0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの

0: 行動が必要だと思っています。漢字で書くと一つ目が行くという漢字の行動、二つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、三つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
1: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
0: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
1: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、うん、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
0: はい、口という漢字の通り口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
1: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、うん、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
0: そうですね。
1: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
0: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: ての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしてまいります。さて今日の立川の人はね、いいお天気なんですけど、ちょっと霞がねちょっとかかってる感じでね、遠く山々の方もねうっすら霞がかかってて、富士山もね見えるんですけどね、霞んでるこういう感じですね。でも気温がもう朝からじわじわじわじわ上がってきましてね、今日もね30度近くなりそうですよ。昨日も暑かったでしょね。今からこの暑さだと夏本番はどうなるのかな。なんか40度超えるなんて日もね出てくるかもしれません。で今年かなんか酷暑日っていうのが、ね、できたっていう、猛暑日の上酷暑日40度以上ね、なんかなりそうな気がしますよ。体調管理気をつけないといけないですね。さあ今日のメッセージテーマなんですが、今日5月18日が言葉の日ということですね。518で語と場、こういうことですね。言葉の日ということでございますので、あなたのね好きな言葉ね、つい口ずさんじゃう言葉、好きなね、生きてるだけで丸儲けとかね、いろいろありますけど、とにかくいろんな言葉あると思うんですけどね、ぜひね送っていただきたいと思いますよ。座右の銘ということでもいいですよね、送っていただきたいと思います。でメールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jpX はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたの好きな言葉、メッセージね、メール、あるいはハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしております。それではこれからの2時間ゆっくりお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。ミロクで琴の葉。

0: は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは多摩都市モノレール線ですが、急行活動の影響で列車に遅れが出ています。次に中央線の快速電車、中央総武線各駅停車内での急行活動の影響で一部列車に遅れが出ています。次に総武線の快速電車ですが、横須賀線内での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて常磐線の快速電車と各駅停車ですが、松戸柏駅間での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて京急本線ですが、大森海岸と京急蒲田駅間で発生した停電の影響で一部列車に遅れが出ています。この影響で京急空港線、都営浅草線、京成押上線も一部列車に遅れが出ています。最後に東京池上線ですが、旗の台駅での車内安全確認の影響で列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用の方、どうぞお気をつけになってください。以上、 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.
0: さあ、今日の立川の空はね、薄くもやがかかってるような霞、まあ春霞じゃないですけどね、こういう日って暑くなるんですよね、過去からの経験から言いますと。さあ、この後はどうなっていくんでしょうか、お天気。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は概ね晴れとなっています。今日18日は高気圧に覆われるため概ね晴れとなるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。明日19日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日18日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れるでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません、 0% です。日中の最高気温が29度と予想されています。明日19日は南の風、23区西部では南の風やや強く今日と同じ晴れでしょう。降水確率も今日と同じ、1日を通して雨降りません、 0% です。明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温も今日と同じ29度と予想されています。明日も暑いですよね。もうね、私なんかついていけないですね、この暑さに。本当に体調管理十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、勝手は TWICE で Talk That Talk。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月18日は何の日かということを皆様にねお伝えするコーナーなんでございますけど、今日一つ目ですね、 MIB の日ということなんですよ。 MIB の日何でしょうか。映画、ビデオソフト、テレビ番組など様々なエンターテインメント事業を展開する株式会社ソニーピクチャーズエンターテインメントがこれ制定してるんですが、日付は MIB の M を5月でもメインの頭文字、 I と B をそれぞれ数字の1と8に見立てて合わせて5月18日にね、この会社が配給する映画メインブラックシリーズの2019年に公開されたメインブラックインターナショナルの公開を記念して記念日に制定したと、こういうことなんですね。はい、 MIB メンインブラック、ご存知ですか。私も大好きな映画でございますよ。はい、こちらね1997年平成9年にね初めて公開されたアメリカの SF アクション映画でね、年間全米興行収入2億5000万ドルになるなど大ヒットしたんですね。でこれを受けてシリーズ化されまして、2002年、そして2012年ね、続編が公開されて、その最新作が2019年に、公開されたと、こういうことですよ。メインブラックは映画に登場する地球上のエイリアンを取り締まる秘密組織のことです。まあ、SF コメディアクションって言った方がいいかもしれませんけどね。はい、さあそしてもう一つ、今日はファイバーの日なんですね。食物繊維ファイバーに関する情報提供を行う学術団体ファイバーアカデミアが2005年に制定しています。日付はファイブイバ、ちょっときついか、ファイイバね、18がイバね、ファイバーの語呂合わせにちなんで、記念日に制定したということなんですが、いわゆる食物繊維をね摂取することの大切さ、こちらをね再認識してもらうことが目的ということでございますよ。食物繊維ね、体内の消化酵素により消化されないでそのまま排出される成分ということでね、大事なものでございますけどね。はい、ということで MIB の日、ファイバーの日にちなんでこんな曲をご用意しました。映画メインブラックの主題歌でウィル・スミスが歌ってます、メインブラック。そしてテレビアニメ太陽の

時刻は10時23分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% になりました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジョミョン大統領の会談に際し儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷京山プクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会の代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には

看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配と苦笑いで話していました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

0: 84.4MHz でお届けいたしております。さて第1第3月曜日のこの時間は岡本義行のワールドラボと題しまして、法政大学地域研究センター特任教授の岡本義行先生にお話を伺ってまいります。岡本先生どうぞよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。お願いします。
0: さあ岡本先生、昨日も今日も暑いんですけども、先生のねご趣味の一つでいらっしゃいますテニスこれも暑いですねそろそろねもうこの暑さだとねはい、はい、なんか奥様から止められてました、
1: はい、
0: 暑いとね、はいはい、ですからもうこの暑さ制限というか気温制限しないといけないです、はい、もう25度以上やらないとね
1: そうですね、はい、
0: さて、今日の話題なんですが、いわゆるコミュニティということだと、
1: コミュニティ
0: って、
1: はいはいはい、コミュニティっていうのはその地域コミュニティって日本では日常的に見られる言葉ですけど、そのコミュニティがその子育てだとかなんとかってことに大きく影響してるんじゃないかという前からそういうあの思いがありまして、
0: はいはい
1: はい、例えば映画を見た時に、途上国のコミュニティはどうなってんのか、でそれをどういうふうにこう維持してんのかっていうようなことをですね、関心持って見てるんですけれども、まあ、日本で例えば、我々も調査はしたことあるんですけれども、地域コミュニティっつってそのこの辺の地域コミュニティをこうと言われるものをですね、まあ、団地でもいいですけど、そこでその例えば男性同士が喋るような機会ってほとんどないじゃないですか。でそれで地域コミュニティって言ってもその人間関係がないところで、はい、ほとんど無意味じゃないかというふうに思ってるんですけどね、うん、で一方でですね、日本でもまだ残ってる昔からの地域コミュニティが残ってるところがあって、はいはいはい、まあ地域を言っちゃうと差し支えがあるかもしれないので名前は出しませんけれども、隣の奥さんが、ちょっとお醤油が足りないからって来て、勝手に冷蔵庫からお醤油、お醤油っていうかね、冷蔵庫っていうか、うん、食卓から持って行って、でそういうことがあって、都会の人は嫁に来たら大変なんだっていう、そういう話を聞いたことがあって、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう関係性みたいなのがね、まあ、そこまでいかなくてもやっぱり関係を作っとかないと、
0: うん、
1: いざ何かあった時にって言いますか、協力して、例えばフィレンツェなんかやっぱり、それぞれその地域でそういうコミュニティを維持するための装置がついてるわけですね。で例えばそのフィレンツェのお祭りなんかの時はみんなで一緒に飯を食うとかね、年に1回2回は飯を食うとかいう、そういうことをやってるわけです。我々、隣の人と一緒に飯を食うなんてことは
0: まずないですね。
1: ないですね。
0: あ、
1: でそういうことで話をしながら、ね、で子育てなんかもね、それじゃあ預かりましょうみたいな話があるとだいぶ変わってくる。別にそれを行政がやんなくてもいいというようなこと、それは負担だっていう人もやっぱりいるかもしれないけれども、うそういうことを少し考えてもいいんじゃないか。そうでないと金だけかけて、まあ、社会的関係、まあ、ソーシャルキャピタルって言いますけれども、そういうものを作っていくっていうのも不健全じゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。
0: まあ、先生でもね、まあ、戦後そうですね、昭和30年代ぐらい前は向こう三軒両隣じゃないんですが、はいはいはい、私が育ったところもやっぱり大体どこのお家の誰ちゃんって分かるので、
1: はいはい、
0: 私が行方不明になったことあるんですが、私が行方不明って変な別に行方不明になったわけじゃないんですよ。近所のお兄ちゃんがですね、
1: はい、
0: バイク買って、
1: はい、
0: 乗るかって言ったんで後ろに乗って、
1: はいはい、
0: ちょっと、
1: はい、
0: まあ1時間ぐらいですかね、
1: はいはい、
0: まあ伸びしてんですよ当時、
1: はい
0: はい、そしたらえらいことになりましてだから捜索願いじゃないんですけど、そしたら結局あ何々ちゃんちのお兄ちゃんのバイクの後ろに乗ってたよっていうのが伝わってきて、はいはい、それでまあ安心と、あ中手乗っちゃダメだなって怒られましたけれども、はいはい、みんな見てたんです、まあ、監視の目というんじゃなくてね、
1: はいはいはいはい、
0: 関心持って、
1: はい、
0: そういうのがどんどん薄れてくる。で今気をつけないと、はい、隣の子供に声かけてうちで、ね、おやつ食べるなんて言った日にはですね、なんかえらい文句言われたりとかっても起きる状況だったんですが、これ先生いつぐらいからこの日本のねそのコミュニティっていうか向こう三軒両隣みたいな感覚ってやっぱ

0: 高度成長じゃないですかね。
1: そうだと思いますね、うん、高度成長とともにその関係、都市の中の関係性みたいのが、うん、まあ近代的ってカッコつきの関係近代的みたいのにこう取って代わられて

0: なって、子供預かってもくれっていうのにそれ金払ってね、お願いしますっていうのもおかしな話だと思うんですよね。
1: 昔は当たり前のようにね、
0: はい、
1: あ今晩じゃあうちでご飯食べてきなっていうのが当たり前のようになってだからなんだっていうこと全くなかったですし、はい、うちは小さな工場をやってたのでしょっちゅう全く赤の他人、まあ、赤の他人って言い方変ですかね、そのうちの工場で働いてくれているお家、内職してくれてるお家、ずっと入り浸ってましたよね。ご主人がねフリーランスのカメラマンのお仕事されてたので、
0: はい、
1: まあ、結構遊んでくれてうちにいるより楽しいんですよね。
0: そうそうそう、
1: そんなことで心配何にもされない今それ大変なことになっちゃうね、
0: はい、まあ、そういうことも例えば不登校だとかね、そういうことと関係あるんではないだろうかと、まあ、それを実証するのは科学的に実証するのはなかなか難しいことですが、その人間関係の作り方みたいのも、もうやっぱりこう学校なら学校だけとかですね、そういうことではなくてより広がった地域にという、まあ、なかなか難しいことですが、そういうイメージでは捉えてるんですけどね、
1: まあ、確かにコミュニティって煩わしさもあるんですよ、
0: はい、あります、
1: 間違いなく、
0: はい、
1: その楽しさ便利さ、
0: はい、
1: 心地よさとの、まあ、引き換えに煩わしさも出てくるんですが、それがやっぱり私人間関係だと思うので、
0: はいはい、
1: ただ全くねなくなっちゃってるのが、うちのすぐ横がですね、まあ、公共のグラウンドなんですけども、はい、昨日ももうサッカーの試合、子どもたちでそこに集まる大人たち、保護者の方々がすごくコミュニケートしてたんで、はい、すごくいいなと思うんです
0: よ、はいはい、
1: まあ、とはいえ今度は住んでる場所、それは一つの目的があって、
0: はいはいはいはい、
1: サッカーっていう目的があって集まれるからいいけれど、そうじゃなくて今度は大人たちのねコミュニケーションっていうのが今本当に希薄だなって気がしますよね、はいはい、
0: まあ、その、都心の一部のところはお祭りなんかでこうみんなで集まる機会ありますけど、この辺のに住んでるね人でお祭りだってそんなにみんな出ていくわけでもないし、何か新しい装置を作っていかないと。
1: そうですね、先生のご専門でいらっしゃるというかよく行かれるイタリア、
0: はい、
1: イタリアってすごく家族主義じゃないですか、
0: はいはい、
1: そのもうとにかく暑いですよね、
0: はいはい、
1: 家族が集まらなきゃいけないみたいなね、はい、おじいちゃんおばあちゃんから集まって孫までみたいな、はい、今でもその辺ってそんなに崩れてないもんですかね、
0: はい、
1: イタリアは、
0: まあその部分によりますけど、田舎の方は割と親しい関係で付き合ってるようですよ、まあ、外国人の私がなかなか入っていくってことは難しい
1: ですけどね、
0: そういう羨ましいなというのは思いもありますし、それから、まあ、まさにそのテニスじゃないですけど、テニスなんかもちょっと声をかけてくれて、お前来いよって言って呼んで一緒にやるようなこともしばしばありましたね、
1: まあ良くも悪くもその東京一極集中、まあ、都市部に集中することによってどんどん地方は加速化する、あるいは限界集落ができるという中でね、そのコミュニティがどんどん壊されていく、はい、まあ、継承されてないんですよね、
0: はいはい、
1: その部分でどんどん失われてきて、じゃあ都会できて新しいコミュニティができてるのかっていうと、これがなかなか、はい、まあ、なくはないんですよ、
0: はい、
1: なくはないけれども難しくなってきてる
0: 時代ですね。まあ、例えばその、その親しい友達の子供とその関係を作るなんてこともなかなか今できないじゃないですか、
1: ね、その難しさっていうのが、ね、出てきているので、いや私も自害を込めて言いますけど、じゃあうちの近所でそう仲良くしてるかっていうと、まあ挨拶ぐらいは交わしてますけども、はいはいはい、じゃあお互いの家を行き来してお茶でも飲むかっていうとほとんどないのでね、
0: はいはい、
1: そういう意味でただ何かいざっていう時の助け合いっていう点で考えると、はい、あるいは分かりすぎれば現実的に、まあ、災害が起きた時、
0: はいはい、そうですね、
1: そういう時にね本当にそれがコミュニティがないっていうか薄れているのはちょっと心配ですよね。
0: ですから今その私が住んでる団地というか集合住宅も、それから市のそういう役割もちょっとはじ今入り始めたので、
1: うんうんうん、
0: それをどう考えるかっていうのをこれからやっていこうと、思ってます。まあどこでも通用するようなパターンって言いますかね、そのメソッドがあればいいけど、そういうわけでもないですからね。
1: まあ昔って言うとまだすぐ解雇趣味になっちゃうかもしれません、世話焼きって言ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: おじさんおばさんの中に、ね。

0: ずね、はい、よくも悪くもリーダーシップ取って、はい、よしじゃないかみたいな方がね、そういうのが本当に少なくなったなっていうね、まあ、個人主義とまでは言いませんけれども、それで本当にこう生きていく上の楽しさってあるのかなっていう気がね、はいはい、すごくしますんで、
1: ほら個人情報なんていうのも ね個人情報ってそのいつもこれは個人情報がとか言うから、私は何名前が個人情報っていう
0: ね、はい、そういったところからもちょっと過度なね、はい、あのこう何ですかね、権利意識みたいなものの台頭というのが、うーん、それを阻害してるのかな、うん、まあ昔ある意味全部性善説に至ってましたよね今性悪質じゃないけど、はい、いう感覚になってるのがちょっと寂しいという気がします、はいはい、そうですね、これはすぐ簡単に解決できる問題ではないので、またいろいろお話をお聞きしたいと思います
1: 考えましょう、
0: はい、ということでこの時間は法政大学地域研究センター特任教授の岡本芳之先生にお話を伺いました。岡本先生どうもありがとうございました、
1: はい、どうも。

0: ただいたのがワンズで世界が終わるまで、ワンズ第5期バージョン、そしてレミオロメンでさつき雨でした。
1: DJ 界この一曲、
0: あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さあ今日ね、月曜日お聴きいただくのはですね、原田知世さんのね、時をかける少女という曲でございますよ。はい、原田知世さん1967年11月28日生まれということで、もう来年還暦なんですね。はい、1982年憧れだった砂田博之さんに会いたい一心で、中学3年生の時に角川映画大型新人募集に応募して特別賞を受賞、そして14歳で芸能界入りするわけなんですけどもね、デビュー直後からテレビドラマや映画でヒロインを演じ、スクリーンデビュー作の時をかける少女では日本アカデミー賞ほか各映画賞の新人賞を受賞しています。で、薬師丸ひろ子さんに続く大型新人として話題になりましてね、角川三人娘、いわゆる薬師丸ひろ子さん、渡辺典子さん、原田知世さんの末っ子としてアイドル的な人気を得るわけですね。で、高校進学後も学業の傍ら主演映画を撮影しています。愛情物語、天国に一番近い島、早春物語が、ね、公開されています。そして歌手としても、松任谷由実さんが提供した今日おかけする時をかける少女などの映画主題歌を歌いましてね、ザ・ベスト10や NHK 紅白歌合戦などの歌番組にも出演をしています。で、1980年代以降本格的に歌手活動に取り組んでいて、鈴木圭一さんやゴン父、伊藤五郎さんなどのコラボレーションによる数々のアルバムを制作しています。で、スウェーディッシュポップブームの立役者トーレ・ヨハンソンをプロデューサーに迎えたアルバム I Could Be Free で新たなファンを獲得しました。で、オールスウェーディッシュメンバーとの国内ツアーを行ったりもしてるんですね。で、2007年には高橋幸宏さんらとバンドプパを結成。オリコンチャートによると原田さんのシングルの累計売り上げは2010年までに194万枚、アルバムは2005年までで81万枚も記録しているということですよね。はい、さあこの今日かけする時をかける少女、1983年4月21日に、リリースされた原田知世さん3枚目のシングルですね。当時はオリジナル7インチシングル版ということでね、今ないですけどね。はい、で、これは原田さんが主演したこの年公開の映画時をかける少女の主題歌ね、映画の本編後のエンディングテーマとして使われていました。で、劇中の撮影現場をつないだミュージカル風の映像とともに原田さんが歌唱しているシーンもありましたよね。うん、で、この B 面曲にもずっとそばにっていうのがあるんですが、この歌詞の中にも時をかけていくわというフレーズがあるそうですよ。で、原田さん、ユーミンさんの大ファンだったということで、この曲をいただいた時は本当に一生懸命歌わなきゃいけないと思ったそうです。それではお聴きください。原田知世さんで時をかける少女。

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
2: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと海愛がたっぷり詰まった30分。聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
4: 地元新金ラジオ支店。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね、もう番組折り返しでございますけどもね、今日も立川の空ね、薄く霞がかかったようなお天気でございましてね、これ夏っぽいんですよね。こういう日は暑くなるんで

です、ね、はい、今日もどうやら真夏日になるかもしれないということでございましてね、お天気についてはこの後1曲スタンドで詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて今日は言葉の日ということで、あなたの好きな言葉ね、格言、名言、座右の銘、何でも結構ですね、送っていただきたいと思いますけどね、私なんかね生きてるだけで丸儲けなんて大好きなんですけども、もう一つ今 NHK の大河テレビドラマ小説で豊臣兄弟っていうのやってるじゃないですか。でこの言葉織田信長が言ったのか豊臣秀吉が言ったのかちょっと定かではないんですが、このどっちかが言ったという説が有力なんですが、起きて半畳、寝て一畳、天下取っても二合半というのがですね、でこれはまあ要は人間の欲望って限りがなくて、でもたかがどんなにね物理的に豊かになって金銭的に豊かになったところで人間なんてこんなもんなんだということをね、まあ身分相っていう言い方もあるかもしれませんが、そういうことを言ってると言われておりますけどね、うん、そう考えればね、あんまりねよく書いてもねしょうがないよってこういうことかと思いますけどもね、あなたの好きな言葉なんでございましょうか。ぜひメッセージ送ってください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。さあ皆さんからたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。それでは11時台のオープニングナンバーご紹介しましょう。乃木坂46で言霊法。

は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地へ攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役割を調べることにしています。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ現場で実況見分を行いました。日傘を差され白いヘルメットと青いシャツを身につけた男が捜査員と共に歩き現場を確認する様子が見られました。法改正に伴い精神科病院で虐待を発見した人の通報が義務化された最初の年度にあたる2024年度に全国の精神科病院で職員による患者への虐待が260件あったことが厚生労働省のまとめで分かりました。専門家はこの件数について氷山の一角ではないかとしています。最後に共同通信によりますと、大リーグドジャースの佐々木は17日エンゼルス戦に先発してメジャーで自己最長の7回を投げ4安打1失点で2勝目を挙げました。また大リーグ移籍後最多の8つの三振を奪いました。1番指名打者で出場した大谷は4回に2点タイムリーヒットを放ち5打数3安打でした。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は概ね晴れとなっています。今日

18日は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。明日19日は引き続き高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日18日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません。 0% です。日中の最高気温が29度と予想されています。明日19日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は今日と同じ、1日を通して雨降りません。 0% です。明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温は同じく今日と同じ29度と予想されています。明日もこの暑さ続きそうですね。ね、もう熱中症対策、それからね、日差しがきついのでね、日傘とかあるいはサングラスなんかも必要かもしれません。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、変わっては夜遊びで

0: 井社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第3月曜日のこの時間は純駆動書店立川高島屋店の鹿島店長においでいただいてお話を伺ってまいります。鹿島さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ今日のね、テーマに入る前に、本屋大賞っていうのがね、発表されまして、今年の本屋大賞はインザメガチャージ浅井亮さんがね、取ったということで、この本屋大賞って、ここ最近すっごく盛り上がってますよね。
1: そうですね、まあ、結構昔っていうと10年以上は続いているんですけど も、
0: 特にね、
1: はい、
0: でこれ本屋大賞ってのはいわゆるその芥川賞だ直木賞と違って、本屋さんの店員さんによる投票で決まってくるということ で、
1: ね、はい、
0: どっちかというとこう消費者目線というか読者目線で、まあ近い選ばれ方がね、
1: そうですね、
0: するんで、
1: はい、まあ、本好きが多いので書店員、
0: 毎回ね、気になるんですが、そんな中で私今年初めて実は知ったんですが、発掘本っていうのであ、ある、その本屋大賞の中にもコーナーがあって、さらにその中で超発掘本っていうのがあって、その一冊を選ぶと、その一冊に選ばれたのは原田宗典さんの旅の短編集春夏ってことは秋冬あるのかなと思うんだけど、これ何が嬉しいかっていうと、この原田さんが受賞の時に言ってたのが、これ他局ですけど FM 東京さんのね、ジェットストリームの当時城達也さん、素晴らしいナレーターあるいは俳優さんだったんですが、城達也さんがやってる番組で読む、まあ本当に短い、短編集ということで書かれたもので、まあ本になるとは思わなかったっておっしゃってたし、ご本人も書いたの忘れたって冗談でおっしゃってましたけど、ラジオに向けて書かれたってのもちょっと嬉しいですね。ぜひ皆さんも手に取っていただきたい、もう24年前に出されてる本なんですけども、ぜひ皆さんね、ない場合は取り寄せていただいてってことですが、さて今日の本題テーマに移りたいんですけれども、今日は新書の学校フェアというのが行われるということなんですが、この新書の学校フェアってどういう内容なんですか？
1: そうですね、まあやっぱり新書っていうのは専門書、学術書と違って読みやすいっていうのがありまして、けど内容は結構しっかりしてるっていうところで、まあ、入門書としてとてもおすすめできる、シリーズになりまして、で今回ですね、丸善純駆動の従業員で、まあ、各 10の分野に分けてそれぞれこれおすすめっていう本を選びまして、まあ、あと出版社の方にも協力していただいて100冊ですね、選びまして、まあ、それを5月15日からフェアで、純駆動各店で開催しております、
0: まあ、各お店で、各ジャンル、10冊、そんで、10項目であるから100冊揃えたブックフェア。
1: そうですね、
0: こういうことですよね、新書っていうと私のイメージ、昔はねなんか硬くて、あんまりこう普通読まないのかなってイメージがあったんですが、今の新書ってもうとにかくバラエティに富んでて読みやすい本多くなりましたよね。
1: そうですね、もう昔は本当に大学で学ぶような哲学とか、歴史とかそんな硬いのが多かったんですけども、今は結構こういうサッカーの、
0: 感染術とかね、
1: 感染術とか、本当にいろんなジャンルの、まあ、入門書とも言うべき
0: ですよね、
1: 出てますんで、
0: 養老孟司先生のね、バカの壁とかね、あれももう大ヒットしましたしね、ありとあらゆるね、新書のヒット作があるわけなんですが、まあそんなね、今の新書各ジャンル10冊ずつ10項目で100冊各店舗で揃えていただいてるということでね、私いつも思うんですけど、本屋さんって本当に当たり前だけど、ものすごい数で、特に純駆動さんの立川高島

0: ものすごい数あって、はい、なかなかスッと選べない、まあ、好きな作家さんならいいけど、何か私も見ようかなと思った時に、はい、こうやっていただくとおすすめ本があるとね、はい、手に取りやすいですよね。
1: そうですね、うん、やっぱり迷うお客さんが多いので、うんね、こちらが提案するっていうので、
0: はいはい、でそんな中、うん、この新書の学校フェアに合わせて学びの基礎軌跡を記録できる新書ノートっていうのが発売されるってことなんですが、はい、これ新書ノートっていうのはどういうものなんですか？
1: そうですね、うん、丸善純駆動が自社でオリジナルで作った冊子になりまして、うんはいまあ、今回 の, 100冊ですね、それのリストが載ってます、
0: うん、
1: であとですね、この中から10冊読んでいただいて、
0: はい、
1: 純駆の店舗に持ってきていただけると、
0: ほうほうほう、
1: 終了書っていうのを、はい、発行しますので、うんはい、来年の3月までですね、
0: なるほど、
1: はい、に10冊リストに載ってるのを読んで、ね、お店に持ってきていただければ、
0: うん
1: はい、
0: 読書終了書がね、
1: はい、
0: やったぞっていうところでね、はい、第三者に認めていただける、はい、いうことでございましてね、あ、そうそうそう、だから新書もね、本当に面白いですよ、うん、私も最近本当によく読むようになりましたね、新書の方は。さあ、そんな新書の中で今日は、川島店長の独断と偏見でおすすめの方をちょっとご紹介いただきたいんですが、
1: はい、一応3点ですね、はい、持ってきまして、まず1点目が文春新書で寝ながら学べる構造主義ということで、うん、まあ哲学の本になるんですが、うんうんうん、まあすごい分かりやすくて、うんまあ、ちょっと構造主義っていうともう今ちょっと古いかなって思われがちかもしれませんけども、まあ、今の哲学の流れを学ぶ意味でもまあちょっと構造主義ですね、知っていただくにはすごい分かりやすく書かれているのでおすすめの一冊です ね,
0: ね、はい、帯三宅香さん、
1: はい、そうですね、おすすめされてる
0: おすすめしてるってことですね、はい、なんか寝ながら学べるのがいいですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 横になりながらね、はい、なんか頑張って学ぼうじゃなくて、はい、うん、ふんふんって鼻歌歌いながら内容で構造主義ですからね、はい、ちょっと硬いっちゃ硬いんだけど、
1: そうですね、
0: まあ、でも寝ながら学べちゃうのがいいかなと思います
1: けど、本当にまあ分かりやすく書かれているので、
0: そうですよね、
1: はい
0: はいはい、ありがとうございます、はい、
1: そして次がこれですね、うん、林良平の作家感染術、
0: はい、
1: 平凡写真書ですね、はい、まあ、今すごいいろんなサッカー番組の解説で、うん、まあ、元 J リーガーの方でいろんな番組に出てらっしゃるんですけども、うん、その方がまあ解説するにあたってサッカーのどういうところを見て解説してるかっていうのをまとめてくれてますので、まあ、この間日本代表発表されましたけども、まあ、ワールドカップ見る際にですね、呼んでいただければ、まあ、この選手の動きはどういう意味があるのかとか、まあ、深くサッカーを見ることできるんじゃないかなと思いますんで、すごいおすすめの一冊です、
0: ねえ、
1: はい、
0: サッカーとかラグビーとかそうなんですが、うん、広いグラウンドを15人11人というのが走り回るじゃないですか、はい、実はそのボールのあるところ以外の動きがすごく大事だっていうのがこの本読むとよくわかると思うんですけどもね、はい、昔プロ野球が100倍面白くなる本ってありましたけど、はい、それと同じで、
1: はい、
0: サッカー観戦術ということでね、これもうすぐワールドカップ、
1: そうですね、
0: はい、始まります、北中米大会始まるので、うんはい、これはねちょっとその前に読んでていただ
1: い
0: て、うんはい、ぜひぜひ、ね
1: はい、
0: サッカー観戦楽しく見ていただきたいんですけれどもね、はい、さあそしてもう一つ
1: はもうこれはちょっと映画にもなったすごい定番の書ですけど、はいうんうんうん、
0: 武士の家計簿、
1: 江戸時代の、はいはいね、武士のまあなんていうの、生活費とかどういうのにお金使ってたとか細かく調べて書かれた本で、まあ、結構まあいつの時代も変わらないんかなっていう、
0: うん、
1: 感じですね、武士は武士ですごい悩みとかいろいろお金がかかってとか、
0: そうですね、
1: わかる一冊ですね、はい、
0: まあ武士は食わねえと高養子なんて言葉あります、うんはい、そうじゃなくて、
1: はい、
0: やっぱりいわゆる会計係がいましてね、うん、各藩にね、はい、まあみんな苦労、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: お殿様はね、
1: はい、
0: 良きに計らいだからあれだけど、はい、やっぱり実務家ですからね、
1: うん、
0: 剣を持って戦うだけの武士じゃ、特に徳川時代はね、うん、もうそういう戦がなくなってきましたんで、その藩のお台所、うんね、これを預かる、係の人大変だったと、
1: そうですね、
0: やっぱりこういう本ですよね、
1: どこもやっぱりね、どの藩もやっぱり赤字、
0: ね、で、
1: うん、なんとかやりくりしてるっていうのが
0: 特に今と違って、まあ今もね、うん、各自治体ありますけれども、ね

0: まあ独立財産で、ね、うん、ねやってて、はい、まあ参勤交代で金つかなきゃいけないわ、うん、はい、ね、身は張らなきゃいけないわでね、はい、みんな苦労されてたっていうのはこの本読むとよくわかるわけでございますけどね、はい、わ、はい、かりました、はい、さあそしてこの新書の学校開校フェアということで、はい、対象書籍の本当ポイントがこれ5倍、
1: あ、そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: こちらが5月15日先週の金曜日から始まっておりまして、はい、6月の19日ま で、
1: 日まで、はい、
0: うん、はい、ということでございました、はい、ただしこれネットストアでの通販は対象外ということでございます、ね、はい、それだけちょっとねお気をつけいただきたいと思いますけどね、はい、5倍になるチャンスでございます、はい、ぜひぜひ来ていただきたいと思います ね、
1: です
0: ね、
1: まあ、できればこのフェア期間内に10冊まとめ買いしておいていただいて、
0: うん、
1: で来年の3月までにゆっくり読んでいただいて、うん、修了書をもらいに来ていただければと。
0: そうなんですよ、はい、でも本屋さんって本当飽きないんですよね、うん、行くとね、あっという間時間過ぎちゃってあれも読もうこれも読もうと思うとね、でもこうやって最初からこうセレクトしていただくと、はい、選びやすいということがありますんで、新書の学校開校フェアというのが現在行われております。5月の15日から6月の19日までということでね、 もちろんあの立川高島屋店もやってますが、奈良前ジンクド書店68店舗でもお近くの、ジンクド書店にお寄りいただいてお楽しみいただきたいと思います、ということでこの時間はジンクド書店立川高島屋店の鹿島店長においでいただいてお話を伺いました。なんか他におっしゃりたいことは大丈夫でしょうか。
1: いや大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、はい。今日もありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます。

お聴きいただいたのは夜しかで、5月は花6小の窓辺からです。 Good Music 24 Hours Day FM 立川。

さあ時刻は11時31分を待ったところです。ここからは鵜飼社長の歩き方のコーナーでございますね。このコーナーは私の妄想旅行にお付き合いいただくコーナーでございますけどもね、ラジオを聴くのあなたもきっと旅行気分が味わえるんじゃないかなっていうことでね、毎回やっておりますけども、今日はですね、ここご存知の方いらっしゃいますかね。阿智村というところですね。阿は阿鼻叫喚の阿、智はね、知恵の智で村でございますね。阿智村、こちら長野県南部南信州にあるわけなんですが、長野県の南の端で岐阜県との県境に位置する山の小さな村なんですよ。で、こちら東京から向かいますとね、中央道園原インターチェンジのすぐそばなんですけども、約3時間30分ぐらいね、それなりに遠いところでございますけどね、ここのですね、阿智村の2大キャッチコピーっていうのがございまして、日本一の星空の村、そして天空の桃源郷というね、素晴らしいキャッチコピーでございます。で、実はですね、環境省が星の観察に適していた場所第1位、これ2006年に認定した阿智村の代表的なキャッチコピーイベントもね、いうことでございますけど、この大本命スポット天空の楽園ナイトツアーシーズン2026というのがございます。いかがでございますか。あのね、あの変な話、私あんまりこう景色とかね、そういうもの、ね、感激私しづらいタイプなんですけど、星空だけ別ですよ。星空はこれは何とも言えない不思議な感覚になりますよね。あのもう満天の星空の中にあるこの地球というのも単なる星じゃないですか、惑星ですからね。地球自ら光発しませんのでね、その中のたったちっちゃな一粒なんだなと思うと不思議な感覚になりますが、さあ、この環境省が星の観察に適していた場所第1位に認定した阿智村の代表的、ね、イベントでございますが、15分間の暗闇クルーズというのがあります。こちら全長 2500m のロープウェイ、富士見台高原ロープウェイヘブンス園原で、街の光が届かない標高 1400m の山頂にいます。すごいですよ。それから鳥肌もののライトダウンタイム、カウントダウンとともに会場の照明が一斉にパッと消えます。暗闇に目が慣れた瞬間、頭上にどっと降り注ぐ満天の星と天の川が出現すると、こういうことですよね。で、今年2026年の注目ポイント、ナイトツアー自体は今年でもう15シーズン目になります。さらに会場のヘブンス園原が今年度で30周年を迎える節目、夏に向けて特別な天体観測イベントなども企画されていると、こういうことですね。で、楽しみ方に合わせた3つのゾーンがあるそうです。エントランスゾーン、光と映像の演出がお出迎え。体験ゾーン、ガイドと一緒に森を歩きながら星を学びます。3つ目がサイレントゾーン、芝生に寝転び静かに星空に浸るということで、今年で15年目、会場は30周年というアニバーサリーイヤー、暗闇のゴンドラに揺られる時間からもう宇宙旅行気分がね始まっていると、こういうことですね。そして大本命スポットパート2、美肌の湯昼神温泉郷でございますよね。星空鑑賞の後に絶対立ち寄りたい南信州最大級の温泉地なんですね。で、奇跡の泉質、pH9.7 の強アルカリ性、はい、昭和48年にトンネル削掘中に偶然湧き出した比較的新しい温泉なんだそうです。で、日本の温泉でもトップクラスのアルカリ性を誇り、触った瞬間に分かるトロットロの湯触りがもう特徴ですよ。で、キラーワード、強烈な美肌効果。古い角質を優しく落とすお湯はまさに天然のクレンジング湯ね。湯上がりは肌が驚くほどツルツルになるそうです。で、フラットはしごできるスポットでもあるんですね。温泉街を一望できる大きなブランコや足湯、アヒルの湯など散策が楽しい街並みでございます。そしてグルメ&ローカル、旅の思い出を彩るお楽しみとして365日毎朝開催、昼神温泉朝市、毎朝6時から温泉街

中心で開催されるそうです。地元のおばちゃんたちの会話を楽しみながら、新鮮な山菜、果物、名物西内寺の漬物ね、これ地名だそうですね。いや、手作りパンが買える名物スポットだそうですよ。そして鉄板グルメ、

定が営業中ということでね、村の観光拠点、アチベースで、ACHIBASE アチベースにて6月29日まで期間限定オープンされております。で、赤白ピンクの3色に染まる花桃の里をイメージした映えメニューが楽しめますよ。そして最後、宿泊税の導入が行われました。で、2026年6月1日からね、今度の6月から阿智村独自の宿泊税1人1泊300円がスタートします。この綺麗で貴重な星空の環境を未来に守り続けていくための新しい取り組みが始まるそうですので、ぜひご協力もね、よろしくお願いしたいと思うんですけども、いかがでございますか。長野県南部南信州にあります阿智村ね、東京から中央道に乗っていただきましてね、園原インターチェンジを降りてすぐでございます。はい、2大キャッチコピー、日本一の星空の村、そして天空の桃源郷ということで、プラネタリウムもね、都内だと悪くないけれど、本当の本物の星空でね、これ事前にね、ちょっと行くシーズンの日本の星空を調べていかれると、さらにね、面白さが増すと思いますよね。え、あれね、なんだろう、私もこう寝転がって、私がね行ったの九州なんですけどもね、九州の鹿児島で、九州縦貫道夜中に走った時にふっと見た空、すっごかったんですよ。よ星が降ってくるっていうけど、まさにその感覚だと思います。なかなかね、都会だと人工照明がね多くて星が見づらいんですけど、ぜひこの阿智村、この夏訪れてみてはいかがでしょうか。以上、鵜飼社長の歩き方のコーナーでした。

お聞きいただいたのは宇野美沙子でミント、そして風雅直人で Believe Yourself でした。ミスター周のタロット占い。

さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月18日月曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。断りきれず仕方なく受け入れる日ですよということでね、受け入れたら一生懸命頑張りましょうね。2月生まれのあなたです。新しいことが始まり、それを信じて進むべきですよ。今日月曜日ですからね、信じて進んでまいりましょう。そして今日のディレクターのね、ケイちゃんを含めた3月生まれのあなたです。仕事や人間関係で良いスタートが切れる日ですよ。いいじゃないですか、バッチリバッチリ。はい、4月生まれのあなたです。終わったことをすっぱり諦めるべきですよ、終わったことはもうパーンと ね切り捨てちゃいましょう。はい、5月生まれのあなたです。仕事上で周りに気配りでき、フォローのできる日ですよということで、感謝されますよ、こうしとくとね。6月生まれのあなたです。仕事上で成功し、さらなる発展がある日です。よかったよかった、さらなる発展ですよ。そして私を含めた7月生まれのあなたです。失恋の暗示が出ている日です。大丈夫です、別に恋愛してないからね、私は大丈夫ですけど、他の方お気をつけください。8月生まれのあなたです。感情のもつれやトラブルで仲間が去る可能性のある日ですよ。去る者追わず、来る者拒まず、去る者追わずとは言いますが、どうなんでしょう。9月生まれのあなたです。不利な状況で戦いを避けるべきですよ。そういう時あるんだよね、不利だって分かってもね、行っちゃう時ね、今日は避けてください。10月生まれのあなたです。ちょっとやる気を失っている日です。ちょっとだからね、全面的に失ってるわけじゃないから。11月生まれのあなたです。自分から心を開いて相手に寄り添える日ですよ。まずは自分からですね。はい、そして最後、12月生まれのあなたです。欲しいものが手に入り、満足な日です。よかったですね、手に入ったそうですね。はい、さあ、信ずるも信じないのもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、それでは今日のラストナンバーとなります。 VWP で言葉。

前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデー、いかがでしたでしょうか。さあね、今日5月18日は言葉の日ということでね、あなたの好きな言葉送ってくださいということでお願いしましたけれどもね、札幌のねコシさんからをいただきましたよ。コシさんね今日お仕事らしいですね。今日は急遽旭川まで飛ばされて移動中番組聞くの非常に厳しいということでね、あんまり無理なさないでくださいね。明日はゆっくり楽しみにしています。さて好きな言葉ですが、なんとかなる、なんととかなるなんととかなるということでしょうか。はい、なんとかなるね、なんとかなるさということですよね。そしてディレクターのけいちゃんにね伝言がありまして、くら寿司のうどん美味しかったですなんかけいちゃんがなんかずっとね金曜日の番組でくら寿司のことよく喋ってるらしいんで、コシさんありがとうございます。あ、お仕事頑張ってくださいね。はい、さあそして、萩澤さんからもいただいております。好きな言葉ですが、上杉鷹山のなせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人の情けなりにけりですかね、なさぬなりけりか、この意味はどんなことでも強い意志を持って実行あるいは努力すれば必ず成し遂げられます。逆にできないと諦めて何もしなければ絶対に成功しない、達成できないのは人が努力や行動しないからです。私はこの言葉で救われたことがいくつかありますよということでね。そうかね、なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり、はい、いい言葉です。よくね聞く言葉ですけどもね、まあ努力することが大事ですよと、こういうことですよね。はい、萩澤さんありがとうございますね。で私はね番組の中で申し上げましたけども、起きて半錠、寝て一錠、天下取っても二合半ね、生きてるだけで丸儲けって2つ今くっつけましたけどね。まああの本当に毎朝目が覚めてご飯が食べられて、こうやって、マイクの前で喋れること、これだけでも無常の喜びでございますもんね。人間のね欲って限りないですからね。はい、あなたの好きな言葉何なんでしょうか。さてこの後12時からは FM 立川第二スタジオからの生放送、今日は向山直美さん担当のプレスが始まりますよ。直美ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。素敵な午後お過ごしくださいね。それでは皆さんさようなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルス

0: ルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合ネットワークから切断してウイルスチェックを行いアプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は正午12時を回っています。 FM 立川の地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月18日月曜日、お相手は向山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けします。今日は暑いですね。もうスタジオ来る途中からね、もうちょっと汗がわっと出てきて、夏だって感じですけどもね。昨日に引き続き、まあおそらくね、真夏日になる場所が都内でも結構あるだろうという陽気で、一応最高気温的には29度止まりになってますけど、もう体感夏ですよね。日差しがね、刺さる感じがしますね。いやー参りました。こっからまたね、9月ぐらいまでですか。ずっと暑いと思うとちょっともうね、しようしようってなってしまいそうですが、今年の夏はどうなるでしょうかね。怖いですね。さてと、そんな

5月18日、番組冒頭ですが、まずはちょっとね電車の運行情報でして、現在西武新宿線が運転見合わせとなっているようです。午前10時57分ごろ野方駅で発生した人身事故の影響で、西武新宿上石神井駅間の運転が見合わせとなっているということで、まあおおよそね1時間ぐらい経ちますので、もうそろそろ運転再開するかもしれないですが、ちょっと状況がまだわからない様子ですね。他のね路線に影響したりはしてなさそうなんですけれど、またねちょっとこの後運転再開し始めるとね、また影響あるかもしれないので、電車ご利用の方はご注意ください。その他、京急本線で、ちょっと救護活動があったようで、この影響で、京成本線、京成押上線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、京急久里浜線と都営浅草線にもちょっと遅れが出てるという状況だそうです。はい、とね、いうことで運行情報をお伝えしたとこで、今日メッセージテーマなんですけど、今日ねメインブラックの日なんですってたまにある映画作品とかのねそのまんまのタイトルの記念日の日ね。いや、メインブラック見たことあります？めっちゃ面白い大好きなんですけどね、せっかくだからということで、今日ねメインブラックの話もしよっかなと思ってるんですが、まあちょっとメインブラックのね推しキャラとかさ、推しエイリアンとかっていうと、ちょっとさすがにねちょっとメッセージテーマとしては辛いかなと思って見たことない方もねいるかもしれないから、今日のメッセージテーマは宇宙人に会ったらということで、会っちゃったらどうします？結構映画の中だといろんなパターンがあるじゃないですか。 ET みたいにねお友達になるっていうパターンもあるし、まあそのまんまのタイトルのエイリアンだとね、まあ、戦っちゃうみたいな、ね、パターンもありますけれど、あなただったらどうしますかっていうのをぜひね一緒にやりたいこととかあったらメッセージで教えてください。はい、とそんな話題をお届けしつつ、立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、正午12時から午後2時まで生放送でお届けします。それではお昼のひとときごゆっくりお楽しみください。

本日のオープニングナンバーお届けしたのはエアロスミスでリビングオンビーチ。タイトルが崖っぷちで生きるということでね、エアロスミスの皆さん結構ね紆余曲折あっていろいろ大変だった時期もあるわけですが、そんなね苦境を乗り越えながら崖っぷちででもやっていこうぜみたいな熱いね応援歌にも聞こえる一曲になっているというねナンバーですね。いいですね、熱くてね。はい、ということでエアロスミス Living on the Edge お届けしました。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ。ここからの番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。今日の立川多摩エリアインフォメーションでは、小金井市から公民館本館の第45回本館祭りのお知らせと、町田市から自転車生活始めてみませんか特設展のお知らせをお送りします。その後は一曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。午後1時頃からは立川消防情報、1時10分頃からはもう一度立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。1時20分頃からは多摩知りたいのコーナーをお届けします。本日はグリーンスプリングスのポップアップショップですね、明日から開催されるポップアップショップトトテトラをご紹介しようと思います。それから番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。本日はメインブラックの日というね私が個人的嬉しい記念日がありますので、メインブラック関連ということで、宇宙人に会ったらというテーマで募集しております。宇宙人に会ったらまず何をするか、どうやって挨拶するのか、いや戦うのか、一緒にやりたいこととか聞きたいこととかあったら教えてほしいです。 E メールの方はプレッセアットマーク FM844.co.jp、 アルファベットで PRESSE アットマーク FM844.co.jp、 それから X、旧Twitter からもメッセージお待ちしております。 X で投稿してくれる方はハッシュタグプレッセ、ハッシュタグカタカナでプレッセで投稿してください。あなたからのメッセージお待ちしています。

お届けしているのはザ・アーチーズでシュガーシュガーという曲なんですが、このザ・アーチーズっていうのね、普通のバンドとかじゃなくって、1968年頃にアメリカで放送されていたテレビアニメのキャラクターが組んでる、現実にはいない番組の中だけの架空バンドっていうことになってるんです。ザ・アーチーズショーとかだったかな、タイトルがね、はい、なのでね、ちょっと変わったパッケージでもアニメキャラクターのジャケットになってる、ね、ちょっと斬新なパッケージで売り出された曲なんですけど、大ヒットした一曲ということで、聞いたことないですか、可愛くていいですよね、はい、ということでザ・アーチーズシュガーシュガーお届けしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション。この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに小金井市から、公民館本館の第45回本館祭りのお知らせです。普段公民館本館を利用している団体の皆さんが日頃の活動の成果を発表する年に一度のお祭りとなっています。開催日時が今週末5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、時間帯はそれぞれ午前10時から午後4時までとなっています。ではイベントがね、いろいろと企画されてて、23日だと消防車と一緒に写真を撮ろうとか、 QOL 検診で血液年齢測定とか、24日はパトカーと一緒に写真が撮れたりね、あと23日には特別イベントのハンドベルコンサートっていうのもあるそうです。他にもね、焼き菓子の販売とかね、ホットドッグ、レモネードみたいなフード系もあるし、あと絵画とか書道、生け花なんかの展示部門なんかも開催をされるようです。結構盛りだくさんで、たっぷり1日楽しめそうなので、お近くにねお越しになったらフラーっと寄ってみてはどうかなと思います。場所はもちろん小金井市公民館本館となっております。お気軽にお立ち寄りください。続いて町田市から、自転車生活始めてみませんか特設展のお知らせです。広く自転車の活用について関心と理解を深めるために、自転車活用推進法で毎年5月は自転車月間、そして5月5日は実は自転車の日と定められているんだそうです。知ってました？私は知らなかったんですけれども、今月自転車月間ということで企画がね、されておるということで、まず企画1つ目、中央図書館にてポスター展示や関連図書の貸し出しが行われます。こちらが開催期間5月15日も始まってますね、金曜日から6月10日水曜日までということで、なんか自転車関連の本がね、いろいろとずらっと並んでるみたいなんですが、かなりね、いろんなタイプの書籍があるみたいで、絵本みたいなね、とっつきやすそうな本もいっぱいあって、自転車関連のって一体どんな内容なのか大変気になる形になってるのでね、まあ、行くことがあったらぜひちょっと特設コーナーご覧いただきたいなと思います。でもう一個企画があって、こちらは視聴者1階イベントスタジオにてパネル

0: 事というものが行われます。こちらは自転車に乗るメリットや交通ルールなんかの情報パネルとか、あと自転車に関するクイズやアンケート、そしてシェアサイクルサービスハローサイクリングで実際に使用されている電動アシスト自転車の展示も行われるんだそうです。気になっている方はぜひ行ってみて、ご覧になってみてください。こちらは開催期間が本日5月18日月曜日から5月22日金曜日までとなっています。いずれもお申し込みなどは必要ありませんので、お気軽にお越しください。以上、立川多摩エリアインフォメーションもお送りしました。
1: News.

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役割を調べることにしています。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ、現場で実況見分を行いました。日傘を差され、白いヘルメットと青いシャツを身につけた男が捜査員と共に歩き、現場を確認する様子が見られました。おしまいに、法改正に伴い精神科病院で虐待を発見した人の通報が義務化された最初の年度にあたる2024年度に、全国の精神科病院で職員による患者への虐待が260件あったことが厚生労働省のまとめで分かりました。専門家はこの件数について氷山の一角ではないかとしています。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。この後は1曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。

お届けしたのはアコースティックギターデュオデパペペのナンバーでスカイスカイスカイでした。これデパ夏っていうねデパペペの夏ナンバー集めたアルバムに入ってるんですけど、もうね30度とかねなろうとしてるしいいかなと思って解禁しました。今年は何曲ぐらい流すことになるでしょうか。夏長いからね毎年ね。ということでデパペペのスカイスカイスカイでした。気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。関東甲信地方は現在おおむね晴れのお天気。今日は高気圧に覆われるためおおむね晴れとなるでしょう。ただし伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りの見込みとなっています。明日19日も引き続き高気圧に覆われるためおおむね晴れの予報となっています。ただし伊豆諸島では湿った空気の影響で晴れや曇りの見込みです。続いて東京地方の予報です。今日は南の風、23区西部では南の風がやや強く吹くでしょう。お天気は一日晴れ、降水確率も一日を通して 0%、 日中の最高気温は29度の予報です。明日19日は南の風、23区西部では南の風やや強く、お天気は一日晴れ、降水確率も一日を通して 0%、 朝の最低気温は18度、日中の最高気温は29度の予報です。さて今日明日とね、もう夏が来たみたいなお天気ですが、明後日からは雲がやってきて、明後日一日曇り、21、22と木曜日金曜日は傘マークがついています。降水確率 80% ぐらいなので雨がしっかり降りそうですね。これに伴って気温もちょっと下がりまして、木曜日金曜日傘マークの日はねもう23度とか21度とかっていう風にちょっとね涼しい、まあ、ちょっと金曜日はなんならちょっと肌寒いぐらいに感じられるかもしれません。気温差がね今週大きくなっちゃうので風邪ひいたりしないようにね気をつけながら過ごしていただきたいんですが、まあそこからね土日までちょっと雲はずっと居座って日曜日にもまた少し雨が降りそうという予報で、まあ来週月曜日には太陽が帰ってきそうな感じの天気になってますね。まあ梅雨入りに向けてねちょっとずつお天気崩れやすくなっていくと思うので、もう傘手放さないようにしてもいいかもしれないですね。あとはね今日明日熱中症にしっかり注意しながら過ごしてもらって体調管理ねしっかりしていきましょう。それから冒頭でお伝えした

武新宿線の運転がね、停止してた話なんですけれども、先ほどね西武新宿線運転再開したようです。まあ、ただしまだね遅れや運休は出ておりますので、ご利用の方ご注意ください。またこれに伴って西武拝島線に電車の遅れがちょっと飛び火しているようですね。まあ、運転再開した分ちょっと接続のある路線にね遅れが出る可能性がありますので、電車ご利用の方はご注意ください。以上、気象庁予報部の11時発表の気象情報、そして運行情報をお伝えしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は12時30分 FM 立川のプレッセ、月曜日のお相手は向山直美です。さてこの時間は今日は何の日のコーナーをお届けしております。まあ、メインのメインブラック、メインのメインブラック、うん、メインのメインブラックの話は一旦置いといて他の記念日見ていきましょうか。まずは言葉の日、5月18、5と8、言葉の日だそうです。まあ、情報伝達手段となっているこの言葉というねツール、これを普段からね正しい言葉を使えるように心がけることを提唱する記念日ということなんですけど、どう正しく使えてちょっと笑っちゃいけないねお仕事でねこうやってねマイクの前で喋ってるくせにね笑い事じゃないんですけれどもいや正しく使いたいと私人一倍思ってるつもりなんですけれどつもりなんですけれど難しいよね日本語ってさ

ね、なんかどんどんね進化するしね、言葉って生き物じゃない、生物じゃないからね、何が正しいのかどうかっていうのは時代によって違うんだよなかなか難しい、まあ、ただその日本語的にね、こう辞書で調べて正しいかどうかっていうのもめちゃくちゃ大事だけど、相手とのねコミュニケーションの中でどの言葉選びがこう相手を傷つけたりとかね、不快にさせたりしないかみたいなところは頑張りたいよねなんか正直日本語的な間違いね、教科書的な間違いは普通にねしてると良くないんですよ、いけないんだけどねえなかなか難しい問題だからね、日本語の正解は。なんだけどね、誰か傷つけたりしないようにね、ちゃんとした言葉は使いたいよね、人としてね昨今はね SNS とかでね活字で発信することも多いよっていう人いると思いますけど、これもね気をつけたいですよね喋り言葉と違って全部残っちゃうしねいや喋り言葉もねラジオとかだとね結構アーカイブが残ったりするんですけどね、気をつけましょうね皆さん、本当に最近はねもう何でもかんでも記録に残そうと思えば残せちゃうし、でバーッとインターネット経由でね広がっちゃうから、うかつにねこう言葉をないがしろにしてるとしっぺ返しを食らうんですよね、大事にしましょう言葉をね、はい、それから国際博物館の日っていうのがあるんだそうです。1977年にモスクワで第11回国際博物館会議というものが開催されたことにちなんでということで、この開催の初日だったのが5月18日なんだそうで、ここが博物館の記念日になってるんだそうです。ちなみに博物館っていうとどういうものを思い浮かべますか？なんとなくこう恐竜の化石とかある感じ、ナイトミュージアムって映画で出てくるみたいなね、こう歴史的な遺物とかね遺産とかね展示してる場所っていうね、こう芸術品だとちょっと美術館で別物かなみたいな気がするじゃないですか。なんですけど一応このここでいう博物館の定義っていうのは、美術館、科学館、動植物園、水族館などがあるということで、含まれるみたいですね博物館にね、うん、なんで結構総数としてもめちゃくちゃ数あるみたいで、世界規模でいくと3万5000とかあるっていうことになるんだそうです、この基準でいくと。まあ博物だからねジャンルは確かに問わないわけだから、まあ、このね水族館とかも入るって言われたらそうかって気がしますけど、最近行きました？その博物館とか美術館とかね、えなんか子供の頃とかはね学校のこう授業なりなんなりとか家族で行ったりとかねすることもあったかなと思うんだけど、大人になると意識しないとね、お子さんがいる家庭は違うかもですけど行かなかったりしてね私旅行先ぐらいでしか行かなくなっちゃって旅先行くとねちょっと気になるからさ見に行ったりするんだけどね、東京っていうかね関東なんかはめちゃくちゃ数あるわけですから行かないともったいないですよね。なんかコロナ禍とかはね特にお客さん減って大変なとこも多かったみたいですけど、最近はねブイブイいろんな企画もやってるし行きましょう博物館ね水族館はね夏にもぴったりだし、あとまあ大体屋内施設ですからね、これからの地獄みたいに暑い夏が来てもねレジャーにぴったりですから行ってみましょう、はい。さて今日のメインのメンインブラックに関してですが、これちょっと時間が押しちゃうからメッセージもなきゃいけないからねメインブラックなんで今日なのかっていう話だけしますか？なんでだと思います？公開日だったと思います今日この言い方違うなって感じがしますね、はい、これはメインブラック、通称 MIB というふうに略すわけですけれど、これがまず M がメイ、5月を表すメイの頭文字と同じで、 MIB の I が数字の1に見えるよねと、まあ、確かにね。で B が数字の8に見えるよねと、あ確かにということで、メイ18でメインブラック5月18

1日なんだそうです。なるほどね言われてみればちょっとこう雑に書くと少なくとも IB は18に見えますもんねなんだそうですよね。ということで、今日はね、 Today's Topic

0: お届けしているのは三谷てるよで絶好というナンバーですね。はい、なんか冒頭から嫌いって言われちゃってあわわっていう感じになるんですけど、これはあれですね、嫌い嫌いって口で言いながらも、いわゆるツンデレ的なね心境が裏に隠れているタイプの曲なわけですけど、これリリースが1976年ですから、まあもうこの年代からだから概念としてはあるわけですよね、ツンデレがねねえ、こうツンツンしちゃうけど、でもそれは気持ちの裏返しなのよっていうねこの曲調も結構ポップな感じでね今好き好きって言ってくれてますけどね。いやー、なんかやっぱりキュンとくる要素って変わらないんだなっていうのを感じる一曲ですね。はい、ということで三谷てるよの絶好をお届けしました。
1: You're listening to 84.4 FM Chechikawa。
0: でこの時間はいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。まずはまずはね、ラジオネームこっちさんからタイトルに厳しいって書いてある向山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。先週今週と仕事でバタバタして番組聞くの厳しいってお疲れ様です。もう聞けてないかな今この瞬間はね大変だ、自分大事にしてくださいね。まあ、でも北海道はこっちみたいにめちゃ暑くはないかなまだまだね救いがありますね。宇宙人に会ったら地球防衛軍ウルトラ警備隊に通報しますなるほどね、どのタイプが来るかによりますけど、確かにそのウルトラ大怪獣的な感じのが来ちゃったら通報するしかないねこれさ、だからどんなサイズが来るかもわかんないもんね東京タワーサイズが来るかもしれないもんねそれどころかスカイツリーサイズが来るかもしれないもんねもうおしまいですよ来たら通報してどうにかなるかしらねえ、ウルトラ警備隊だったらねえ、市民の私たちを逃がしてくれるかしらねえ、いやこれは考えたことなかったな。なんかねえ、本当にめちゃくちゃでかくても手もつけられないっていうね、確かに彼らも宇宙人だからね宇宙人っていうかねからこれはちょっとね、110番とかと同じでいざとなったらパッとね通報できるようにしといた方がいいね、私たちも、ね、心しておきましょうねちなみにこちさん、来週楽しみにしてますといただいてます。私も楽しみにしてます。お仕事が

0: って
1: 、はい、それから X の方にもいただいてますね。ラジオネームミスターフルーチェさんからありがとうございます。宇宙人に会ったらとりあえず粉もん屋に連れて行って粉もんの沼にはめましょうかねとこっちは逆にね、あの虜にしてやろうというね宇宙人がもうはめてやろうという関西人、過去関西人って書いてあるんだけど末尾に粉もんはね、あの海外の方とかも結構好きだったりするじゃないですかね。やっぱあのソース文化っていうの強いですよね、うん、結構だからとっつきやすくってハマっちゃうものなんじゃないかなと。かつてのイギリスの首相になるんですかね、イギリスの場合はね、なんですっけ、ジョンソンさん名前がちゃんと出てこない、なんか名前間違えると非常に失礼だから、あれですけどね、あのめちゃくちゃたこ焼きにはまり込んじゃってで、もう写真なんかにもね、たこ焼きをパクついてる姿がめちゃくちゃね写ってるっていうね方がいらっしゃって、で確かね実際にこうたこ焼きを召し上がった、あってたボリス・ジョンソンさんねはい、なんかラフなね髪型と、そして自転車で出勤するお姿がね有名な、結構エピソードに事欠かない破天荒なね元首相さんなんですけれども、由緒正しきねお家柄のお坊ちゃんだったはずですが確か、ね、たこ焼きがいたくお気に召したらしくって、本当にね晩餐会みたいな食事会の場でも食べてたみたいなエピソード有名ですけど、いやだからなんかねこう海外の方の舌にも非常に合いやすいねとっつきやすさというかがあるわけですよね。いやまあでもう気に入ったらね本国でもソースさえ手に入れば割と作れちゃうじゃないか、どうでも関西の方からするとやっぱさ構成要素としてお出汁とかさこう天かす紅生姜とかこう入れなきゃいけない、ここは抑えなきゃっていうポイントあるじゃない半端もん作るのは違うんですかねやっぱりね、似たようななんかカリフォルニアロールみたいな感じのはダメかなそうなってくるともうね定住していただくっていうことになるよねどうだろう、もしかしたらだからもうねひっそり地球にやってきてさ日本に降り立って関西行っちゃった宇宙人でもうなんか人知れず粉もん沼にはまってひっそり関西人として生きてる宇宙人がいるかもしれないよね。めちゃくちゃフランクだしね関西だからねイメージだけかないや一回行った時の感じではやっぱ皆さんフランクで素敵なね方が多かったからねえ、なんでそうこれはだからねえ逆にあれかね、宇宙人なんですって実はってこそって言ったら奢ってくれるかな悪いこと考えちゃいけないかねえ、まあ、ぜひね皆さんも関西に行った際には粉もんにねきちんと舌鼓を打ってくださいということで、ちょっとジョンソン首相の話でねちょっと盛り上がりすぎちゃったんで一旦曲流しますねはい

どうです一休さん、この日本でもね屈指の、まあちょっと今のちっちゃい子とか若者もね、もう10代20代の方わかんないですけど、あのまあ大人は大概歌える系アニソン一休さんね、意外と流したことなかったなと思って持ってまいりました。はい、ということで、ヤングフレッシュによる歌唱でトンチンカンチン一休さんお届けしました。

Today's Topics、 今話題のあんなことやこんなこともお届けするこのコーナー、本日は5月18日、メインブラックの日ということで、メインブラックの話なんですけど、ちょっと先にさ、普通にね、こうワンツースリーまでをとりあえず今日お話ししようかなと思って用意してきたんだけど、先にね話したいことがあって、まあ、一応ねあらすじをざーっとね予習というか復習してきたんですよ、今日話すために。で、先ほどねイギリスの元首相の、まだ言うのかって感じするでしょ、ジョンソンね首相の話をしたと思うんですけども、メインブラック3にですね、アニマルボリスという名前の宇宙人が出てくるんですよ。これね確か月にあるんだったかな、刑務所にね投獄されてて、で脱獄しちゃうっていうね、3の冒頭で脱獄しちゃうっていうシーンのある極悪宇宙人なんですけど、そのね名前がアニマルボリスでしょ。で確かボリス・ジョンソンさんだったはずって思ったんだけど、あれアニマルボリスに引っ張られて、もしかしてなんか1文字違いくらいで間違って出てきちゃったかなと思って不安になって、だって極悪宇宙人と間違えたらめちゃくちゃ失礼じゃないからさちょっと不安になって調べましたたまたま被ってるだけだねよかったんだかなんなんだかということでね、全然キャラクターというかね人格が違う2人なんですけど、どちらも魅力的なんでねよかったら見てほしいんですが、まあ、メインブラックの話ね、話はちょっと一旦戻ってメインブラックシリーズのお話ですけれども、これもともとアメリカなんかでね昔からあるいわゆる都市伝説系のお話で、まあ、映画で描かれたような組織が実はこう我々の知らないところに存在していて、宇宙人なんかとのコンタクトとか検挙を行ってるねというふうにね言われてて、で彼らは真っ黒なスーツに身を包んでサングラスをかけてるんだっていうね、でなんか見たことあるとかないとかっていう都市伝説がもともとあったそうなんですが、これを映画に落とし込んだのがメインブラックシリーズなんですね。まあ黒スーツの男でメインブラックですね、うん、なんですけれど、ストーリーとしてはですね、ウィル・スミスが演じる主人公ジョージだったかなが、最初にね、これ警察としてね普通にアメリカで警察官やってるんですよ。でものすごい身体能力が高くて、ジェームズですね、失礼しましたもうね終盤ジェイジェイとしか言われないからね、ニューヨーク市警のジェームズが死刑として普通にね活動してるんだけど、お仕事してるんだけれども、まあ、身体能力がめちゃくちゃ高くって、まあ、いわゆるパルクール的なね動きとかが超できる、すごい優秀というか身体能力高い警察官なんだけど、ただ性格は跳ね返りがすごく強くて、ちょっとルール無視しがちなところがあると。そんな彼が、まあ、警察としてのね検挙活動中に、メインブラックの、まあ、構成員であるトミー・リー・ジョーンズ演じる K というね謎の男に遭遇するわけです。でまあなんやかんやってヘッドハンティングされるんですよね。で、まあメインブラックという組織に入ることになると。でこのメインブラックという組織は実はもうずいぶん前から地球とコンタクトを取り合うことのできていた宇宙人たちのと地球人の生活の秩序を守るためにいろんな活動をしてますよと。だからビザみたいなものを発行したりとか、まあ、入国審査したりとか手荷物検査したりとかで悪さしたやつは捕まえたり強制送還したりっていうことをやってるわけですね、で本当に秘密裏に行わなきゃいけない活動、一般の人たちには知らせない活動なので、そこに勤めるエージェントたち

もうコードネームで呼び合っていて、地上でのこれまでの生活は全て捨て去って、アルファベットのコードネームでお互いを呼び合い、そして一般の人には認知されないように活動しなきゃいけないというのがメインブラックなんですね。なので、主人公ウィル・スミスの演じるジェームズも J という名前に新たに名前を書き換えられて、で地上生活の痕跡は消してですね、 K とチームを組んで仕事することになるというのが概ねのあらすじなんですけれどもね、まあ、この作品ねかなりコミカルな構成になってて、アクション要素目いっぱいで SF 作品に一応なるのかなという感じなんですが、 すごいね小ネタでいろんなところで笑わせてくれる作品になってて、でまあ、ウィル・スミスなんでね、そこはわかるじゃないですかね、まあ、彼の、ね、持ち前のユーモアセンスというかで笑わせてくれるシーンもいっぱいあるんだけど、あの出てくる宇宙人たちがですね非常にチャーミングで魅力的なんですよね。まあ例えばワームたちって呼ばれている、なんて説明したらいいんですかねあれはなんかミミズとバッタまでいかないかな虫の中間みたいなね、ぬるっとしたフォルムで6本足だったかな、足の数ちょっと8本とかだったかもしれないけどの陽気なね背丈がね1メートルないぐらいなのよね、低い背丈のね陽気な宇宙人たちとかが出てきて、顔はバンガーとか言って挨拶してきたりするんだけどね、まあ、そんな風にパリピ的な宇宙人がいたりとか、あと、まあ、人間にね普段は化けて、それはなんかスーツみたいなものを着込むというか、マスクみたいなものをかぶって人間に扮してて、人間として生活してるみたいなものもいるんだけど、実は中身はイカ星人で車の中で3気づいちゃってで困った助けてってなってあの J にね赤ちゃん取り上げてもらうみたいなシーンがあったり、この赤ちゃんが可愛いんですよ、イカ星人のキュルキュル豆で可愛いイカ娘ちゃんが出てきたりとか、あと犬のねパグの姿の宇宙人なんかがいて、本当にただのワンちゃんかと思ったらめっちゃいい声で喋り出すっていうね宇宙人がいたりして、しかもそのパグちゃんはあのメインブラックのね職員だったりするんですけど、まあ、こういったねこう出てくるキャラクターたちが本当にみんな魅力的で、結構バックボーンもね設定としてはちゃんとあったりとかして、もう息つく暇もないぐらいあれもこれも楽しい作品になってるんですよ。続きはまた後で。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は

0: 全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

時刻は1時になりました。 FM 立川のプレッセ、5月18日月曜日のお相手は向山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けしています。さて1時台の初めは立川消防情報から。まずは立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年に入ってからの合計の火災件数は34件で、燃えた床面積の合計は307平方メートルとなっています。また昨日の救急出場件数は43件で、今年に入ってからの合計出場件数は6223件となっています。さて本日は先週ゲストさんにねお越しいただいてお話をいただいたところですけれども、子どもの住宅などの窓ベランダからの墜落事故に関する注意喚起です。まあね、先週ねちょこっとこうお話をねいただいて、まあ、その時には物が詰まったりぶつかったりするっていう事故についてもご紹介いただいたんですけれども、まあ、今回はね墜落事故についての注意にちょっと的を絞ったものです。っていうのもこれね、先週のね、まあ、上栗さんのお話の中にもありましたけど、なぜか例年ね5月に発生率がピョンと飛び抜けて高くなる傾向があるみたいなんです。ということで、まあ、窓開けたりとかねしやすくなるシーズンだからなのかもわかんないですけれども、ちょっとより注意をねしていただきたいなということで改めてお伝えしたいなと思います。はい、ということで、まあ、ベランダなんかからの転落事故墜落事故ということなんですが、実際の事故事例を見ていくと、例えばご自宅の2階で遊んでいた時に開いていた2階の窓から1階の

ウッドデッキに墜落してしまったというような事案があります。これ集合住宅じゃなくても要するに起こるということですね。まあ、1人でね2階に上がっちゃったり、ちょっとね高めのとこにあるから安心かなと思っていた窓に、よじ登っちゃったりっていうことがね意外とできちゃうのがちっちゃい子どもたち、ね、気がついたらもう伝え歩きをしていつの間にかよじ登ることができるようになってたりするので、あのお家が広くね広さがあったりとか、まあ、行動範囲この辺だろうとかっていうふうに油断しないでしっかり見ておいていただければと思います。それから窓際に置かれたソファーの上で遊んでいたところ物音がして、家族が確認すると窓は開いており地上に墜落していたという事例。これは中等症だったようなので入院治療が、ね、必要になってしまったようです。これもねあの閉まってるだろうとおそらく思ってらっしゃったのかなと思うんですけれども、まあ、位置関係的にね子供はソファーが座るものというふうにねちっちゃい子はあんまり認識してないでしょうからね、登れちゃうなっていう可能性のあるところはもう常々注意をしておいた方がいいですね。まあ、あとは2階の窓の網戸に寄りかかって遊んでいた時に網戸が外れてしまって網戸ごと地上に落ちちゃったという事例。こちらは5歳ぐらいのお子さんだったようですけれども中等症ということで、こちらも入院治療が必要になったようです。網戸意外と簡単に外れますからねあのお掃除するためにはね外れた方がいいんですけれどもね、これ5歳だと結構ねあのしっかり力もついてきたりしますからね。男の子とかだとねやんちゃくれでねガシャガシャやりたかったりっていうこともあるでしょうから、これもね油断しちゃいけないということですよね。ということで、窓やベランダの手すり付近には足場になるようなものは置かないこと、それから子どもの手の届かない場所に窓がある場合には補助鍵などを設置をすること、さらに 窓枠や出窓に座って遊んだり窓や網戸に寄りかかったりするのは危ないよというふうにしっかり教えてあげるとともに、まあ、やってたらいけないということでねしっかり見てそして注意をしてやめさせること、あとはもう何はともあれ目を離さないことですね、窓を開けた部屋やベランダでは子どもだけでは遊ばせないようにしっかり注意をしてください。はい、ということでお伝えしてまいりました。ちなみにね事故の起こってる発生階層、まあ、緊急搬送されたものに限るデータになっちゃうんですけれども、これやっぱね2階3階が圧倒的に数としては多い、特に2階ですね、まあ、やっぱちょっと油断が来やすい階層なのかなと。逆にもう5階6階とかってなってくるとさすがに何かあった時に取り返しがつかないっていうことがね想像できるので皆さん注意なさるのかなと思うんですけれども、まあ、2階でも子供にとってはねとんでもない高さですからね、まあまあこれぐらいと思わずに油断せずにねしっかり子どもたちの、ね、成長度合いとそして安全を、ね、見守ってあげるようにしてください。ということで本日は子どもさんの住宅の窓ベランダからの墜落事故に関する注意喚起をお伝えしました。84.4 FM 立川。

いやー、メインブラックの話が途中でブツッと切れてしまって恐縮です。本当申し訳ありませんでした。エイリアンたちのね話をしてたかと思うんですけれども、作品に出てくるね、皆さん推しエイリアンいます？メインブラックに出てくる、めちゃくちゃ数出てくるからちょっとこれって決めるのは難しいと思うんですけど、私の推しエイリアンね、メインブラック2に出てくる、ちなみに2のあらすじなんですけれども2ではね、時が流れて、1ではね、J と K がバディを組んで、でなんとなくこういろんなトラブルに巻き込まれつつ、チームとしてだんだんねこうコミュニケーションをうまく取れていくようになる、チームとしての結束力強くなるみたいなストーリー仕立てに大筋になっていくんですけど、2では時が流れて実は K は現場を離れてしまっています。J には新しい相棒がいて、 K はねトミー・リー・ジョーンズさんの方はあのメインブラックで働いていた記憶をすっかり忘れて郵便局員やってるんですね、冒頭では。実はで、私のお気に入りはこの郵便局に勤めているエイリアン。この映画の中の設定ではね、郵便局員っていうのはエイリアンだらけになってるんですね。まあ主に裏方なんだけど、あの郵便の仕分け作業

したりとか配達の手続きのねもろもろを整えたりとかするような職員さんが結構みんなエリアンという設定になってて、でその中でもこう郵便をね集められた郵便物をこういろんな配達先のエリア分けをするための機械があるんですよね。四角いコピー機みたいな機械があって、でそれが自動的にわーって仕分けをしてくれるっていう設定になってるんですが、実はパカッと開けてみるとその中になんか手が何本かあるエイリアンが入ってて、人力っていうかね手動でやってたっていう機械かと思ってたらっていうねのがあるんですけど、この、 仕分け機械の中に入ってたエイリアンが好き一瞬しか出てこないんだけど手際がねめちゃくちゃプロで本当にね人間技じゃない、人間じゃないんだけどスピードでねシワザザって仕分けをやってるんだけど、その中でね加えタバコしてるんだよね。で K に見つかってえってなるんだけど、 K はそのエイリアンに驚くんじゃなくて、ここは禁煙だって言って怒られちゃうんですね。でキョトンとするんだけど、でも K がもうタバコ取り上げてよそに行っちゃったって思ったら、また新しいタバコ加え直して仕事に戻るっていうね不定態度が非常に良いですけどね、まあ、こんな感じでユーモアあふれるエイリアンがいっぱい出てくるんですけども、ちなみに2はね、まあ、その後結局なんやかんやって K に現場に戻ってもらわなきゃいけないっていうことになるんだけど、まあ、もう全部すっからかに記憶を忘れてるんですよね。メインブラックの名物小道具でピカッと青いライトをシュバッとね人に向けて照射すると、それで記憶を忘れさせることができるっていうね機械があるんですけれども、まあ、自分にそれ使って、記憶忘れてるわけですよでその記憶を集めて取り戻していくっていうのが2の物語なんですよね。うん、これもうねあんまり言うとねネタバレになってるなっちゃうんだけど、ロッカーの中に住んでる手のひらサイズぐらいのちっちゃいモフモフの宇宙人とかも出てきて、これもね可愛いんでよければね注目してみていただきたいんですがね。ちなみに3はまあ、アニマルポリスがね厄介な敵として出てきはするんですけども、基本はね過去に遡るストーリーになってます。タイムマシンが登場してとうとう過去編に突入するっていうね物語なんですよ。いや結構ね3はね2までしっかり見てると熱い展開が多くってなかなかいい、まあ、ただその過去編に戻っちゃう、厳密にはウィル・スミス演じる J だけが過去に戻るんですけれどもね。なのでトミー・リー・ジョーンズ氏の出番はそんなに多くなくって、過去の若い頃のケイは別の俳優さんが演じてらっしゃるんですけれどもね、ここら辺がねなかなかうまくできててケイだけじゃなくって他の登場人物も若かり姿で出てきたりするわけですよ。これがね結構面白くってグッとくるものがあって、ぜひ3までで一区切りなんですね。一応4作目があるんですけれども3までで一旦丸くストーリーが収まってるので、ぜひね未見の方は3までは見てほしいなと思っております。でぜひ郵便局でね仕分けをしてる彼のことをねちょっと注目してみてほしいなと思います。あ、他にも話したいこといっぱいあるけど時間がね来ちゃったんで、今日はこの辺で、また機会があったらねお話ししたいと思います。ということでメインブラックの話題でした。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション。この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。はじめに小金井市から、公民館本館の第45回本館祭りのお知らせです。小金井市公民館本館を利用している団体の皆さんが日頃の活動の成果を発表するお祭りとなっています。開催日時が5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、時間帯はそれぞれ午前10時から午後4時まで、会場は小金井公民館の本館となっております。で、2日分けということでそれぞれイベントが用意されていて、消防車やパトカーと一緒に写真が撮れるっていうイベントがあったり、血液年齢測定ができたり、あとハンドベルコンサートが23日に特別イベントとして企画されています。他にも様々な楽器演奏なんかが楽しめる発表部門、お菓子やホットドッグ、そしてバザー品などの模擬店が出展をされる模擬店エリア、それから絵画や書道、鉄道模型などの展示が行われる展示部門などが企画されています。お申し込みなど必要ないのでお気軽にお越しください。続いて町田市から、自転車生活始めてみませんか特別企画のご紹介です。広く自転車の活用について関心と理解を深めるため、自転車活用推進法で毎年5月が自転車月間となっています。ということで、これに合わせた企画についてのご紹介です。まず一つ目は中央図書館の企画で、ポスター展示や関連図書の貸し出しが行われます。こちらは開催期間が5月15日、すでに始まっていますね、金曜日から6月10日水曜日まで。で、このね、自転車関連図書っていうのがご用意されてるようなんですけれど、かなり冊数揃ってるみたいで、ジャンルも様々あるみたいです。とっつきやすいものもいっぱいあるっぽいんですが、ちょっとね、自転車関連でこんなにいっぱい書籍があるのかっていうのがね、私なんかは気になってしょうがないので、ぜひね、お近くにお越しになったり、ふらっと図書館行く機会がある方はね、コーナーだけでも覗いてみていただきたいなと思います。それから企画2つ目、視聴者1階イベントスタジオでのパネル展示です。こちらでは自転車に乗るメリットや交通ルールなどのパネル展示や、自転車に関するクイズやアンケート、それからシェアサイクルサービス、ヘローサイクリングで実際に使用されている電動アシスト自転車の展示も行われるようです。気になってるけどどんな感じなのかなとね、ちょっとチェックしたいなと思ってた方は、ぜひ視聴者の方で実物をご覧になってみてください。こちらもお申し込みなどは必要ありませんので、お気軽にお立ち寄りください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスはトランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。

文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で欧州が激化しています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役割を調べることにしています。おしまいに、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ現場で実況見分を行いました。日傘を差され白いヘルメットと青いシャツを身につけた男が捜査員と共に歩き現場を確認する様子が見られました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お届けしているのは中村雅俊時代遅れの恋人たち。自身が主演を務めたドラマ夕日が丘の総理大臣のテーマ曲でもありました。いや、時代を感じる1978年ですからね。爽やかで素敵な曲ですね。中村雅俊の時代遅れの恋人たちでした。

これであなたも多摩通、多摩知りたいのコーナーです。歴史、文化、自然など多摩武蔵野地域の魅力に迫ります。住んでいても意外と知らない多摩地域のこと、あなたも再発見しませんか？ということで本日は明日からスタートいたしますグリーンスプリングスのイベント、ポップアップショップですね、ハンドメイドセレクトショップ

テトテトラのご紹介です。こちらは明日19日から5月28日にかけて開催されますグリーンスプリングス2階のアトリウムに設置出店ですねされるお店となっております。ハンドメイドセレクトショップということで、ハンドメイドアクセサリーや衣料品、雑貨などをさまざまな、ね、ブランドさんのものを集めて販売をするというものですけれども、まあ、今回は夏向けアイテムを中心にご用意したということでね、まあ、前回もね実は開催があったみたいで、ちょっと具体的にいつだったか私も覚えてなくて申し訳ないんですが、まあ、大変好評だったということでね、2回目の出店になってるんですけれども、まあ、シーズンに合わせて夏向けアイテム目白押しで用意してありますし、グリーンスプリングス限定商品もちょこっとだけだけどご用意しましたということで、この期間グリーンスプリングスでしか買えない商品っていうのもあるみたいですということでね、テトテトラさんなんですけれども、インスタとかね、あと公式ホームページもあるんで、ちょこちょこね私も拝見して見てるんですけれども、ラインナップはね結構いろいろ種類があって、今回のこのグリーンスプリングスのところにどの商品が来るかはねまだちょっと全部は分かんないんじゃないかなと思うんですが、ハンドメイドのねアクセサリー商品が結構ね来るみたいで、ピアスなんかはね本当に趣向を凝らして、でハンドメイドなんでね量産品じゃない分、ここった作りのものなんかがねいろいろと来てくれるみたいです。もちろんピアスだけじゃなくてネックレスとかブレスレットとかっていった商品も来るし、あとチャームみたいなね身につける系のアクセサリーじゃないアイテムなんかもあるみたいです。衣類系はどうでしょうね、まあ、夏物が来てくれるんだと思うんですけど、セレクトの方向性は結構ねこう上品な感じなんだけど、ちょっと遊び心があって、派手じゃなく、でもちょっとちらっとね見えるとおしゃれで華やかさをひっそりっていうか、ひっそりまでいかないのよね、なんかちょっとね女性が見るとキュンとして、え、可愛いってなっちゃうようなデザインのねアクセサリーがすごい揃ってて、存在感がバッチリっていう感じじゃないんだけれども、でもちらっと見えたら自分のねこう鏡見た時なんかに見えたりしても嬉しくなっちゃうなみたいなアイテムがいっぱい揃ってる印象でしたね。ぜひね夏アイテムこれからいっぱいいっぱい必要になると思うんで行ってみてください。テトテトラの出店は明日から28日までとなっています。時間帯はちなみに午前11時から午後19時まで、グリーンスプリングス2階アトリウムです。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は

0: 画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して、被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分、 FM 立川のプレッセ、月曜日は向井山直美がお届けしております。さてこの時間はメッセージをねちょっとご紹介していきましょう。前半戦はね、なぜかボリス・ジョンソン首相の話で、今日何回言うんだってよねジョンソン首相のね名前ね。ちなみに本当に面白い方なんで、面白い方って言うと失礼ですけど、一国のね首相だった方に向かってねなんですけど、本当にね、なんでしょう、こうネタにこと書かない方と言っちゃうとなんなんですが、親しみやすくてね素敵な方だから、ね、皆さんにも知っていただきたい偉人の一人ですけれどもボリス首相の話は一旦置いといて、まだね本当にご紹介できてないのがありますから、まずはこちらからね行きましょうか。ラジオネーム萩さん、ひるゆきさん、ありがとうございます。直美さん、スタッフ、そしてラジオを聞きの皆さん、こんにちは。日ごとに日本各所で真夏日が増え、今日は酷暑日35度になる場所もあるのではないでしょうか。まだ5月なのにもかかわらず、日本の四季はどこへ行ったのという感じですね、と。本当にねいやこれどう、そのもう5月は夏になっちゃったの、ね、まだ梅雨がね今から来るんですけどね、どうですか。あとなんか今年エルニーニョ現象が起こるからどうたらこうたらみたいな雑すぎ話ありませんでした。確かエルニーニョ起こることにはなってるっぽくて、で冷夏になりやすいみたいな話がちょっと出てたような気がニュースでチラ見した気がする。ただ割合的にはそんなになんか 80% 冷夏みたいな、そんなんじゃなくって確か 40% ぐらい

てあったようなもうちょっとうろ覚えなんでね、あの嘘ついてるかもしれないから皆さんちょっとファクトチェックしてほしいんですけど、私の言ってることはね話半分で聞いてほしいんですがね、ちょっとでもね暑さがね例年より和らいでくれるとありがたいんですけどね、どうでしょうか。さて先日 NHK テレビの新プロジェクト X 豪華列車7つ星 in 九州が放送されました。乗客28名、1泊2日コース1名あたり70万から95万円、3泊4日コース1名あたり135万から185万円ととても豪華です。そうなのよびっくりするでしょこれね、豪華クルーズ旅行で海外とか行ける値段ですよ。これが七つ星の売りなのもうね初めてその九州でね走り始めた頃はやっぱものすごい話題になったんだけど、とても乗れないねって言って身内とは話して、まあ、老後のねこう自分へのこれまで頑張ったご褒美とかでドカンとね思い出作りと、そして、まあ、ラグジュアリー空間でね、自分をねぎらいたいねみたいなことだったらありかねみたいな感じでこう家族とかと話しましたねえ、さてこの七つ星 in 九州が世界一のクルーズトレインになるまでの道のりは山あり谷ありの困難があったようですね。オリエント急行も参考にされたとか、でもそれらをクリアして今でも発展途上段階として乗務員の方々が切磋琢磨されているようです。そう、あの七つ星のね乗務員さんたちね、やっぱねものすごい洗練された方々で、立ち振る舞いも美しいし気遣いがね半端じゃないですよ。あの駅に止まってるところを見かけたことはあるんですけれども、あの乗務員の方たちがね本当にその規律の取れた動きでねこう乗務してらっしゃるし、その七つ星のこう乗客の方以外に対しても非常にねこう、なんていうか礼儀をねきちんと払ってくれる、本当に高級ホテルのホテルマンの方みたいな雰囲気の方ばっかりでね、わこれは違うわみたいな、これだから走る高級ホテルなんですよねあれはそれは高いよっていう話なんですよね。なのでねやっぱね人生に一回乗る価値あるんじゃないかなと思います。七つ星はあの空間に価値があると思うので、で実物がねやっぱめちゃくちゃピカピカでね高級感のある色味でかっこいいんですよ乗れないけど外から見るだけでも感服みたいな車両なんでね、ちょっとぜひお金持ちの方は乗ってみてくださいぜひ乗ってみたいですねとね萩沢さんもおっしゃってますが、直美さんの地元九州の豪華列車が新プロジェクト X で紹介されていて嬉しいですよねと、まあねまあ見よって感じよね見よ世界ね日本だけではなくね、やっぱ世界に誇れる列車じゃないですか七つ星は今もね私もちょっと自慢しちゃいましたけどで直美さんが乗ってみたい豪華列車ありますか、ちなみに私は東武特急スペーシア X に乗ってみたいですといただいておりますけれども、実はね私スペーシアは普通席ですよ、スタンダードシートかな名前でいくとには乗ったことあるんですよまあ、あのスタンダードシートなんで、まあ、それでもねやっぱ内装すごく高級感のある作りで、やっぱり普通の特急列車とはね全然違う感じではあるんですけれども、あのスペーシアは結構座席のランクがねいくつかに分かれていて、だからねあれですよね、飛行機とかと同じなんで、のビジネスクラスとかねエコノミーとかね、まあ、スイート的なねクラスがあったりとかっていう風に分かれていて、まあ、私が乗ったのはだからいわゆるエコノミークラスになるんですけれど、まあ、それでもねやっぱり全体の車両の内装の質感っていうのが全然違う感じで、非常に乗り心地もね良かったんですけれど、豪華シートになるとね本当に電車の中にスイートルームが入ってる感じですよね。先頭車両とかなのかな、どっちかにあるはずなんですけども、1車両丸ごとのシートがあるのよね確かスペーシアってね、あれはね写真で見ただけでもうわ絶対高いっていう見た目だからね、あれはねちょっとね乗ってみたいよね。で七つ星は正直永遠の憧れって感じで、これはねちょっと一朝一夕ここ向こう数年とかで乗ろうっていう気はしてない。まあなんかその

無理やりね、こう後先考えずにお金使えば乗れるのかもしんないけど、そういうことじゃないじゃないね。で、七つ星にふさわしい品格ある人間にならないとちょっとやっぱね、良くないから乗るのなので

ライズと対になる北海道方面に行くトワイライトっていう寝台列車があって、あれはね、あの定期運行じゃないはずですけど、まだあるよね、大丈夫だよね。ちょっとね、寝台列車どんどんなくなるからさ気をつけないといけないんだけど、あれも乗りたいかな。豪華列車の類じゃないんでしょうけどね、一応ね、はい、とまあね、電車にはロマンが詰まってますよね皆さんもよければお金があったら七つ星乗ってください。そしてぜひ写真とかめっちゃ撮って私に送ってください、見たい、はい、さてそして続いて、よっこいしょ、ラジオネームケロッコさんからありがとうございます。復活した僕の昭和100年シリーズいただいております。好きなシリーズなんだよな第2シーズン突入ということで、向山さんこんにちは。今日は僕の昭和100年シリーズ復活第2弾を投稿します。ありがとうございます。前回は電化製品の普及について書いてきましたので、今回は上水道の整備とプロパンガスの普及について書いてみました。まだ村営村の運営の水道がなかった時代、山を下り湧き水のあるところまで水汲みに行くのが日課となっていました。同級生と昔の話になると、お兄ちゃんとお姉ちゃんは大きなバケツ、弟は中くらいのお鍋、幼い妹は小さな夜間を持って何度も水汲みに行ったよねと思い出が蘇ります。あーなんかその光景かわいいないやいや、水汲み行く方はね大変でしょうけど、重たいからねお水ねしかもこぼれるしねとんでもない、冬場とかねもうとんでもない重労働なんですけど、なんかちょっとさ、あのトトロ、中トトロ、小トトロみたいな構図に見えるよね。ちょっと一緒にしちゃ悪いですけどね、トトロたちもさ、それぞれこう身の丈に合った風呂敷でさ、どんぐり運んでるじゃないいや、なんか見てる方はほのぼのしそうだけど、大変だったでしょうね、これ日常ですもんね。父と母は天秤棒に大きな木桶を2つ引っ掛けて運んでいた様子もおぼろげに覚えています。ああね、あの時代劇とかでおなじみのあれ、だから賢いですよね、どの国でもある原理で使われてますけどね、本当にこう天秤というねシステムを使ってね、重たいものをねあえてスムーズに運ぶっていう生活の知恵ですよね。からなんか人間の強さ感じますよね、今みたいなねこういろんな便利なものがなくてもね、うまくやってたわけですね。こうして運んだ水でいっぱいになった五右衛門風呂を沸かすのは子供たちの役目。へえ、マムシに噛まれないか、クマバチに刺されないかとビクビクしながら裏山に行き、杉の葉っぱや枯れ枝を集め、軒下に積んである薪をくべて焼いて、くべて沸かしていた五右衛門風呂。やがて村営の水道が引かれ、プロパンガスが普及する時代となります。蛇口をひねると水が出て、ガスコンロで簡単に調理ができ、電気炊飯器でご飯が炊けて保温することができて、沸かしすぎて冷めるまで入れないお風呂の心配もなくなりました。あーそうだよね、あの不思議に思ってたんですよ、お湯をさ、あのこう下から火を焚いて沸かすわけじゃないですか、昔のお風呂って。ドラム缶風呂とかもそうだけどさ、あれさ沸かしすぎることありますよね当然ちょうどいい温度で止めとくのって、あれはだから熟練の技だったらできるっていうことなんですか。どうもなんかね、こう本当に熱々になっちゃってさ、まあ、沸騰まではさせることさすがに間違ってもないんだろうけど、でも人間の肌って結構ね低めの温度で火傷しちゃうじゃないですか、もう50度とかでも真っ赤っかになっちゃってね、危ないじゃないですか。だからさ、ちょっと行き過ぎるともう入れないですよねこれはこうちょうどいい塩梅に冷めたタイミングでわっと入って、でもなんか何人も後ろに仕えてるとやっぱだんだんぬるくなっていくじゃないですか。それはもう一回沸かしてうまいとこに来るように頑張るっていうことだったんでしょうかこれ調べたら分かりそうだな、ちょっと見てみるか。あんまりさ、その映画の中でねお風呂沸かすシーンがあってもそこの微調整についてあんまり描かれないからね、気になりながらもちょっとちゃんとね知識として得たことがなかった。まあでも大変ですよね、それ考えると全部ねガスでねピーってお風呂沸かしてくれるの本当ありがたいですよね。今あの頃と同じ暮らしに戻ることは叶いませんが、いろりで炊いたおこげのある羽釜のご飯の美味しさと薪で沸かした五右衛門風呂の柔らかくて優しいぬくもりを忘れることができません。はー、お湯の質感も確かに変わるんでしょうね、熱の入れ方とかでね。わー、ちょっとそれは気になる。

0: の温泉施設とかでね、あの五右衛門風呂を模したお風呂はあったりするじゃないですか。本当にあの鉄釜みたいなね、丸っこいさ五右衛門風呂のこう釜があって、まあ、でもお湯を沸かすシステム自体はもうあのちゃんとね、こう電気とかガスとかを使ったシステムで沸かしてたり、源泉から引っ張ってたりっていうねやつですけど、お家のお風呂釜五右衛門風呂で炊いて沸かすのは、いやーこれちょっと入れるとこもうないですかね。システム的に残ってないかな。なんか温泉旅館とかとしてね、売りでやってるところがギリあれば体験できるのかもしれないけどね。おこげの羽釜のご飯はこれはまだギリいけるんじゃないですか。いろりのねお料理を売りにしてる施設がありますから、これは頑張ったら、ただ実家の味とは違うよね。水加減とかさ、おこげ具合とかさ、これやっぱ お母さんの味とかっていうの再現ねなかなかできないから、そっか、いやー貴重な話だよねこれもね。え、いろりご飯はでもワンチャンね、こうそのケロッコさんのねお母さんの味はちょっと無理でしょうけど、でもちょっと食べてみたいな。全然違う食べ物かもしれませんね、私がこれまで食べたお米とね。わー、いや今回もなんかほっこりするいいお話ありがとうございました。次回も楽しみにしてますとか、あんまりプレッシャーかけちゃいけないけどね。はい、ありがとうございました。一旦お天気予報です。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。関東甲信地方は現在おおむね晴れのお天気。今日は高気圧に覆われておおむね晴れとなるでしょう。ただし伊豆諸島では湿った空気の影響で晴れや曇りとなる見込みです。明日19日も引き続き高気圧に覆われておおむね晴れの予報となっています。ただし伊豆諸島では湿った空気の影響で晴れや曇りの見込みとなっています。続いて東京地方の予報です。今日は南の風、23区西部では南の風やや強く、お天気は1日晴れ、降水確率も1日を通して 0%、 日中の最高気温は29度の予報です。明日19日は南の風、23区西部では南の風やや強く、お天気は1日晴れ、降水確率1日を通して 0%、 朝の最低気温18度、日中の最高気温29度の予報です。今日明日はカラッと晴れて夏がやってきたかのような陽気ですが、明後日からは曇り空となっていって、木曜日金曜日は傘マークがついています。気温も明日はね27度とちょっとまだもわっと蒸し暑いですが、明後日から23度21度とちょっとずつ落ち着いてね、2日間過ごせるようになっていきます。まあ、22日なんかちょっと肌寒いぐらいかもしれないですね。土日まで雲は残って、まあ、雨もパラパラと降りながら、来週月曜日にやっとお日様が帰ってくるというような陽気になってます。まとめてお洗濯したい方は今日明日で済ませた方が良さそうですね。熱中症十分気をつけながら今日明日お過ごしください。以上、気象庁予報部11時発表の気象情報でした。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセー、そろそろお別れの時間ですが、待ってくださいよ。まずは、こっちのメッセージだな一歩ね紹介しきれてないメッセージがありますが、ちょっと今日はね読みきれないのでということで、ラジオネームマコンモグミさんから、はい、笑い竹さんこんにちは。朝6時台から農作業で汗だくになってる今日この頃、人の寿命に文句言うのは用ないのは承知ですが言葉にならんねーとねいうことで、某声優さんのね話題ですね。何も知らんとすだちジャムボーイとかふざけたこと書きつつ、がっつり、ママで再履修して親友だから何もかも話さないといけないのというセリフを繰り返してました。それだけ DNA にすりつけられている声なんでしょうね。

山崎若菜さんありがとうございましたということで、はい、ママレードボーイを読んでらっしゃった方にはね覚えのあるお名前じゃないわ、セリフだったかなと思いますが、山崎若菜さんといえば4月にね訃報があった名探偵コナンの蘭姉ちゃんですねの声優さんでいらっしゃいました。まあ、ちょっとねお加減を崩されてるっていうニュースもありましたので心配されてた方もねいらっしゃるかと思うんですけど、私もねもう子供の頃から聞いてるお声なんでちょっとこう飲み込めないというかね、なんかなっていう、こう変わらないものだと思い込んでる節がありますからね、人間こういうのってなんともね言えませんけれどもね、言葉にならないですよね。まあでもね作品にねいっぱいいっぱい声を残してくださったのはありがたいことだなと思いますので、まあ、変わらずねこれからもね残された作品は見ていきたいなと思いますね。はい、そしてこれね私のねこう普通に名前の言い間違いのお話をねこう突っ込んでいただいたんで、マクモさんに SNS で、はい、トワイライトじゃないだろうというね、トワイライトエクスプレスのことかいいとちょっとね過去に載ったことのある時のお写真になるんですかねちょっと載せていただいてますけど、これあれですかね、カシオペアだっけね、こっちサンライズ調べた時に出てきたですけど、これですかね、カシオペアで合ってる今度は。もうね絶対ねマコモさんの方が詳しいから、なんかお星様系の名前だったんだよなっていうのを覚えてたのねえ、いやーこうなかなかねこういう名称覚えるの苦手みんで申し訳ありません。また間違いがあったら教えてください、すいませんということで台本いただいてるんですけど来週ご紹介します。ということで今日は駆け足になりましたが、この辺でまた来週お話しましょう。さよなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との、定期的な関わりの場がありまして、そこで、市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていう、きっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の、事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回あとは出勤前の数分間などといった本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまうと、事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、では見守り活動はどのようなことをするんでしょうか？
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、または腕章のどちらかを

0: 身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、まあ、挨拶をお願いするものとなります。まあ、事業者の方でありますので、見守りにこうなかなか専念する時間を作ることが、まあ、難しいと思われますので、まあ、例えば、まあ、業務等の、まあ、ついでながらでの見守りであれば、まあ、タイミングがあるっていう場合には、まあ、その際に、まあ、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
1: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
0: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、まあ、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいて、ながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合に、こうお店の窓などに貼る、まあ、子ども110番の、まあ、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、まあ、そちらを貼った上で事業所の、まあ、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務をまあ、行っている場合、定期的にこう学校近くなど、まあ、通行している場合に、例えばその際にこう、まあ、ながらで見守りを、まあ、行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
1: 防犯ベストやその腕章というのはどういったものなんでしょうか？
0: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような、まあ、蛍光色のようなもので、まあ、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、立川市の公認キャラクターであるくるりんの画像を、まあ、胸のあたりにワンポイントとして入れております。まあ、身につけていただくことで、まあ、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、まあ、犯罪の抑止であったりだとか、車両に対する注意喚起等の、まあ、向上につながることを期待しております。
1: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方、困惑されたりするんじゃないでしょうかね？
0: はい、保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要については市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
1: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか？
0: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこから電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。事前にこう小学校から直接まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で、改めてそのボランティアに、まあ、参加するかどうかの、まあ、ご判断も事業者様自身でこう行っていただけるようになっておりますので、本当にお気軽にお申し込みをいただければと思います。ボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動いただけるようにはなっております。
1: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか？
0: そうですね、まずは市のホームページの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。こちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
1: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか？
0: はい、こちらは小学校の、まあ、低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを、まあ、助成するものとなります。
1: この助成対象となる子ども用GPS 端末というのはどういうものでしょう？
0: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えばGPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザーの、機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういった子どもの見守りを行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにしておりまして、特に製品の指定なんかは行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できれば。

0: と考えております。申請についてはあの市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらからあの電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類についてはあの申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際にはあの都度お気軽にですね学務課までお電話いただければあのご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
1: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いらっしゃいませ。
3: こんばんは。今日は日本酒かな。
2: はい、どうぞ。
3: お、ラジオの時間だね。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半。再放送は毎週木曜日夜8時半から。
3: ぜひお聞きください。
4: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー。毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっと、どうぞ、どうぞ、け、け、ちゅ、ちゅ、ちゅ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策

0: 策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない。
0: あるよね、
1: やっぱ湿度かな、ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんかもう、みたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想が、
1: はい、予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: い、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプである と、はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます
1: 、はい。
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、うん、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、え、それは愛知県民の方が。
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない。
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スナキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、
1: へ、えー

0: ことでしょう。
1: そんな中おなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、はい、スガキヤもちょっと値段が上がったりしたのでね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たんだへえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へえ、
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉杉さんです。
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうとダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になって、うん、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、はい、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりします、やめてください、ダメです
1: よ、ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかり、ね、塩分もとって ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっといくと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。ああ、そうか。
1: だから運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンといった、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと？逆らってる？逆らってる。
1: 止まるのか。
0: 止まるの。
1: あ、そうなの、
0: うんうんうん、
1: これでいいの。
0: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 左に切るから。
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日暑い、まあ、暑いですからね、まあ、
1: ちょっと私は頭が回ってないん
0: で、まあ、今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます。
0: なかなかね、そうです、
1: はい
0: はい、
1: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、本当気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から、
0: うん、
1: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃいます。多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
0: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっとい
1: きましょう、はい、それが何度か繰り返される
0: わけです、はい、
1: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、
0: うん、
1: ラジオをね、うん、あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
0: ラ
1: ジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
0: あ、なるほど、外の、ねね、音も聞こえるように。
1: そうで、はい、そのねって言う、うん、言ってくださる方側の耳は、うん、イヤホンつけてないんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、うん、
1: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
0: はい、うん、思いますね。
1: ね、ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
0: しょうね。そっちに行ってるけども、
1: そうそう、
0: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
1: そりゃそうですよ、
0: はい、
1: それは怒られますわ。
0: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
1: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言ってるだけだ
0: って感じだからね。
1: あの、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって全部はい。
1: あ、そうなの。
0: はいがあんま聞いたことない全部はい。
1: で、まあ、今いいや、
0: はい、
1: で気持ちのいいはいだとしよう。
0: 気持ちのいいはいです。
1: で、それで、
0: はい、
1: ちゃんとそのはいってて、うん、中身は伴うわけ。
0: 全然伴ってないです
1: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ。
0: 返事はすごい、返事ご立派。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってない、ってない
0: 、はい、
1: 大問題じゃないですか。
0: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
1: 何も言ってないですよ。
0: 誰も言ってません今今誰も言って
1: ない。ただ状況を質問しただけじゃないですか。
0: 確かに、確かに、どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
0: 私はどうしたんでしょうね。
1: 私何にも言ってないですよ、
0: まあ、今日暑いですからね。
1: いや、あなたの条件反射でしょ
0: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
0: はい、水飲んだり ね、アイス食べたり、
1: ね、はい、福もっちゃんです、
0: はい、
1: 自分が応援してる

0: チームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね。
1: 変えるの？
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あー、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、
0: そういうのってあるの？
1: 私もね、昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はい、あ、そう、はい、なるほどね、
1: はい、
0: それも愛かな、
1: はい、愛です。
0: 神戸の文パパです。はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私もわかんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、
1: 気持ちいい、
0: そういうのが含まれるか考えちゃいますということで、うん、あ、そういうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: あ、本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: だってあれもみんな首かしげてあ、そうですか。
0: 車両番号、
1: どこに見てみよう、
0: ね、
1: 帰り。
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だとね。
1: あれ本当だ、
0: あるのかな、
1: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね。
0: へ、ね
1: ね、
0: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいる時、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識した時、
1: はい、
0: 私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、
1: 嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で、
1: はい、
0: 見つからないようにしています
1: 、はいはい、
0: これでもさ、うんうん、話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、
0: うん、
1: あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ、誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないですいないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配無用、
1: はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一つ行きましょう、
1: はい、
0: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、
1: うん、
0: リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今、
1: もちろん今です。
0: 90年代だ
1: よ、今の話です。もう超大ブームで、うん、ちっちゃいお菓子、ラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: あ、そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってるので、全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、
1: うんうんうん、
0: いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしておりま す、
1: ね、はい、ます、
0: アドレス、
1: はい、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。

0: お得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもスッキリ、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、
1: はい、
0: 分類的に言うとね、
1: うん、
0: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶ見かけるようにはなったみたいですけど、
1: うん、
0: で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、
0: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
1: そうですね、
0: で、あとドーンと平べったくでかいんですよ、
1: うん、
0: で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの目が大きくて平たい魚なので、
1: はい、
0: 平たいの鯛で目鯛っていう、
1: はい、
0: 説ね、
1: うん、
0: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
1: うん、
0: でですね、
1: はい、
0: これ私も何度か釣りましたけど、
1: うん、
0: すっごい体の表面がねめちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの、もう結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
1: はい、
0: 船の上で一旦ブラシでこすって、
1: あ、そ

0: そんなにそんなに
1: すごいのよ。
0: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどもね。
0: ねえ、そうだよな。あ、なんて伏せんで
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫です。
1: ちょっと、
0: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
0: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
1: おかしいですよ、マキヒロカさん。
0: そうだよなって ね,
1: ねえ、大丈夫ですか。
0: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
0: はい、すいません
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大でね1メートルくらいになるのもいるんですけども、はい、そこまで大きな私は釣ったことないです、うん、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
0: はい、
1: だいたい水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌はねサバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなので、かかるとね、結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ。
0: はいはい。
1: グッグッグッ。
0: 疲れる感じがある。
1: でね、身はね、白身魚なんですね。
0: はい、
1: で、あの、私は船長から教わったのは、昆布締めか西京漬けだなっていうね。あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
0: はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
0: はい、
1: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったら、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うんうん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
0: い
1: 炊きます、はい、ね、で、あの火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょうね。あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、あの実はね、
0: はい、
1: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも身、うん、皮も結構厚いのね、
0: はいはい、
1: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
0: はい、
1: ここがうまいの。
0: あ、そうなん
1: だ。なんだこれっていうぐらい。
0: そしてアラでもね、美味しそうですね。
1: そうそう、
0: アラの、あと頭の部分もね。
1: で結構これはね結構癖になるね、
0: はい、
1: 柔らかさというか、とろみというか、
0: はい、
1: そう、あの独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、なかなかちょっとあの手に入ること、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、
0: はい、
1: まあ、あの本体丸ごとね、うん、言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
0: うん、
1: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
0: はい、
1: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラニでした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木明社さん、
0: はい、
1: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
0: うんうん、
1: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
0: はい、
1: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
0: これは入れちゃうのよ、
1: 基本だよね。
0: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
1: 分かる分かる、
0: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
1: 30から結構心は揺らぐよね、
0: 揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
1: いやだってさ、
0: はい、
1: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
0: そうですそうです、
1: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
0: 絶対その方がいい、
1: ね、
0: でも家になんかしっかり準備

0: してる時でも買っちゃう。もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって言って、
1: いやそうですよ、
0: 買っちゃう。
1: いや絶対そうです
0: よ、あれはね、マジックがありますよね。
1: マジック正しい、
0: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
1: もうこれも正しい、
0: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそ
1: う、 ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに、うん

0: 味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
1: うんうん、そうなのか ね、 ねあんのか、うん、
0: あ
1: るの
0: 果実酒とかあるかもしれない。
1: ヤブディが首をかしげてます。
0: お酒に関してはね
1: プロ級お酒に関してはプロなの
0: プロなのに
1: どういうことでしょう
0: ね、
1: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります。
0: わかります、よくわかる、
1: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
1: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。はい、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、年齢的には老眼も当然ありますよ。
0: うん、
1: なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほら、テレビとか見てて、テレビは大画面じゃないですか。
0: はいはい、
1: だからその老眼とかも関係ないけども、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね、摂取することが大切になってくるんです。はい、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方。はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。とか、山形県の72歳の男性の方。メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はいはい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: チョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。
0: はい、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、

0: 水で。
1: うん、うん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね、
0: うん、
1: うん、まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: はい、
1: うん、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、
1: はい、
0: 電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-150-159 0120-150-159 0120-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけど、
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうこと。

0: ですよ。そうです、
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました、は
0: い、っていうところでね、
1: そういうことです。
0: なんかクワトロかという
1: それだけです。はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
0: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというね、ドラマ今私も見てますけども、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、水が足りないとき、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。カマス結びと呼ばれている、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 石田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りする。

0: だよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
0: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね
2: ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでしたね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: ね。
0: 高
2: いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた
2: 結構高めに行くなと思いました。
1: ですよね。
0: だいぶ高いと思いました、
2: ね、いつももうちょっと低いんですけど
0: ね、前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そう、早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
2: お世話になってます、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: お二人はここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目
1: です。はい、
0: で私はお二人をあの追いかけてます、
1: ね、はい、
0: いやいや、フラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところ
2: で
0: フラッ
2: とこう行くわ
0: けですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
1: 歌ってて、
2: かっこさんいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの？なんかこうさ、は
2: い、オーラが。
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
2: あるこ
0: うあのよく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか
2: キラキラキラキラ
0: キラキラキラしてる、
2: キラキラされてる、
1: ね、キラキラしてます。
0: はい、ちょっと
1: え嘘つきすぎたんですか。あれキラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね、見てましたから ね、
1: ね、
0: うんうん、いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、あのインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 本当ですか、
2: 嬉しい。
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前です。
0: そうだね、だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち居振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いやここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう、うん、いやそれはすごく感じません？
1: 感じます感じます。でもまあ元々すごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
0: そうなんだけど、はい、素敵でした。元々もそうなんだけど、はいはい、でもさ、なんかやっぱりすごく ね、
1: ね、
0: 感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね。
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに新たな歌姫を発見。

0: 掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス。メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオに多良理央子さん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
1: ありがとうございます。
2: 世界を目指すです、
0: はい。
2: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね。特に K-POP アイドルさんとか
2: はね、やっぱりそうだもんね。
3: でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
2: あ、そうなの。
3: はい、
1: そうです。英語の曲も
2: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバー
2: あ、ダンシングクイーンとか、はい、
1: あとノーランズさんとか。
2: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
1: はい、I meet the
2: moon。 はいはい、あ、なんか分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、
2: うん、あのノーランズ、
0: はい、
2: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった。
0: はい、
2: ハローウェーブって歌ってた人たち、
1: ウィンクさん。
2: ウィンク、
0: ああ、そう、
2: ウィンク、ウィンク、
1: すごいですね。
2: ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
1: 本当ですか。
2: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: へえ、
2: そうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
2: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばたきたいですね。
1: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
0: る。いろんな言語をね、
2: いろんな言語
0: を勉強されてます、ね、
2: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで。
2: どうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
3: ちょっとダメダメですね。
2: ダメダメですか。
3: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、
2: はいはい、
3: 歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、
2: はいはいはい、
3: 難しいなと思います。
2: いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハ
3: セヨ、
2: あ、ね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思います、
2: ね、
1: マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
2: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
1: 最高ですね。ロマンチック
2: やり、もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
0: はい、
2: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、ね、一昨年の12月に、
2: はい、
3: ヘダインさんにね、
2: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
2: はい、
3: シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: ね、ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる。
0: はい。
2: 確かに、はいって、はいってでも使っていきたいね。ね、今いい意見いただいたなって。
1: 確かに一体感
2: 出ますよね。
1: 一体感出ますね。
2: ファンの皆さんに今度言うお伝えする
3: ね。そんな掛け声なかったよね。
2: ねえ、確かに。
3: ふーみたいな、いつも。
2: アイのバッテリーで。
0: はい。で、あ
1: ーっと。ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん、聞いてる方、よろしくお願いします。
0: ね、あの、実現した暁には、はい、あの、私への上納金をお待ちしています。上ね、まあ、あのね、4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが、印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう、
2: 一緒に
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構歌ってますよね。
3: ちょっとアットホームな感じで、はい、楽しくやってます。そうそう、
0: あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、もうすっごい風吹いてて、花粉ビュンビュン飛んでて、
2: 花粉もね、
0: その中で歌っててさ、探しに行っちゃ
2: う。追いかけた。
1: ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
3: すいません。
0: いやいやいや、
3: でもあの日すごい風でした。
0: すごかったよね。
3: すごかった
0: です
2: ね。ビルとビルの間だったのか、
0: そう、ビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日で、さらにビル風でってことだったと思うんだ
2: けど、そうですよね。
0: そういう中でもさ、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこうシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、うん、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、オッ
0: ケー。なんかさ、なんかおじさんとしてはなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか。
3: 嬉しい。
2: いいですか。
0: 私のインチキギターです。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか。ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
2: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか。
2: はい。

0: しい素晴らしい素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやそうそう、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。
3: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って
0: 温
3: かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: いやいやこちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかそういったライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、なんかこう生演奏でね歌った方がね、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあなかなかいろんな事情でねそう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひぜひ
3: よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできさしてあげられますけどもね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいよちゃんです、ねいつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
1: 横須賀でカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
2: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
1: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるとこある？
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーと
0: か。海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 。なんか今なんか一緒っちゃ一緒ですけど
0: いやいやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ。海軍カレーね、
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん並んで、
1: カレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう。
2: すごいたくさん人いたん
0: です。そこで歌ったわけだよね。
1: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
2: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、はい、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
1: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 場所ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、印象に残ってる場所ある？どう？
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんで
2: そうなんですよ。
0: どういうこと、どういうこと？
1: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦、はいはい、であの武道館でオープニングアクトで
0: 歌ったんだ。
1: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
1: 印象的ですね、もう。
0: いや、それはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。
1: あ、はい。
0: これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
1: 上がった。
0: 回収する。
2: なるほど。
1: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違いはない。
1: 間違いはない。同じですね、舞台に上がってますね。
0: 誰もいなかった
1: けど、ね。いなかったけど上がってますもんね。
0: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから。お世話になりましたっつって。
2: やっぱ広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね、
1: 上までこうバーッと
0: 広がって、1万人入るね、だいたいね。うん、そうですか。こちら、杉さん、お二人ともハツラツとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、
2: 一緒だ、うん、
0: あ、本当。
2: 私タラは
0: 寒い方が苦
1: 手。私も寒いのが無理です。
0: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ。
2: 大阪です、出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
0: そう、あ、そうかそうか。
2: まあ盆地なので。
0: 暑いし寒いでしょ。
2: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
0: そうだよね、
2: はい、
0: うん。でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。 やっぱ血筋的にも
0: 血筋
2: 南の血結構入ってるので
0: あ、そうなんだ、愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、はい、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
4: 夏似合いますよねお二人。
1: 本当ですか、
2: うん、やったー、ね、
0: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
4: いや、長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
2: ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ私。
0: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊園地。
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
0: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
1: すごい行ってました。
4: 結構激しめですよね。
1: もう絶叫系が、ね、
2: 学生の時
4: ね、あのプールもね、ありますね。
1: ありますね。
0: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
0: 学校終わって
1: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな結構時代。そうでした。
4: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう、うん、大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
4: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って
0: やったんですけど。大丈夫、一回も行ったことないからおじさんは。
2: 本当ですか。私、枚方パーク、枚方なんで出身が、
1: はい
2: は
1: い、
2: 昼パーは結構ね。
0: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか。大丈夫ですか。
2: よろしくお願いします、はい、
0: じゃあ引き続きシスのね、お二人、残っていただきます。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張。

0: て、壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたなら
0: あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かというそういうことですね。
1: あ
0: の一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、ね、4つに割るかってそういうことでございますね、はい、で牧さんはハーフ、
1: ハーフ、
0: ね、私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
3: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、っていうことでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、
1: はい、
0: キャラクターのあの映像アップしてくれてますけど、あ全く関係ないですね、
1: 関係ないですね。
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなん
0: です
1: ね。
0: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはイリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ごめんなさい、
1: いろんな味楽しめるのでというふうにおっしゃってますね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、メールも圧倒的にクワトロ派だね、行きましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、リニアブルースさん、4種合体クワトロピザがいい感じということでね、まあ CM の影響もありますけどということで、あついでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、家族みんな好みが違うので、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: 今ハマってるのは、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいですね、
0: あ、そういう味があるのね、

0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、まあ、過去クワトロでした。福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです。
1: まあね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、ほらこんな村嫌だみたいな感じですねハーフいきましょう。
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね。普段から小食なのでハーフがいいですということですね。はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです。はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね。はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
1: それはもうクワトロですねクワトロですけど、
0: まあ、サイズの話かな、
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない、
0: 直径が小さいのがいいってことだよね、
1: 小さいのかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってことだね、
1: はい地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類頼みたい。それもいい選択
0: ですね。なるほど、
3: ね、甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はいはい、
0: はい、杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます。食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ、
0: あ、そう、若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな
2: チーズ
1: って蜂蜜、
0: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるのでやっぱりクワトロ、
1: うんうん、
0: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで、クワトロですね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番、
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番どうですか、ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
4: 4人でピザ食べたことある、
3: あるかな、ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
4: ないかもしれないです。
0: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
3: うん、ああ想定すると、
0: 想定すると、
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
1: いますよ。
0: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: ああ、
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね、まあ、ご意見番どうですか、
3: ちょっと悩
1: むね、好みでね、分けられるっていうのもありますからね、
4: そう、自分の好きなもの1個ずつ入れていくとかもできますから、
0: どうですか、どっち派ですか、
4: 私は絶対クワトロです、
0: クワトロ、クワトロで、
4: クワトロですね、いろんな味食べたいです、ね、普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
1: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです。
0: なるほどね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
3: そうそうそうそう、
0: なんかそれを象徴してますね、
4: はい、そ
0: のとおりです、なるほどなるほど、はい、タラちゃんはどうですか、
3: いや私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ、
1: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
1: ね、
0: あるわけですよ、運動もしないし、でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ、
3: そうです、
0: ね、
3: ボクシング準備って
0: ばっかり、ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
1: はい、
0: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
1: カロリーはね消費してるはずですよね、
0: 結構食べます皆さん、
3: 確かに、でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
4: 食べるの好き ね、
3: かのちゃんも、うん、
4: 好きなものみんな違いますね、
0: 違う、
3: 全員確かに
4: 食の好みが違います、
0: わかりました、
1: はい、
0: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、ね、シスには、はい、

0: ワトロザワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります
1: ので、ね、そうなんです、
0: お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: です、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で、
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうめいっぱいライブが
2: いっぱい同時に、
0: まあ、いろんな人やって
2: るね、はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、
2: うんうん、
1: 30分みたいですよ。
2: はい、
0: はい、アンコール入れると40分になっちゃう、
1: はい、どうでしょう、
0: わかりません、はいね、これ無料です、うん、ぜひね、はい、お出かけ、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そして、6月27日土曜日です。これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーというね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲歌うんですか。
1: 初のね、二、うん、人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、
0: はい、
1: 魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じ
1: を、昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、
2: ね、あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼、12時半会場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです。
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: ね、シス

0: ワンマンライブプロローグアットソウルということで6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、広大って読むみた
1: い、日本語でなんて読むの、
2: スペースフリック
0: 広大って確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
2: どこかの地名だと思います。
1: いつも、ね、ソウルのスペックスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、金額がさすげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくりな16万5千円、
0: ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うってね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、そうです、すみませんなんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: ただリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけど、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: 川川川川川で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、アサヒ、アイちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そしてアイちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウルで6月7日でございます。

0: 夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
2: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね。
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな。
2: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あいつギターは打楽器だって言ってますけどね。
2: どういう
0: 叩く
2: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: するのかな。平松さんピアノ弾くの
2: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
2: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、
2: すごい
0: な、
2: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー。メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
2: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
2: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
2: 私全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
2: はい、
0: お二人はどう。
3: 絵文字使いますね。
0: あ、使う、
4: 使いますね、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: なんかほら絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい。
3: あ、わかりますね、
0: あるよね、
2: そうか
0: っていう部分でね、
2: はい、
0: 部分でね、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
2: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
2: 牧ひろかと、そしてシスより
4: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: はい、日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
0: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります。東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
0: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも、先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、からお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されたところありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
0: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテイメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月18日週始めの月曜日、皆さんはどんな週の始まりだったでしょうか。パークサイドスケア FM 立川本社第2スタジオから午後5時から7時まで生放送でお届けいたします。月曜日のお相手は立川しまるです。さて、昨日今日とすごく気持ちのいいお天気でございましてね。気持ちもいいも通り越してややもうね暑いねかなって感じにもなってきておりまして、これからは夏に向けてどんどん暑くなるし、ね、これから梅雨どうなるかっていうね気になるとこでもあるんですけれどもね。まだでもやっぱりあれですね、夏の暑さとはまたちょっと違う、非常にまあ心地がいい。ただね、家閉め切ったりしてるともう本当暑くなるんでね、窓を開けるとね本当気持ちのいい風が入ってくる午後なんていうのは、昨日も今日も一緒かななんて感じですけどもね。私はですね今日ここも来てますけどね、明日もですね立川来るっていうのが、ね、もう確定しておりましてね、そうなんですよ、免許の更新に明日来なきゃいけなくて、もうこれが、ね、ギリギリなんですよ。免許の更新って自分の誕生日の1ヶ月後までじゃないですか。私4月19日が誕生日で、ですから更新の期日がね5月19日まで明日ギリギリなんですよね。いやでもびっくりしたのが、どっかでねお知らせはあったんだと思うんですけど、免許の更新なんて更新来た時にしかね、僕なんかそれはもう車がに乗らないっていうかね、運転もほとんどしてないけどペーパーなんで、あまり意識してないというかね、ですから当然有料なわけで5年に1回とかなんですよ。だからその間なんでしょうね、前回そんなことなかったですから、その間に代わって今免許の更新って予約しなきゃいけないのねっていうのが更新はがきがね、ちょうど誕生日の1ヶ月前ぐらいに来て、ああそうなんだなんてんで、でもそれでもね結構早めに予約ね、特に僕の時って4月19日が誕生日ですから、じゃねその1ヶ月って言っても5月の頭ってゴールデンウィークになるじゃないですかね。そしたら祝日とかね免許の更新ってなんでやんないんだろうね。少しぐらいやってくれても、毎日回やるとは言わないけどもやってくれてもいいじゃんと思うわけですよね。みんな働いてる間縫っていかなきゃいけねえ、だからさなんかちょっと休日の時ぐらいねそこで休みの人もいるんだろうからとはね、ここで愚痴をこぼしても仕方がないんだけどもね、そんな感じもあるから結構早めにやったんですけどね、もうね、その予約がもう取れないぐらいいっぱいらしいんですよ。その間本当ねギリギリ1個空いてたのがそのね、ちょうどね明日になるんですけどね、僕の誕生日から1ヶ月後のもうねここしか空いてないっていう状況でね、もうこんななのかっていう感じでね慌てて取りましたけれどもね。でもこれで予約取れなくてね、でも私の場合はこうね、有料なんでいろんなねちょっと警察署でね行けるから、例えばねもっと大きいね府中とかねそういうとこ行けばね全然まだ有で取れるのかもしれないけど、自分のね身近なところで選んだからそんな感じなのかなと思ったんですけど、なんか急にそんな制度変わるなよなんていうのねちょっと焦ったのを思い出しましたよね。というわけで明日はまた立川に来るんでいいお天気になればいいなということで、この後またお天気予報もね、お伝えしますので、今日も2時間、お付き合いください。さて、本日も参りましょうかね。今日の選曲テーマでございます。5月に入りまして、5月はね、もから始まるテーマでございます。ということで、今日のテーマは桃ということで、1曲目、ね、今日はね、リクエスト皆さんからいただいております。こちらね、アミちゃんさんからいただきました、大塚愛さんで桃の花びら。

さて、本日のオープニングナンバー、大塚愛さんで桃の花びらお聴きいただきました。アミちゃんさん、リクエストありがとうございます。というわけで、今日のテーマはもから始まるテーマで桃でお届けいたします。はい、こちらね、たくさんのリクエストありがとうございました。さて、本日の番組メニューです。この後 FM 立川共同通信ニュース、続けて気象情報をお届けいたします。もうそしてね、もうバスケット、いろいろと佳境にも入ってきておりますが、また違うところでもね、盛り上がっておりますね。でまたね、B リーグ今年一区切り、ね、10年目一区切りついて、来年からまた新しいですね、 B プレミアムと入りますのでね、まあ、移籍情報なんていうのもできてき、ております。はい、というわけでね、アルバルク東京ね、残念ながらちょっとね CS 敗退してしまいましたんでね、やはりねちょっと、チームも大きく変わっていくかなっていう感じの移籍情報出てますのでね、こちらの方ねお伝えしたいなと思っております。そしてね、いよいよ、今夜ですよ、この番組終わったらすぐ、立川ダイス、決戦の火蓋が切られますね、これね、B3 ねプレーオフファイナル、香川ファイブアローズ戦ですね、これね、こちらもどうなるのかちょっとねそちらの話もしつつですね、そしてまたね B2、こちらがいち早くこれね優勝チームが決まりましたね。 B2 ねプレイオーズファイナル行われましたし、そしてね B1 の方はですね、もうね熱い熱いセミファイナル、これが行われまして、今週末から始まりますね、このファイナルのね対戦チームが決まったというところでございますので、そちらの方もですねちょっとね状況を追っていこうかなと思っております。そして、18時からピックアップアーティスト、今日のテーマ桃ですけども、皆さん、なるほどね、桃ですから、まあ、桃色もそうですけれどもね、まあ、いわゆるピンクだったり、ね、ピーチっていうね、そんなのもあったりするんですけども、こういう感じかと、こっから撮ってきたけども僕もちょっと、思った以上にいるねっていう感じでしたね。そんな感じの4曲ね、お付き合いお聞きいただきますので、こちらもお楽しみにしてください。そして18時半からね、シマル式ドリッパーね、コーヒーもドリッパーが変われば味も変わるということで、シマルのドリッパーを通して世の中の良しな仕事をお話ししていきます。今日のテーマはね、記憶の空白でございます。どういうことなんですかというかね、ちょっと僕も今ね不思議でしょうがないということがね事象として起こっているのでございますんでね、ちょっとねこちらもですねお楽しみにしていただければと思います。そして、またね18時50分ぐらいから再び FM 立川共同通信ニュース気象情報をお届けいたします。こちらの番組では皆様からのメッセージ募集しております。メールアドレスは pks@fm844.co.jp、pks@fm844.co.jp、 FM 立川パークサイドスクエアまで。そして、X ですね、X はハッシュタグつけてください。ハッシュタグ FM 立川バスケ、ハッシュタグ FM 立川バスケ、こちらね、FM 立川バスケは全部カタカナでお願いいたします。ハッシュタグ FM 立川バスケをつけてポストしてください。そしてね、またパークサイドスクエア月曜日の LINE 公式アカウントございます。こちらお友達登録していただきますとね、 LINE 送るようにメッセージ簡単に送れますので、ぜひぜひご登録お願いいたします。さて、本日の2曲目テーマ桃、大ちゃんさん、私もねこれ一番最初にピンと思いつきましたね。高橋真理子さんで桃色吐息。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。高市総理大臣は政府与党連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。エネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いです。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関し国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を表明しました。発生地と日本の直接往来は限定的だとしています。上野厚生労働大臣は記者会見で冷静な対応をお願いしたいと述べました。みずほフィナンシャルグループは楽天銀行への出資を検討していると発表しました。楽天は巨大なポイント経済圏を持ち、楽天銀行はネット銀行として最多規模の口座数を誇ります。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が増していることから関係強化を狙うとみられています。国際人権団体のアムネスティインターナショナルは世界の死刑に関する去年の年次報告書を発表し、把握できた死刑執行の件数は1982年以降で最も多かったと明らかにしました。それによりますと執行件数は前の年に比べ 78% 増えた2707件でした。以上、この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。

0: weather information.
1: で気象庁予報部11時発表の気象情報です。いや本当ね、昨日おとといといい天気、昨日おとといじゃない、昨日京都ですね、ごめんなさい、いいお天気ではございましたが、おとといもいい天気だったね昨日私もですね、ちょっと自分の住んでいるところのですね、まあね、住民の皆さんと一緒に、このね、夏というか夏前の草刈り清掃がありましてね、それを午前中にやっておりましたけども、まあ本当ね、ちょっと気をつけないと、ね、ずっと日に当たってるとちょっと熱中症も心配そうなぐらいのね、まあいいお天気ではありましたけどもね、まあまあね、草刈りもやって、綺麗になって、ちょっとね、やっぱそういった充実感やとね、心地よい、そんなね、やっぱそこでやっぱ晴れてるとね、充実感もより増すなっていう、そんなね感じではありましたがね、今日もねそれに近いいいお天気でしたけれども、まずね、お天気概況です、関東甲信地方のお天気です、関東甲信地方は概ね晴れとなっております。18日は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。19日は引き続き高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受けるでしょう。このため晴れや曇りとなる見込みです。関東地方と伊豆諸島の海上では18日から19日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて東京地方のお天気です。東京地方気になる今夜これからのお天気は、南の風、23区西部では南の風やや強く晴れとなっております。降水確率は 0% ですね。そして明日のお天気です。明日の東京地方19日火曜日のお天気は、南の風、23区西部では南の風やや強く晴れとなっております。明日もいい天お天気になりそうですね。降水確率気持ちがいいですね。明日はね、もう1日通して 0% と出ております。ただ気温ですね、気温が朝の最低気温17度、日中の最高気温が29度と、まあね、今日と変わらないような感じで出てますので、明日もね、まあ、暖かい、ややもするとちょっとね暑いというね、そんな感じるね、こちら気温の予報となっておりますね。まあでもね、こちらのいいお天気明日まで続きそうですけれども、あさってね20日水曜日ぐらいから若干今度は雲が多くなってくる、そんな予報となっておりますね。で21日28日の木曜日金曜日になってきますと、曇り時々雨、曇り一時雨ということでね、ちょっとね、雨という言葉が入ってくるようにお天気がちょっとね崩れてくるような予報となっておりますね。でそして週末23日土曜日、24日日曜日、こちらもね、曇りと曇り一時雨となっておりますので、ですのでね、今週はちょっと週末に向けて、お天気の方がね若干崩れてくるという、そんな週間予報となっておりますが、来週の月曜日ですね、25日月曜日は曇り時々晴れというので、また月曜日からね、回復してくるのかというね、そういった週間天気予報にもなっております。以上気象情報をお伝えいたしました。

0: 改めましてこんばんは、立川志丸です。ということでしてね、いや本当ね、先週末というかね、もうこの5月に入りましてね、この週末というものはもうバスケット、まあもうね、最後その最後ということでね、 CS 入っておりまして、いろいろとね、まあ、B1、B2、B3 とね、もうね佳境を迎えているわけでございますけれども、そんな中でですよね、我らが立川ダイス、ね、いよいよ始まりますね。今日この後です、放送の後19時から試合開始ですね。B3 プレイオフズファイナルということでして、いやもうあと1個ですよ、まあ、まああとね2勝ですけどね、でもね、ここを勝ち上がればね B3 チャンピオンということになりますからね。いやもうほんとね、もう最後の最後はもう出し切ってですね、やっつけてほしいなと思っておりますが、対戦相手はね香川ファイブアローズね、そしてですね、ねレギュラーシーズンのね、この順位順になっておりまして、香川ファイバーローズはね全体1位で、通過しまして、ですのでこの香川のいわゆるアリーナ、ね、ですから立川ダイスにとってはアウェーになりますね。あの武器アリーナ香川で、試合開始となりますね。19時ティップオフということになりまして、ね、ですから18、19、20日と試合予定されておりますけれども、まあ、2戦先勝ですんでね、2勝した方が勝ちということになりますのでね、まあまあでも本当短期決戦こうなっていくやっぱりね初戦、で特にね、立川ダイスは、やはりねアウェーで戦うことになりますからね、また本当ね、僕てっきりね土曜日日曜日ぐらいが始まるんだろうと思っていたら、なんと月曜日からでしたね。なのでちょっとね日曜日はゆっくりにはなってはいるんですけれども、でも逆にね、いたもんですよね。本当激闘続いてましたがね、本当先週のね、末にね TUBC を破ってアリーナ立川立飛で行って、ね、また移動もしなきゃいけないですからね、そういった中でのコンディション、ね、整えるという意味では月曜日からというのはね非常にいいとは思うんですけども、ただね、今これ平日からになってしまうんですが、立川からね、なかなか香川行くっていうのはね、大変だと思うので、やはりね、こちらはね、まあ、これは仕方がないですよね、1位通過したこれ特権ではありますからね、香川のね、このブースターの、ね、囲まれてという試合にはなるとは思うんですけどもね、やっぱりそれを跳ねのけるべくね、立川からもね、念を送りたいなと、私も怒っておりますが、ただまあね、香川との対戦、成績ね、通算成績を見ても、今のところね、8勝0敗ではあるんですよね、レギュラーシーズンでもあって、ですから、1勝もしていないというところになりまして、まあ、今シーズンを見ても、最初2月22日の試合がね、108対75、ね、その次の2月21日が89対76、ね、でその前の12月7日がね、これはアリーナ立川立飛でしたね、72対95。それ12月6日に行われたのが93対106というところでね、まああれですよね、どちらかといえばこの立川ダイスね、もうね、B3 ね、もう屈指の得点力、これを持っているチームのね、どちらかといえばそのね得点力でね、もうねどんだけも打たれても打ち合いにはもう打ち負けない、そういった感じのね強力なね、オフェンス力というもので相手をね、壊していくっていうそんな感じなんですけどもね、それがなかなかちょっと、このね、過去の結果を見てても抑えられてしまっているかなっていう、平均がね80点ぐらいいくところがね、まあちょっと70点台に抑えられてしまってるっていうところもあるんですけれどもね、まあでもね直近の試合でいってもね、そうか、でも逆に100点も取られてしまってるっていうところもあるんですよね。なんで過去の通算成績の平均得点が香川がこの 94.9、立川ダイスに対してね、立川 72.9 というところなんで、ちょっと、ね、持ち味がね出しにくくなってる成績なのかなって感じはするんですけども、まあここ CS はね、別物でございますしね、で立川ダイスは本当ね、埼玉ブロンコス戦から、もう綺麗に2勝2勝ずつで来てますけどもね、香川のはちょっとね、若干ね、勝ち上がっては来ておりますけれども、ね、特に先節の新潟戦はこれね2勝1敗ですからね、1勝してその次負けて3戦ゲーム、ね、第3ゲームまで行ってというね、勝ち上がり方ですし、その前のね準々決勝でもこちらもね、1勝、2勝1敗、 ね、金沢サムライズの、ね、戦いでもね、うん、なのでこうスッと勝ってきてるわけではないっていうところはあるので、そういったところの今勢いはね立川ダイスにすごくあると思いますし、でね、うん、やっぱりその得点源であったね、フィッツジェラルド選手がね、うん、ちょっと怪我してしまったっていうのはね残念ですけど、まあでも本当ね大黒柱のリジェピーク選手がねプレーオフだけ見てても今この4試合で95点取っているっていうね、うん、やっぱりねもう本当ここをね、抑えればね、立川ダイスってところもあるんですけど、そこをね抑えられずにっていうところが来てて、それは何かといったらこう周り支えるね、他の外国籍もそうなんですけどね、マッチー選手ね、キャプテンとかね、分かんない選手、これも45点取ってたりとね、その日本人も元気がいいのでね、まあまあもうねこの勢いでもってね、香川で大暴れしてきてほしいなと思っております。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は陶器のパイロットズッピーことズシーひてつくです。 Departing on Saturday。 Let's go。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

さて、ここからの時間もですね、ちょっとバスケットの話していこうかなと思っておりますがね、まあ、B3 立川ダイスね、本当ね、もうこの後試合開始ですからね、これをね、もうね、皆さんね、応援するために早くね、お家に帰ってらっしゃる方っていうのもね、いるとは思うんでございますけどもね、まあ本当ね、そこは楽しみなんですが、B2 で B1 も盛り上がっておりますが、その前にですね、もうね、CS 入ってしまいましたんでね、いわゆるもうシーズンが終わってしまったというね、まあ、ちょっと寂しいね、チームもあって、まあね、そういったところの残念なところもあるんですけども、さらにですよね、まあこの B リーグ始まって創設して今シーズンが10周年目、じゃあ来シーズンからね、ここで一区切りをつけて B プレミアというですね、また新しい編成に変わっていくというところでございまして、まあまあ10年一昔といったりですね、やっぱこう一区切りでございますから、またちょっと新たなスタートになりますのでね、そうなってくると、やはりね、今まででこう続けてきたチームにもやっぱりいろいろと変化が与えられてくるこのねシーズンにもなりますし、まあ、特にね、プレミア、ね、こっちのプレミアリーグに参加するところになると、またいろいろとね制度的にも変わってきて、今までなかったいわゆるこのサラリーギャップ、ね、サラリーキャップですよね、つまり人件費ですよね、選手に対する年俸の上限が決められるというね、そういう制度も入ってくる、そういった中ですので、やはりチームにとって大きな動きがあってきたりするというね、そんなところで、ですからね、この、ね、2025-26 シーズン終わったチームから、まあいろんなチームで、まあ起こっているところもあれば、まだね、まあ、これから発表ってところももちろんありますしね、ああいやいやいやね、そういうことね、この選手残ってくれたなんていうね、ファンの方はね一喜一憂されてるところかなと思うんですが、まあ、そんな中、アルバルク東京ですね、このね5月15日ですか、ここで一気にこうねちょっと出ましたね、まあ、この報道を見るとやはりねちょっとね、まあ、アルバルク東京としても一つの区切りなのかなっていうところですよね。まずね、がもうシーズン中に発表されましたね、もうアルバルク東京のね兄貴分でしたね、菊池雄星選手がまあね、まあ、このシーズンをもって引退と、まあ、このね引退表明はね、ちょっと前から出ておりましたんでね、ですから本当最後の CS もね、翔平さん最後のシーズンになるからね、できるだけ長い間というかですね、最後やっぱりねこう男にしてっていう、そういった思いもあったんですけども、それも叶わずというところでございましたがね、野球選手翔平選手ね、本当ね、まずデビューが2007年ですよね。だから最初はね、東芝ブレイブサンダース、懐かしいですね。現川崎ブレイブサンダースが、まあ、その時は東芝と言っておりましたよね。ですから2013年に、今のアルバルク東京、まあ、その当時はトヨタ自動車アルバルク東京ですよね。に移籍してきたというとこでございましてね、2013年皆さん何があったか覚えてらっしゃいますか？そうですよ、おもてなしの年ですね、だから東京オリンピックが決まったんですよね、でその次の年2014年、この東京オリンピックが決まった後に、まあいわゆるそのバスケット界が揺れるわけですよね、まあこのね、フィーバの方から、いわゆるトップリーグが2つ存在しているのはおかしいということで、国際試合に、ね、日本は 出場できませんよという制裁を食らってしまうんですね、でそこれが解けない限りはね、東京でオリンピックやる、ね、ってことは地元開催ですから、地元枠として、オリンピックには出場できるんですけど、それもできなくなってしまう、ね、そういったこともありますし、もう当然ワールドカップとかにも出場できない、これはもうなんとかしなきゃいけないというのは2014年から大きく動いて B リーグ発足ということになって、ね、その約2年後、ね、ですからね16、17シーズンから B リーグがね、発色するというそういうことになって、ですから僕はもう2014年に初めてものねバスケットを見に行って一番最初に見たのが、そのトヨタ自動車アルバルク東京とリンク栃木ブレックスというね、こちらもねその当時のプレーオフだったんですよ、だからライアン選手がまだね、リンク栃木ブレックスにいた時ですね

ですからもうこの当時から菊池翔平選手はですね、トヨタ自動車アルバルク、まあ、アルバルク東京をですね、引っ張っていってくれたという、ね、選手ですから本当ね、うん、そういった過渡期、うん、もうねずっとですからこの B1 前からねアルバルク東京を支えてくれて、そして B1 になってね、それで中心選手として、それでねもう皆さん覚えてますよね、2017-18シーズン、2018-19シーズン、これも唯一になると、まあ、なりますね、もうね結果ね、先生唯一の2連覇ね、B リーグ2連覇というね、うん、これに非常にね貢献してくれたというね選手でした。うん、なので私もねこのね2017年シーズンからですね、このラジオ番組ですね、アルバルクスタジオというのをこの FM 立川で、持たせていただいて、1回目はですね、もうねある種またレジェンドですよね、アルバルク東京のね、うん、庄中武樹キャプテンが当時ね来てくださったんですけど、その次のね2回目のね、下接戦がね菊池翔平選手だったというのは非常に覚えておりましてね、いやもう本当ね、うん、穏やかでね優しいんですよ、ラジオ来ててね、もう本当だからねプレーしてる姿とはもう全然違うね、かっこいい選手でしたしね、やっぱねもう今もそうでしたけどね、近年なんかこう若手にもね本当慕われてというね、そういった選手でしてね、まあもうね、うん、まあ、長いまだできるとは、うん、思うんですけどもね、うん、とはいってもやっぱりね、うーん、すごい長い間ね引っ張ってきてくれたんだなっていう感じもいたしますし、またね、菊池翔平選手は多分バスケ界に、うん、これからもいろいろと貢献してくれると思いますのでね、それはまあ指導者としてってそういう形でね、まあ、どこでやるとかっていうのはまだわからないですけれどもね、ぜひまた新たな形でですね、このね我々の前にね帰ってきてくれるね、そんな日をねお待ちして待っておりますのでね、ぜひぜひね、この先も頑張っていただきたいし、本当にね、今まで現役生活お疲れ様でした。というわけで、ね、まずはね菊池翔平選手の引退ね、そして対談が発表されたということで、まあこれはね、うん、もう皆さん分かっていたことだったとは思うんですけれども、うん、そして次に出たのがね、やはりちょっと今シーズン動くかなと思ったら動きましたね、うん、ね日本人選手から参りましょうか、福澤晃平選手ですね、うん、3シーズンですか、アルバルク東京にね来てくださいましてね、まあ本当ねピュアシューター、うんね、うん、ね、まあ、こうね同じポジションポイントガードっていうところでね、まあまあアルバルク東京も競争の激しいところでしたよね、うん、それでもってね、本来は2番の選手であるので、そういったね、ポイントガードなのかシューティングガードなのかってこうね、両方ね行ったり来たりっていうところでもありましてね、で何よりも魅力なのがこのスリーポイントというところでしてね、もうピュアシューターというところでね、だから本当福澤選手にはみんなちょっと夢を持ってましたよね、ファンの皆さんはね、いやそれこそ今シーズンなんかもそうですし、ねこのね、福澤選手が所属した3年間やはりねこうちょっと怪我人が出てっていう時だったりもね苦しい時もあった、そこをね、そこの穴をですね、いやここはもう福ちゃんが出てくれば大丈夫と、福ちゃんがなんとかしてくれるっていうね、そういった気持ちをね皆さんにねずっと持たせてくれた選手ですし、またそれに見合う活躍をねほんとしてくれましたよね。だから福澤選手が入れるスリーポイントっていうのはと一番ね僕ね、アリーナというかねアルバルクファンがねすごくね、盛り上がったというかね、そっから勢い乗るぞっていうね、そういったねパワーを持った選手だと思ってましたんでね、いやまあまあちょっと残念ではあるんですけどもね、まあでもねここからまた、違うチームに行って今度はねアルバルク東京を苦しめる存在になるのか、またまだ大暴れしてもらいたいなって感じがありますよね、まあ、このね、チームを離れる時のコメントとしてね、昨年の天皇杯でミスでは皆さんを失望させてしまったと思います、いやー失望はしなかったよ、どっちかっていうとね福ちゃん大丈夫か気にすんなって思ってた人の方が多いと思うけどな、本当に申し訳ありませんでした、ね、でもその悔しさもあった中で今年は優勝することでき少しでも恩返しができればと嬉しく思ってます、いやもう今年の天皇杯のね優勝はもうそうですよ、まあ、もちろん福澤選手だけではないですけどもね、でもその前のねご自身でも話されてるねそういったね、光景も残っていたからこそすごくね、まあ、本当このね天皇杯立った時は8人ぐらいしかいなかったですからね、
うん、そこであのね大活躍でしたが、もうこれも全然帳消しどころがですね、うん、もうね本当利子つけて返してくれたなっていうぐらいの感じのね、本当嬉しかったね。うん、いや本当ね、うん、この天皇杯、今シーズンのね天皇杯制覇っていうのはね、皆さん思い出すんじゃないですかね、福澤選手っていう名前をね。うん。

なんていうね、そういったところも見せてくれましたしね、猫好きな一面もあるっていうね、いろんなね、顔を見せていただいてね、本当ね番組を盛り上げていただきました、ありがとうございます。ということでね、次の道でもですね、ぜひぜひね輝いてほしいなと思っております。はい、そして、今度はこの外国籍になりますね、チェイス・フィーラー選手ですね。こちらチェイス・フィーラー選手は、まあ、期限付き、まあ、レンタル移籍でしたからね、こちらもレンタル移籍が終了して退団というところになるということでして、フィーラー選手はもう本当ね、今シーズン、いやね、CS ね、もうかろうじていけたっていうような状況でしたが、アルバルク東京、正直言って、でも本当ね、そこの中での活躍、かろうじていけるようにしてくれた中での一つのね、僕はキーマンだと思ってますよ。まあ、それこそね、怪我人でっていうのはね、もうずっとついてきましたから、今シーズン、最後ね、やっぱね、その片鱗というかね、大暴れしてくれましたけどね、デイビス選手がね、なかなか、怪我から復帰できない、その中でもまたいろいろと怪我がしてしまうという中でね、一回バイウィークが入って、そのバイウィークの間で補強としてね、カミンスキー選手が加入してね、おお、すごい選手が来たね、これでまた大丈夫だろうと思った、そのカミンスキー選手がいなくなって、またね怪我っていうかね、いろんな事情でっていうところで、いなくなってしまう、これもう本当どうなってるんだっていうところでね、しかもですよ、そのね、バイウィーク明け、ね、佐賀バルナーズ戦でしたんですけどね、その時はまだチェイス・フィーラー選手ね、佐賀にいたんですけどもね、そこでねボッコボコにやられましてね、やべえなと思ったところに、その佐賀から来てくれた。で、またこれがもう本当チームへのフィットの仕方っていうのはね、早かったですしね、この後本当ね、ずっと今シーズンね、またちょっと怪我してしまってね、フィーラー選手自体もね、それでも、アルバルクにずっとね帯同してくれてて、ファンの中方もね人気すごく高かったですしね、チームからの信頼もねすごく、選手間の中でもすごくね、大きいね感じはしてたんでね、いい雰囲気をねもたらしてくれてるなと思いましたよね。さすがね、来日した時はこれまたね、宇都宮ブレックスに加入してすぐ優勝しましたからね、やっぱねちょっと優勝経験もあるという中でのねチェイス・フィーラー選手ね、こちらね本当ね、いやーでも本当よく来てくれたのですよ、ここで来てくれてなかったらね、本当そんなずるずる行ってしまってたかもね、まあ、そのかもというのはね、プロの世界にはないのかもしれないですけれどもね、いやこれはね本当にね、なんでしょう、ギリギリのところでね繋いでくれた、その大きなね僕はね一人の選手だと思ってますね、チェイス・フィーラー選手ね、いや本当ねありがとうございました。またねチェイス・フィーラー選手どっかから声かかると思うんでね、またねプレー姿ねする姿が見れたら非常に嬉しいですね。はい、そしてもう一人、もうこれだけ一気に出るってことはやっぱちょっと変わるっていうのはね、わかりますね、アルバルク東京もね、まあでもね、変わるタイミングでもあると思いますしね、これも生かし方がないと思いますね、まあ本当ね、今シーズンこの方だけはね最後まで元気にねプレーしてくれました、マーカス・フォスター選手ですね、こちらも契約満了退団という発表になりましたね。まあね、本当にまあ何のね、もうぶっちゃけて言ってしまえば、最初ね、入ってきた時やはりまあこう日本のいろいろとね独特な文化、特にねバックトゥバック土日連続で試合をするっていうのはこれ世界でも珍しいところでしたから、そういったところにね馴染むっていうのもね、大変だったっていうところもあったし、ちょっとパフォーマンス的にもね、どうだろうっていうところはあったのが、これがやっぱ徐々にフィットして、いったらこうすごい選手だなっていうのは本当も見せてくれましたしね、もう最後の方になったらね、もうなんかいろいろとこう詰まっちゃった時はね、もう最後もねフォスター選手のワンオンワンとかね、この打開力でなんとかしてくれる選手だっていうね、そういったところはね、感じておりましたんで、で本当にねもうやっぱアルバルクの得点源っていう感じにはもうねなってきたんで、僕も正直ね、言うとねワンシーズンねさらにフィットした

感は見たかったなって感じもあるんですよね。特にもう本当ね、孤軍奮闘のような状態の時もありましたからね。まあまあね、しゃあない、こればっかりは何とも言えないですけどもね、ただ本当ね、フォスター選手がいたからやはりね今シーズンも、勝ってる試合ってのは多々ありますしね、ですのでね、まあ、残念ではありますけどもね。なんかちょっと噂によるとこれちょっと日本でのプレーじゃない感じらしいんでね、そこがちょっとねすごく寂しかった、僕としては僕ね、もうワンシーズン、さらにこうね、アルバルク東京に馴染んだ、そのフォスター選手を、見たいなと最後ね思わせてくれましたんでね、まあ、寂しいですけれどもね、またね違うね、新たな道で、活躍していただきたいなと思っております。はい、そして、まあこの時が来てしまったかというとこですかね。いやもうほんとね、5シーズンにわたってアルバルク東京のねゴール下の門番というかですね、鬼みたいな感じでいてくれたこのセバスチャン・サイズ選手が、まあ今回でもって、アルバルク東京契約満了退団ということになりますね。まあそれこそね、日本に来た時から覚えてますよね。最初サンロッカーズ渋谷、そこからね千葉ジェッツに移籍して、うわジェッツまた強くなんじゃねえかっていう気も思い出しましたしね。でまたこのサンロッカー渋谷のね、キャラクターですよねサンディがいじってたりもしましたよね。サイズ面みたいなことがいたりしてね、それぐらいもう愛されていて、でまたジェッツでね、日本一 B リーグでね、優勝するという経験で、でまあそこで新たな言葉も知りましたよ僕らね、いわゆる契約が残っているのにそれをね、またその解除してアルバルク東京に来てくれるというね、そっからの活躍でしたけどもね5年間、でも本当ね苦しい時もね、ずっとアルバルク東京を支えてくれてましたよね。本当サイズいなければっていうところでしたよね。だから本当にね、タイトルがこの天皇杯というところになってしまって、本当はね、まあ、ねサイズ選手がいる時にですね B リーグ制覇ってもしたかったんですけど、やばいね、でも天皇杯をね最後取ったっていうね、ここはね、本当にね、大きなねタイトル、忘れられないタイトルになってくれてありがたいな、嬉しいなと思っておりますけどもね。いやもう本当ね、チームのね もちろんってもねゴール下で点取り屋っていうのもありましたけど、本当チームのね雰囲気明るくしてくれてますよね。いろんなところでね、お見かけしますけどもね、一回北海道のアウェー戦見に行った時に、まあ冬だったんでね、まあちょっと雪の影響で、あの飛行機が遅れてたんですよね。で僕は多分アルバルクの選手たちが帰るその1本後の飛行機に乗る予定だったんですけども、そのねアルバルク東京の選手たちが乗る前の乗る予定だった飛行機がちょっとね離陸が遅れてしまってっていうので、僕が飛行場着いた時にもまだいたんですよね、メンバーがね、アルバルク東京の。そんな中でもね、一人大きな声でいろいろ喋っていたっていうのはね目立って見えましたし、でまたね特に代々木ですよね、代々木第一の時試合終わって、まあその下の方に行って、まあいわゆる選手の囲み取材っていうのがあるんですよね。だからもう冬ですよ、なんでそれ覚えてるかって言ったらね、あのね選手たちのためにねケータリングのそばでやるんですよ、なぜか知らないですけどその囲み取材を。で豚汁があってね、それがすごいいい匂いしてたっていうね、いや逆にこっちだってお腹空いてんだからこの匂い厳しいんだけどなとか思いながらで囲んでるとこですからね、冬寒い冬ですよ、そんな寒い冬なんですけども、まあそこをねまあインタビュー受けてる選手と、まあその近くをねまあ豚汁食べに来る選手もいましたけども、まあシャワーを浴びてまたねロッカーに帰っていく選手なんていうのが結構こう行き来したりしてるんですけどね、まあそこをねもうほんとねパンツ一丁でいつも歩いていくんですよ。でだいつも思うんですよ、その格好は風邪ひくよって思うんですよね。でもそんな格好なのに、まあ、そこでまたねライアン選手とかの外国籍手があるとそこで立ってちょっと話してたりして、寒くねえのかなっていつも思ってたりしましたけどね、もうただ体はバッキバキですよね、もう彫刻家みたいなね、そんな感じのね、サイズ選手、まあねプレーではないですけどもね、まあ本当にね、いろいろとね、ね、このチーム内全体でもねプレーとしてもね得点としてもね、やっぱ欠かせない存在でもありましたけど、僕ね

チームの中の雰囲気としてもね、サイズ選手は非常に大きな活躍だったんじゃないかなと思っておりますが、まあでもね、これから新たな道に行くということで、また今度ね敵に回した時もまたねちょっと怖いんじゃないかなと思うんですけれどもね、またねサイズ選手のこの熱いプレーを ね違うところでも見れるのは楽しみにしておりますのでね、本当に5シーズンお疲れ様でしたということでございまして、ちょっとね寂しくはなりますけれどもね、ここで1曲お聴きください。今日のテーマは桃でございますね、みかん箱の青春さんからリクエストいただきました、松田聖子さんでピンクのモーツァルト。

0: 僕も本当一緒にねラジオでねお話しさせてもらった選手ですしね、非常に寂しいなというところなんですが、まあちょっとね、まあ、それ以外にもね、まあまあね、まだやってますからね、 B1 とかね、そちらの方のお話ししたいんですが、その前に、バスケットボールキング入江さん、ありがとうございます。訂正が入りましたね。先ほどちょっとね、あの菊池翔平選手のところでね、2013年がおもてなしの年で、そっからちょっと B リーグのね、発足のなんていうお話をしておりましたが、師匠ちょっと違いますと、バスケ五輪競技ではある程度の実力がないと開催地枠を与えないルールになっていますと、実際ロンドン五輪の際イギリス代表へフィーバからこのままでは五輪に出られないのでしっかり強化してくださいと言われていますと、警告に近い感じですかね。ですから男子のリーグがごたごたしていたことがあっただけでなく、その頃のいわゆる日本代表男子ですよね、実力では開催地枠は与えられなかったと思います。まあ、他結果は出てなかったということですもんね。でフィーバの制裁後 B リーグができて代表強化につながり、2019年のワールドカップにも自力で出場できたことで地元枠での五輪出場が認められましたと。だから結果的にはまあね、その B リーグができたことによって盛り上がって、やはりそういったね代表のこともありますよね。で逆に女子代表はその実力があったので問題なく開催地枠を受けられたと思います。でも制裁が終わらなかったら国際大会に出られなかったわけで、女子がとばっちり食らうことだところだったんです。ああ、なるほどね、えこういうことだったんですね。ありがとうございますね。別に開催地枠が与えられないからというわけじゃなくて、元からちょっとね成績残ってないから、開催地枠は与えられなかった。でも逆に今ねこれをねテコ入れしたことで男子は出られるようにいい、ね、強化ができたっていうことにつながったし、でそこれだよね、こっちですよね、女子代表がとばっちりを食らうところだったっていう。なるほど、ありがとうございます。そういった状況だったんですね。いやー、家さんね、本当助かりましたよ。まあこれちょっとまたね別な話にはなってしまいますがね、今日僕これ終わったらうちでですね、もう一個やってるラジオのね、これ長崎でやってるんですよ、対馬ってとこでね、やってるとこもね今ちょっと2014年を振り返っているので、ちょうどこのねごたごたのところをねお話ししようかなと思っていたところなんですけどもね、これを聞かなかったらまた同じミスを犯すところでございました。ありがとうございます。これでまたね、一つちゃんとしたね、情報が流せるようになりましたんで、本当ねいいタイミングではございました。ありがとうございます。というわけでしてね、このあとね、B2、そしてね、B1、このファイナルもね、このね出場チームが決まったんでね、まあ、その話もしたかったんですけれどもね、もう間もなくですね、あともうね30秒切ってしまいました、 CM までね。なのでこれね、ピックアップアーティストの後にですね、ちょっとお話ししていきたいなと思っておりますので、この後 CM も聞きいただいて一回ねちょっと小休止で、ね、今日のピックアップアーティストももね、ああなるほどこういう感じで並んだかっていう4曲になっておりますのでね、こちらで一息入れていただいて、この後ですね、また B2、B1 の、ね、このファイナルについてお話ししていきたいと思います。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ

さて、時刻は6時を回りました。ここからは今週のピックアップアーティストです。今日のテーマはもから始まるテーマで桃ということでしてなるほど。

でもあまあまあ そうだなと思ったんですけどね、あ予想以上にいるなっていう感じでございますのでね、綺麗なまま4つ並んでおりますのでね、皆さん4曲続けてお聴きください。

さて、本日のピックアップアーティスト4曲続けてお聴きいただきました。今日のテーマは桃ということでして、皆さんあれですね、このアーティストの名前の方から来てくださいましたね。いや僕こんな気づけばいるなっていう感じでしたけどもね。1曲目ありがとうございます。ロビンソンクルーソー店長さんからですね。そうです、私がね激辛寄せやっている、ね、ロビンソンクルーソーカレーハウスの店長さんからでしたね。ありがとうございます。モンスター、ピンクレディね、ピンクね、モンスター、もうピンクレディでもモンスターね、何かにかかってんのかなっていろいろ考えたんですけども、多分店長が好きなやつなのかな。来週またよろしくお願いしますね。ここで挨拶すんなって話ですけどね。5月26日の火曜日ですね。またね、こちらの店長さんのね素敵なカレーが食べられるお店ね、もう第169回になるのかな。こちらね激辛寄せ、ございますね。19時半開演ですので、19時ぐらいからね、カレー食べながら待っていただけるというのと、カレーと落語ついて2000円ですよ。ね、皆さんぜひね、月の終わりはこの激辛寄せ、ね、来ていただければと思います。はい、店長ありがとうございました。じゃあ2曲目、これはね、じゃあ菊池桃子さんですね。桃子さんですもんね。Say Yes、こちらリンプーシャンさんからのリクエストでした。そしてこの3曲目懐かしいと思った。よく思い出したね、ボーザンドダンクさん。すごいドラマの中の安田成美さんの顔を思い出しましたけどね。こちら3曲目、ボーズハンドダンクさんね、 PS I love you。 そうね、ピンクサファイアなんだったね。バンド名よくも覚えてましたね、本当ね。僕はねこれね PS I love you はしてたんですけどね、あそっかそっか、ピンクサファイアだっていうのをね久しぶりに思い出しましたね。

そして4曲目マイマイミーさんですね、うん、これはねどっかで来ると思ってた、ももクロね、桃色クローバー Z 走れ、というわけでございまして、今日テーマ、リクエストありがとうございます。今日のテーマは桃でございました。

さて、そういうわけでしてね、バスケットの方もですね、いよいよ佳境というかですね、まず B2 の方がねチャンピオン決まりましたね。今シーズンのチャンピオンは、神戸ストークスということでして、来年またねプレミアの方に行きますしね。またね、あのアリーナが素敵ですからね。いやそれこそ本当 B リーグなる前に僕はね、その神戸ストークスの本拠地に、本拠地って今とはまた違うところでしたけどね、神戸に行って試合を見てっていうね、そんな思い出もありますね。もうそれも10年以上前になるってことなんだもんな。おめでとうございます。対戦相手がね福島ファイヤーボンズでした、5月16日の土曜日、そして5月17日の日曜日に試合を行われまして、こちらね、見事トントンと2連勝ということでして、5月16日が98対76、5月17日が109対93ということでして、私ねちょうど、16日に帰ってきたのか、それまでね、いわきに行っておりましたんでね、ちょっとここはね、福島で頑張れって応援してたんですけどもね、やっぱ強かったですね神戸ストークス、福島面白くてね、いわきの方行くとねやっぱサッカーなんだよね、いわき FC があってね、目につくところが、でこれでこの間ね、このいわきから福島にね、去年の年末か、行くことがあってね、このね郡山とかに入るとね一気にファイヤーボンズになるんですよね街の感じがね、それがなんか福島やっぱすごいなっていうね、いろんなねプロスポーツが盛んなとこだなっていうのをねいつも言って感じるとこですが、そして B1 の方ですね、セミファイナル終わりましてね、もうちょっと混戦というか、いわゆるゲーム3まで、行ったりするんじゃないかなと思ってはいたんですけどね、長崎ベルカと千葉ジェッツ、こちらもねトントンとベルカが2連勝しましたね、ですから5月15、16、金土ね、金土月でやる予定だったんですけど金土で終わってしまいましたね、そしてもう一方が琉球ゴールデンキングス名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、これもね金土月の予定だったんですけど金土でこっちも終わってしまいました。本当お互いに似たようなところですよね、追いつけね、もうねちゃんときちっと走って、そこから追いつかれそうだけど追いつかせなずにそこからまた突き放すというような感じには、なってましたしね。長崎なんか本当もうねもうベルカスタイルって言われてるスタイル感じだったなって感じがしますよね、ですから長崎ベル対千葉ジェッツハピネスアリーナで行われました15日の試合が82対74、ね、で土曜日の試合が102対93ということでして、いやーね、確かに、長崎ベルカね、1位通過ではあるしね、ハピネスアリーナでやるってのもあるんですけども、千葉ジェッツはもうそれこそね CS の子も常連なわけですから、そうは言っても長崎ベルカ CS 自体に対しては初出場ですからね、だからやっぱそういった面でのこの戦い方、やっぱジェッツね CS になった時のジェッツのこのね熱の上がり方っていうのがあるのは知っていたんで、それがどうなるかなと思ったけど全く関係ないですよね。ベルカが初出場とは思えないぐらいの感じの戦い方で、いよいよなんとねチーム、創設5シーズン目だからね、B リーグで初 CS 参加で、初ファイナルっていうのはこれ初めてのチームですから、初と来てますからね、この勢いはもういくんじゃないかな。ただちょっと会場がね、横浜アリーナに移るっていうところがね、一つ今までとは違うところでありますんで、横浜アリーナで、戦い慣れてるっていうのはちょっとね今までのファイナルでもね出てきたところではあるんですけども、なんとなく今もうねそんなのは感じない勢いはあるなって感じがしますが、そしてねそのね、対戦相手が琉球ゴールデンキングスでしたね、名古屋のダイヤモンドドルフィンズブレックス2連勝した、その勢いがあってあるけども、結果から見るとそのねもうブレックス戦で出し切っちゃったかなっていう感じの結果になっちゃったっていうだけですけどね、ただそれよりもやっぱり琉球ゴールデンキングスさすがねもうね5シーズン連続でファイナルですよこれで。やっぱりこうね CS に入った時のこのねチームのまとまり方強くなり方っていうのはもう5シーズン積み上げてきてますからね、それでもうやっぱりねそれで、なかなかねそのファイナルまで行くけどそのね悔しい思いをしてるっていうのは一番多い琉球ゴールデンキングスですからね、だから初出場初ファイナルと5シーズン連続のファイナルっていう、しかも長崎と琉球っていう九州地方の戦いその決勝を横浜でやるというある意味贅沢なね、今シーズンの面白い対戦になりましたねこのファイナルはね。
はい、ね、もうどちらが勝つかというかね、うん、これはなかなか難しいところではございますけどもね、こちらですね、試合の方は5月23日土曜日、5月24日日曜日ね。で、まあ、この2戦で、まあ、2戦必勝ですからね、決まらなければ、1日空いて5月26日の火曜日ということになります。というわけでここでもう一曲お聴きいただきましょう。ね、リクエストいただきました、チャンロッカーズ四谷改め深川チャンロッカーズ、こっちも変わるんだねこれね。福山雅治さんで、うん、こういう言い方もあるね。ピーチ。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

さて、時刻は6時半になりました。ここからは島の式ドリッパーのお時間です。その前にですね、こちらきなこさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。

島野さん、こんばんは、こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。慣れていない、まったりとした週末を過ごしています。そうだよね。うん。まあ、そうそうそう。ね、まあ、自分のチームじゃなくても、日曜日本当ね、2連勝2連勝あったから試合なかったっすもんね。うん。桃といえば、我が家は暁という品種に決めていて、7月には実家の福島に帰って何箱も買って帰ります。糖度が高く、甘みと酸味のバランスが絶妙で、果汁がたっぷりおすすめですよ。ああね。いや、桃ってね、本当美味しいでしょ。もう売ってる時にあの匂いがたまんないさ。桃の匂いってなんであんなね。うん、甘い中にもやっぱちょっとね、爽やかさがあって、もっとしか思えない匂い、あれはいいですよね。うん、で食べた後の僕はね、ちょっと手に残る匂いなんてのもある、すごいいい匂いしますよね。うん、いや私ね、先週の木金か、木金で土曜に帰ってきたんだね。福島のいわきに行ってましてね、まあちょっと桃っていうのも思ったんですけど、やっぱそうですよね、きなこさん帰ってから7月だからまだちょっと早いんだろうね。だけどね、いわきもね、あれが美味しかった。トマトがすごい美味しかった。まあ、いつも奥泊まってるホテルの隣にすぐね、スーパーがあってね、そこでよくね生鮮食見てね、買って食べたりするけど、トマトがねやっぱ安かったしね、まあ、いわき産地でもあるからね、あれこんな値段で買えるのって羨ましいぐらいですけどね。5個入りぐらいの買って全部ホテルで食っちゃいましたけどね。でね、僕桃はね、そのいわき僕ね8月いつも行ってるんですよ。お祭りがあるんでね、でお祭りに遊びに行くんですよ。七夕祭りがあって、なんかまあちょっと福島とは違う、まあ反対ですよね、海沿いですけど、いわきね。でそう行った時に必ずね、でもね、品種に暁かって言われると分かんないですけどね、やっぱ福島行くと桃とぶどうはね必ず買って食べますね。いや美味しいですよね。いいっすね。だからもうちょっとかな。確かにね、桃が並んできたりするのもね、 ありがとうございましたね。確かにそうね、歌今日テーマが桃ですけどね、フルーツの桃も本当美味しいですよね。さて、そんな中ね、島田氏ドリッパーでございますが、今日のテーマはですね、記憶の空白というかね、ちょっとこれね、どう埋めたらいいのかっていうのがね、わからないんですよ今ね。まあちょっとねこれね、いわきが関係してるってわけじゃないんですけども、まあね、今日もね、この FM たちがね、来た時にね、このスタッフの女性にね言われてしまったんですよ。あ、普通に歩いてるってね。そうなんですよ。なんかね、ちょっとここも話したと思うんですけど、まあいろいろとね、まあ、バスケの取材だったりこうね、まあ、バスケもほら試合も立て込んでくるじゃないですか、サンシートで。そこでまたちょっとね、いろいろと落語界の仕事も忙しかったりするんで、この春の時期ね、もう5年ぐらいなんですよ。この自分、僕の誕生日は4月19でしょ。それからまあゴールデンウィーク入って、まあ、そうなってくるとね、B リーグもレギュラーシーズン終わって CS に入ってくる、ね、ゴールデンウィーク明けからっていうね、だいたいここのところでその足が痛くなるんですよね。でこれはもう足底筋膜炎というやつで、足がね、足がつってしまうってやつで、まあね今シーズンも来たんですよ。で、まあ、それはね、ずっとアルバルク東京の滋賀戦ぐらいからね、ピークでね、それからまあ徐々には良くなっていってたんですよね。でそのいわき行く前は、まあ、いわき結構長いというか、持っていく荷物も着物とかあったりするんで、スーツケースで行くんで、スーツケースをゴリゴリゴリって引き入ってきて、そこまでにちょっと治りゃいいなと思ってたんですけども、まあね、おかげさまでそのいわき行く時、ね、家からスーツケースを引きずって、駅まで行って、かね、乗りついて行った時に、まあ、まだ若干ね、もうほんとほんのちょっとね違和感、だけだって、もう全然別に、歩くのが嫌とは思わないし、これをやったらいいやってぐらいで歩けたんで、よかったと。で、まあ、ちょっとまたね、距離移動したりするから、また痛くならないといいなぐらい思って、行ってたんですよ。でまあそういわきで落語会やったりして、でまあまあまあ、ひどくもならず、ただちょっとこれ心配してたのがね、これもうやっぱ5年も付き合って分かるんですけどね、この足の痛みがね、最初は足のね、裏測定がね、つってっていうところ上に来るんですよ、どんどん。
ね、足の、ね、裏が痛いからちょっと歩き方が変なんでしょ。で

そうすると痛いところをかぶって歩くから今度反対側のももの付け根が痛くなって、次どうなるかっていうと今度ね、いわゆるまで、足の裏できちっと支えられなかったら今度膝に来るんですよね。で膝に来ると今度どこに来るかって、ね、腰に来るんですよ、ね、人間の体ってね繋がってるんだなってのはよくわかりますよねこれ本当ね。でまあまあ今回腰に来てないから腰だけに気を本当はぎっくり腰みたいに急にピキってなったりするんで、それだけ気をつけてたんですけども、まあこの、いわきで落語会終わって、帰ってから着物を干したんですよね。いろいろ汗かいたりするんで、ホテルで干してて、それを畳もうと思って次の日に、ホテルの上のベッドで、着物を畳む時にやっぱ中腰になるじゃないですか。そこでね若干ピキッてきたんですよ。ピキッてきたらやべってこうね、思ったんですけれども、まあまあそっからケアしてて、いや本当にもうダメっていう感じにはならなかったんで、いやこれもちょっとね、おとなしく気をつけながら行こうっていうので、なんとかこう帰ってきたんですよね。土曜日に、16日か、それでもってその後はちょっと家でおとなしくして、そして昨日ですよね、いい天気の時、何があったかって言ったら、ちょっとね冒頭でも言いましたけど、朝から僕ね自分家の住んでるところの周りの、空き地の草刈り機ね、雑草をね刈るっていうそのね、初夏の、清掃デーってなったんで、それに参加してしなきゃいけなかったんで、腰が痛いとか言ってる場合じゃなかったんですよ、今自治会員だし。で朝起きて参加したら、非常にね、腰もそんなもう気にしなくていいようになってる、で足も全然問題ないっていうか、もう全然歩けるっていう感じになって、おやっと完璧に治った。だからもうほんと難なくそのね草刈りのイベントも終わって、朝、10時からまあまあ11時ぐらいまで1時間でしたけどね、でもほんと昨日いい天気だったじゃないですか。でまあそれ終わってね、ちょうどお昼だしね、やっぱこうね、ちょ清掃みんなでするっていうのはなんかこう充実感もあって気持ちよかったし、あんないいお天気だからっていうので、僕は昼飯を買いに行ったんですよ、その終わった後にね。その昼飯は近くのねよく出てくるね、自分家近くの魚屋さんのスーパーかコンビニかっていうので迷ってたんだけど、今回コンビニ行ったら何かって言ったらタバコが切れてたんで、タバコも買うついでにそのコンビニに行って、パンね、コロッケパンと、あとなんかね、ハンバーグのやつ、ハンバーガーですね、要はね、それを2つ買って、タバコ買って、紅茶とコーヒー、それを買って、うちに帰ってきて食べたんですよ。でまあまあその後は、午後からだったんでね、いろいろと作業があったんで、ちょうど千葉ロッテマリーンズのね試合もあったし、それ見ながら、いろんな雑務をこなして、ですから今日のね、一応自治会役員で、書記とかをやらなきゃいけないんでね、今日のその草刈りのいろんなことの報告書みたいなのをまとめて、でそんなの見ながらやってて、ロッテもね、外のホームランで勝ったよかったよかったなんてことやって、それでまた今日のね、FM 立川のいわゆるこの選曲の曲を準備して、今日ね、iTunes で買うやつはないよななんてことやながらで、進行表を作ったりして、そんなんでやってて、夕方過ぎでまた夜も過ぎっていうことになって、いろいろと細かな作業だったんでね、昨日は終わったが寝ようかなっていう時にね、2時前かな、夜中の1時、半ぐらいだったと思うんですよね。これよくやるんですけどね、ちょっと寝るから僕ちょっと寝酒飲みたいなと思って、またコンビニに行ったんですよ。で日曜日のもうねそれぐらいの遅い時間だから、そんな人もいないし、行った時点で、車が1台と、その僕の近くのコンビニの自動ドアの前が、下にね自転車のマークがついてて、ここ自転車止めるスペースですよっていう、そこに自転車1台止まってて、中入ったら、3人ぐらい買い物をしてたんですよ。その3人のうち2組が多分一緒に来てんだろうね、男女ですから、カップルなのか夫婦なのかっていうのでなんかしてる、でもう1人いる、それで僕が入っていって、僕はこうね、自分のこう寝る前の、ね、楽しみなんで、僕は炭酸買っ

あとはこう何をねおつまみに食べようかななんてこういろいろと迷ってるうちに、まあその2人のね、まあご夫婦なのかカップなのかっていうのが出てって、うん、それでそのもう一人の人も普通に買い物して出てって、

うんうん、で、そのねもう一人いた人もいなくはなってるけども、あの出たところのちょうど前に1台自転車が止まってるんですよ。でなんとなく入る時も気になってたんですけど、出た時、ま、気になってるというかなんというかなんですよね、明らかに見たことある自転車なんですよ、うん、もうはっきり言うとこう俺の自転車なんだよなって。で全く同じやつか、いやそんな偶然ってないだろうって思って、でまあじゃあなんで見てわかるかといった、名前では書いてるわけじゃないですよね。ただあのうちの集合住宅の駐輪場止めるとこに止める、ま、止めていいですよっていうこうね、この住民ですよって証明するシールが貼ってあって、そこに部屋番号が書いたんですよ、うん、でそういう意味完全に俺のだなと。おい、やっ、いつ乗ってきたのなんですよ僕の中で。でその夜は完全にね、さ皆さん見てないかしね、もうこれ信じるか信じないかな、ちょっとそうそう、夜今だって今言った通りなんですよ、見て入ってる自転車1台止まってるっていうのが入ってたし、だから考えられるのか、その清掃終わった後にコンビニにパン、同じコンビニで、ね、パンとタバコ買いに行っているんですけど、僕いつもねこの、まあ、音だけじゃ分かんないかもしれないですけどね、この、まあ、いわゆるキーホルダーに、うん、カナビラつけて、家の鍵とこの自転車の鍵ぶら下げてるんですよ、ね、うん、まあまあこのスタジオ来る時もそうですよ、ね、家出て家の鍵閉めて、すぐ自転車に乗って駅の、ね、近くの駐輪場まで行くっていうのがルーティンだから、もうこれ一緒にまとめていけばすぐ出れるでしょ、うん、だけどお昼の時は確実に僕ね鍵持って出てないんですよ。ってことは自転車の鍵持って出てないのね、うん、それなぜかって言ったらもうはっきり言う、うちにあの、ね、あのお客さん来てたからね、うん、だから買った、ね、パンも2つだし、ね、コーヒーと紅茶買ってタバコも2種類買ってるわけですよ。で相手の分も買ってったのよ。で確実に自分でも歩いて行ったの覚えてるのよ。もう申し訳ない、嘘つけって言われても分からない、いや本当歩いてったところ覚えてるし、なんなら一回スマホで僕あの野球どんな感じで始まったのかなってチェックしてるから絶対自転車が乗ってないんですよ、うん、だって鍵持ってってないから絶対自転車の鍵なんか持ってってないはずなのに、うん、で夜は確実に歩いて行ったんですよ。だけどコンビニの前に俺の自転車止まってるんですよ。じゃあその間に一回ね、だからその僕は覚えてるのは昼のコンビニ行ったのと夜のコンビニでしょ。じゃその間夕方とかに行ったかって言って僕行った記憶ないんだよね。でじゃあその前いつ乗ったってなったら、僕ね土曜日にいわきから帰ってきてるから、でねさっきも言ったといわきはこうスーツケース持ってくから自転車なんか乗ってないしね、だってしばらくの間自転車を止めとかなきゃいけないからってなると、スーツケースが乗らないからっていうのもあるし、だとしてまず一番おかしいのがコンビニとは逆に行くしね、駅行ってんなら、じゃあもしかしたらいわきから帰ってきたその間に行ったかって言って、僕その日はね外出てないっていうか、そう若干まだ腰の心配もあったから、次の日のその草刈り出なきゃいけないかって、家帰ってきてスーツケースの中から自分の、まあ、洗濯物とか出して洗濯してで、まあ、そのままおとなしく家で寝たんですよ自分の中で。あの自転車一体いつからコンビニの前にあるのかちょっとだからあのね、リスナーの皆さんの中でお前あそこで乗ってたよって目撃した方、うん、ちょっと僕に教えてすごいこれが、ね、昨日の夜うん、絶対乗ってないんですよ、このね、この記憶の空白を今埋めたいんですよ。それかもうあとはもう勝手に自転車だけが動いていっただしかないですからね、うん、か誰かが勝手に自転車の合鍵作って乗ってってあんな近くに乗り捨てた、これがね今埋まんないんですよ本当に、うんうん、でお昼だってなんで嬉しかったかって言ったら、やっと歩けるような、何の雲なく歩けるようになって、あんだけいい天気だから楽しいなって言ってこう歩いていった、その光景も自分の今頭の中で、それはもうその歩いてる景色すら浮かんで

んでくるのに、じゃあそこじゃなかったら夜乗ってったわけないんだよ。だって夜覚えてんだもんな、歩いて行って自転車止まってるって見てんだもんね、そこ1台止まってるっていう、うん、でもその時点でなんか変って思って、中で買い物して出てきて、やっぱりそうだよね、これ俺の自転車だよなって思ったんですよ。これどういうことなんですか ね。なので、もしお前そこで自転車乗ってたぞっていうね、今の言った話のした中のね区間でね、いた方、非常に連絡くれると、僕のモヤモヤが取れて助かります。というわけで今日最後のピンクでございます。ピンクで桃色ね、指先マッチ味さんで、ヒデでピンクスパイダー。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。高市総理大臣は政府与党連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。

高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に、7月から9月までの電気やガスの料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。エネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いです。みずほフィナンシャルグループは楽天銀行への出資を検討していると発表しました。楽天は巨大なポイント経済圏を持ち、楽天銀行はネット銀行として最多規模の口座数を誇ります。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が増していることから、関係強化を狙うとみられます。以上、この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。

0: weather information.
1: 続いて気象庁予報部11時発表の気象情報です。連日ね、いいお天気が続いておりますが、それがいつまで続くのかというところですが、まずお天気概況です。関東甲信地方のお天気です。関東甲信地方は概ね晴れとなっています。18日は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。伊豆諸島では湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りとなる見込みです。明日19日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため晴れや曇りとなる見込みです。関東地方と伊豆諸島の海上では18日から19日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて東京地方のお天気です。東京地方、気になる今夜これからのお天気は、南の風、23区西部では南の風やや強く晴れとなっております。降水確率も 0% ですね。ですので今日はね、夜もいいお天気が続いておりますね。そして明日です。東京地方、明日19日火曜日のお天気は、南の風、23区西部では南の風やや強く晴れとなっております。降水確率です。未明から明け方まで 0%、 明け方からお昼まで 0%、 お昼から夕方まで 0%、 夕方から夜中まで 0% と、明日も気持ちのいいね、お天気になりそうですね。もう一日通して、降水確率 0% と予想されております。そして気温ですね。気温はやはり明日もですね、ちょっと暖かい、暖かい、調理腰ちょっと暑いかなって感じるね、予想となっておりますね。朝の最低気温が17度、そして日中の最高気温は29度と予想されております。はい、というわけで以上、気象情報をお伝えいたしました。

で、今週も2時間の生放送付きありがとうございました、パークサイドスクエア、ね、月曜日、また来週も聞きいただきたいんですけどね、まあ、来週この時にはもう B1 チャンピオン決まっているのか、それともね明日の次の日のね火曜日になっているのか、そしてちょっと立川大ですね、来週ね、みんなでこうねやったーっていう感じの放送になるようにね、この後試合開始ですからね、みんなで念を送りましょう。というわけでございまして、皆さんまた来週お会いいたしましょう。素敵な夜を。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後7時をお知らせします。
1: 三條ひろみのニューハートフルソング。歌とともに素敵なゲストのおしゃべりで、私とあなたのハートを温める番組です。お相手は演歌歌手の三條ひろみです。
2: 皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい季節になりましたよね。この時期ですとお花屋さんの店先ではね、とっても色鮮やかなお花が並んでいてね、ついつい目が止まってしまいますけども、先日の5月の10日の日曜日は母の日ということで、皆さんはお母様にプレゼント贈られましたか。私にとってはですね、長年お世話になっている、また支えてくださるようなね、母のような存在の方が多くおりますので、実の母にもプレゼントを持っていきました。

ですね、あとはまあ日頃お世話になっている方々にもちょっと気持ちなんですけどもね、お花を届けたり会いに行ったりとしておりましたね。歌手というねお仕事を通じて多くの方々にね支えていただきますと、実の母はですね、お母さんはね、あのひろみを産んだだけでね人様に育ててもらってるようなもんだからということでね、結構あっさりしたことを話したことがあるんですけどもね、まあ確かにまあ産んだだけっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、しっかり母には小さい頃から育てていただきましてね、歌手生活を送ってからは人様にね育ててもらってるんだっていうことでね感謝しておりました。とにかくね多くの方々とこの歌を通じて出会って応援していただく中でたくさんたくさんいいこともあります。また逆に若い頃時にお叱りを受けたり失敗とか反省することが非常に多かった、まあ、その時ってやっぱり経験がないから怒られてる意味とかがあんまりわからなくって、それをまた繰り返したり、まあ、あの頃の反省がまあ今となって本当に学びになって体に染みついたのかななんて思っておりますけどもね、もう本当振り返るとね、何や私あの時やってたんだろうってもう情けなく思っちゃいますね。まあ本当にね、まあでもこういうのは若気の至りっていうんですかね、若い頃ってやっぱり未熟だからそういうことがよく理解ができなかったんでしょうけどもね、まあでもこうやって、いろんな方々にアドバイスをいただいて本当良かったなって今となったら思っております。これからも人とのつながりを大切に、そして思いやりを持ってこの大好きな歌の道で一つでも多くのステージに立てるように頑張りたいなと思っております。どうぞどうぞこれからも皆さん何かあったらあの怒ってください、叱ってください。今は叱ったり怒ったりするってことはあまりよろしくないと思いますけども、まあ、それがねいいバネになって成長できるかなっていうところもあると思うんで、まあ、いいことは褒めていただいてね、私は褒めるとね調子に乗っちゃうからね、なるべくあの褒めないでいただき、ダメだよって怒っていただけることであの成長できるかと思いますんで、厳しい目でまた長い目でですね末永く応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあそれでは今週のゲストコーナー、まずは早速一曲お届けしたいと思います。曲は場違いなフライデーナイト。

出そう、いいことありそうな場所へ。夜遊び大好き、このまま無料少年でいたい。麻布に青山、福生に本牧横須賀。

0: weekend baby 待ちに待ったこの時 alright so Friday night。
1: さて今週のゲストコーナーはモノマネ芸人ノブ&フッキーのフッキーさんにお越しいただきました。
2: どうも皆様、ノブ&フッキーのフッキーでございます。よろしくお願いします。
1: ようこそ。
2: とんでもございません。
1: お越しいただきましてありがとうございました、
2: 前もお邪魔させていただいて、
1: はい、もう、
2: まだこの FM 立川が、はい、青空が見えるようなスタジオではなく
1: 薄暗い、
2: はい、元パスポートの更新とかあった菊屋ビルの、
1: はい、よくご存知で、
2: 屋上だっていう噂そう
1: もうなぜね、あのフッキーさんこれだけ立川に詳しいかと申しますと、はい、実は立川出身なんですね。
2: そうなんです。私ですね、三条ちゃんと共にですね、はい、立川で育ちました、
1: はい、
2: 私は生粋の立川生まれでございまして、生まれたのが立川市曙町三丁目

0: え、まあ年齢で55歳60歳以上の人は分かると思うんですけど、三丁目に立川ミシンっていうのがありまして、工場が、それの近くにですね住んでおりまして、でこっちの方の愛工法育園っていうところで入所しまして、まあそれで小学校に上がる前に一番町の方に引っ越しまして、小学校が松中小学校、
1: はい、
0: そして中学校が立川第七中学校、
1: はい、
0: で高校がなんと、
1: なんと
0: このスタジオの近くから見える都立砂川高校を優秀な成績で卒業され、
1: はい、
0: 最終学歴がなんと、
1: はい、
0: 西多摩自動車教習所っていうそこだけハムラなんですけど
1: そうなんですね。
0: そうなんです
1: いやでも本当これもご縁なのか、スタジオの目の前に母校が見えるってどうですか、その感覚。
0: あのね、屋根が見えるんです屋根が
1: 屋根が見えますね。
0: 見えましたよ、まあ、その砂川高校なんですけどね、
1: はい、
0: 普通高校じゃなくなって、夜間とかそういう感じになって普通ではなくなっちゃった。名前はなんとかうちの第4期の生徒会長が、
1: はい、
0: 名前残してなんかいろいろ作戦を練ってくれて、名前は砂川高校って残ったんですよ、はい、で当時は砂川高校を略して砂高って言われてて、砂高砂高って、はい、でもうちょっと奥に拝島高校っていうのが、はい、同じように廃校廃校って言われてたんですよ。
1: あ、言われた。そうですね、
0: そうですね、廃校で砂高ってね、はい、それで廃校の前に砂高が廃校になっちゃったんですよね、廃校違いだってね。これは地元じゃないと分かんない、
1: まあ、そうです。まあこれは地元の今の放送番組ですから ね、
0: そうなんですよ。
1: もうきっと今リスナーの方笑ってる方いらっしゃると思います。
0: 笑ってる方いますよね。
1: 本当生粋ですね。
0: 生粋なんですよ、
1: ね、はい、そして今日はですね残念ながらノブさんは来れないということで、
0: はい、すいません、もうちょっとね筑波の方に住んでおりまして、はい、宇宙センターの方でそろそろ飛ばされるんじゃないかなと宇宙食で、
1: ね、いやいやいや、もう本当にノブさんとフーキーさんはこの3月ですね、はい、国際ソロプチミスト秋島さんのイベントで、はい、チャリティーディナーショーという、
0: そうですね、はい、ひろみちゃんと一緒にね、
1: はい、ありがとう
0: ございます、コラボさせていただきまして、
1: こちらこそありがとうございます。
0: もう自分たちで言うのもなんですが大盛況のね、中で終わりまして ね、
1: 私も本当にソロプチの秋島さんのおかげでですね、もう念願のノブ&フキーさんと一緒にコラボできるなんて夢にも思ってませんでした。
0: いや、ね、前からやりたいねなんて。
1: そうそう、だって出会いはもう
0: 結構長いんだよね。
1: 長いですね
0: 25年ぐらい、
1: はい、
0: ぐらいですよね、
1: はい、ばったりね、山手線のホームでフッキーさんに会ったり、
0: そうそうそう、あらってね
1: そうそうそう、おーって思っちゃったり
0: まあ全然モノマネもやらないで恐縮なんですけど、
1: はい、すいません、なんか盛り上がっちゃって、
0: 立川七中出身で、ね、どうやらね、千代田優さんと大倉浩二さん、俳優の、
1: はいはい、
0: ちょっと個性派の背が高くて、うん、面白い演技する立川七中だったの、2人とも
1: 立川ですか。
0: 立川だった、立川の出身なのよ。
1: 結構いらっしゃるんですよね。確かジェシーさんも、
0: あ、そうそう、
1: 立川
0: ジェシーもね、
1: そう、
0: でもうちょっと上の先輩で言うと水谷豊さんも、
1: はい、
0: 立川にご実家というかがあって、はいはい、私自転車で見に行ったことあります
1: そんなことやったんですね。
0: やってました。
1: あと山口百恵さんのご主人の旦那さんでいらっしゃる方、立川二中、
0: 立川、あ、立川二中なんだ。
1: あ、ちも二中なんです。
0: あ、二中ね、
1: はい、地元の話でこの番組終わりそうですね。
0: 終わっちゃうね、これ
1: ちょっとフキさんモノマネをちょっとねやっていただきたいと思って、はい、もう無茶ぶりしたかったんですけど、いきなりこういう立川トークになっちゃった
0: んで、すいませんね。
1: もうノブ&フキさんは本当に皆さんご存知の方多いんでね、もうせっかくですから柳沢慎吾さんとか、
0: いやちょっと待ってちょっと待って、いや近くにさ、なんか入れ歯があるかなと思ったらこれ柳沢慎吾ちゃんの歯、あ、つけました、あこちら決勝、FM 立川、メガネかけた女性の歌手の模様、ちょっとオレンジピンクの服着て意味不明、確保確保
1: 確保されましたよ今よく持ってらっしゃいました歯を。
0: あのね、ここにもう置いてたの。
1: え、柳沢慎吾さん来ると思って持ってたんですか。
0: いや、そんなちょっとさ、売られるんじゃないかなと思ってやっぱりね、好きな言葉、念のため
1: 念のため
0: これね、慎吾さんにも、まあ、公認じゃないけど、
1: はい、
0: なんか YouTube とかもいろいろ見てくれて、たまに電話とか
1: ちょっとそのお顔で喋られ
0: る、いや、そうなの、電話とかするんだけどあれフッキーちゃんさ、俺そんなに歯出てるってリアルに作ってもらいましたって。
1: いや、でもそういうの作ったんですね、
0: これね、
1: 歯型を。
0: そうなんですよ、普通は、まあ、入れ歯とかって、
1: はい、
0: こう歯に引っ掛けてこう作ったりするんだけど、
1: はい、
0: 俺の場合は歯の上につける入れ歯っていうのかな、 これをね興味持ってくれてる、はい、ちょっと歯医者の友達の先生がいて、
1: はい、
0: もう先生のところに行って、はい、こういう歯が作りたいんだけどって言って
1: それも作る先生もすごいですね。
0: そうもうねあと歯科技工士さんがねタッグ組んでくれて、はい本間先生っていうんだけど、
1: はい、
0: 西坂戸にあるね技工士さん、ね、西坂戸歯科のね先生に作っていただいてだからわざわざ埼玉までちょっと行ってねこれでねいつも作ってもらってるのあとねあんのがねマーチンさんやる時の俺、はい、歯がちっちゃいからちょっと歯が見えるようにとあとさだまさしさんと南こうせつさんと、はい、釜谷津博さんの
1: あそれはごめんなさい使い回しじゃなくてそれぞれの
0: それぞれの
1: わすごいこだわりです
0: ねだからねあのこう洗面所あるでしょ、はい、洗面所のところの鏡あるところパカッて開けると、
1: はい、
0: もう本当に科学の実験室みたいに俺の歯がこうい
1: っぱい並んで
0: いっぱいこう乾燥しないように
1: プカプカ歯が浮いてるわけですね
0: あのねちょっと気持ち悪い
1: そうですよ、ね、
0: 理科実験室みたいになってる多分原口くんとかホイさん健太さんの家もね、はいはい、いくつか同じ歯が多分あると思うから
1: そうなんです
0: ねこう使ってんじゃないかな
1: とこれモノマネ芸人さんあるあるですか
0: あるあるでモノマネ芸人ってもノバンド復帰のフッキー原口ホイさんでこの3人だけ
1: です、ね、人だけレアですねじゃあ結構3人集まったら歯の話で盛り上がったり
0: あのねこの間ねホイ健太さんと西荻窪のね、
1: はい
0: 焼肉屋さんでちょっと歯の話について話そうって言ってねホイさんのマネージャーさんと一緒に3人で11時から入ってランチ終了の3時まで4時間
1: わお
0: もう焼肉屋であの入れ歯の話
1: 独特ですね
0: 独特ホイさんもこういう話フッキーちゃんとしたかったって
1: もうさんまさんでね
0: さんまさんで、
1: はい、やってらっしゃってね、はい、いやいややはりこういろんなご本人さんとお会いすることはもう機会はあるんですよね
0: そうですねいろんな演歌番組とかでもあったりするんですけどこれ面白いのが、
1: はい、
0: もうずいぶん前なんですけど武道館でノバ&フッキー呼ばれたことがあって、
1: はい、
0: でそのメンバーが、
1: はい、
0: 加山雄三さん川中美幸さん藤あや子さん森進一さんでなぜかノバ&フッキーって、はい、ノバ&フッキーだけカラオケでやるんですけど
1: いやいやそれでもすごいですよ
0: そうそれで2日間やらさせていただいてで2日目に武道館の楽屋を使って打ち上げがあったんです辛くビールだとかね、
1: は
0: い、今度飲みはソフトドリンクだとか置いて、
1: うん、
0: みんなで乾杯で僕らは若手なんで、
1: はい、
0: で玉置浩さんも司会やられてる当時、すごいでしょ
1: で
0: その皆さんいるところで僕らは あと氷川くんもいたの氷川きよし君もいて、うん、僕らとか氷川くんはまだちょっと若い頃だったからちょっと端っこの方にいて、
1: はい、
0: で乾杯とかで普通にお疲れ様でしたってやったら、
1: はい、
0: あの森進一さんがこっちに歩いてくるのよ間違いなく俺だったの、
1: はい、
0: ゴール地点は、
1: はいはいはいはい、
0: そしたらこうコップにね、まあ、なんか飲み物入ってて、
1: はい、
0: フッキーくんお疲れさんってなんかお袋さんみたいな感じで
1: お疲れさんが
0: フッキーくんお疲れさんって言ってお森進一さんだあお疲れ様ですって、
1: うん、
0: そしたらいつきって一回呼び捨てにして、
1: はい、
0: その後にいつきくんのモノマネやらなかったよねって、
1: はい、
0: いうことを聞かれてまあ、いつきさんのものもそこそこやらさせてもらってたんで、
1: はい、
0: 番組見ててくれたみたいで、
1: はい、
0: 俺好きなんだよねって言ってくれててであすいません今回2人ネタを中心だったんで、
1: はい、
0: ちょっとできなかったんですお時間もなかったんで、
1: うん、
0: いつきくんのものまねどうやってやるのって言うからって俺がいつきさんのものまねをレクチャーするのって、
1: はい、
0: 森さんにと思って、うん、こんな機会ないなと思って、
1: はい、
0: あのベタベタなんですけども、
1: はい、
0: 眩しい太陽を見て細めにしてそれで梅干しを口の中に入れる感じですか甘酸っぱいの感じでこうやってやってたら、
1: はい、
0: そこに川中美幸さんが関西のねもう笑いの歌手の方に近いから、
1: はい、
0: で知ってるし「ふきちゃんふきちゃん何やってんの?」「いやこれこれこうで」って森さんに「五木さんのレクチャーしてるんですよ」って言ったら、はい、こうやってこうやって眩しい太陽を見て梅干しでキュッと完璧ですってもうすぐできる、
1: はい、
0: そしたら加山雄三さんも来て何やってんのって、いやこれこれこうって眩しい太陽を見て梅干しを入れてこんな感じかなって言ったらあさすが若大将でございますさすがでございます完璧です、はい、って言ったら幸せだなフッキー君にモノマネを褒められるのが一番幸せなんだってまあこれは言ってないんですけど、
1: はいはい、
0: これは言ってないんですけど、そうしてたら、
1: はい、
0: 森進一さんが俺の肩を叩くポンポン、はい、フッキー君できたよって言って、
1: うん、
0: それでパッて振り返ってみたら、
1: はい、
0: いつきさんのモノマネはしてるんですけど、
1: はい、
0: 森さんは森さんだったもう全然変わってなかった、
1: ね、変わってなかった
0: 努力はしてるんですけど
1: より森進一さんっぽくな
0: ってより森さんになっててお疲れさん
1: いや面白い。

0: これコロッケさんにも、はい、あのお話を前したことがあって、
1: う
0: ん、
1: あのねそれすごいすごいエピソード、あのね復帰それすごい
2: いやー面白いというかすごいありえない場面に出くわしましたね。いやその森進一さんが五木さんをやる姿
1: すごいじゃん、
2: 見れないですよね。
1: 復帰くんどう、パッと振り返ったら森進一さんは森進一さんだって
2: 変わらないという
1: センス、お袋さんよ山が
2: いやもうねすごい笑っちゃうぐらいもう本当に貴重な、はい、お話をいただきました。
1: 森進一さんは、うん、そう結構カジュアルな方なんですよね。
2: そうなんですか。結構なんかステージだと、ね、そういう雰囲気じゃなく、
0: そうなんですよね、うんうんうん、なんか僕らはあのいろんな歌手の方の間に差し込まれて、
2: はい、
0: モノマネさせてもらったんですけど、ね、私たちがやった後が必ず森進一さんなんですよ
2: 森進一さんすられちゃうんじゃないですか逆に
0: だからずっと俺らのネタも見てくれてたん
2: で。そうなんですね。いやそれは素晴らしい宝物ですね。
0: これはね一生の宝物です。
2: そうですよね。なんか笑っちゃいけないような複雑な気持ちでございますけども
0: まあでもねそういうなんか昭和の名優がお互いにねそのモノマネをされる側じゃないですか、やっぱり有名な方なんで、
2: はい、
0: それでねそのライバルというか、
2: はい、
0: その方のモノマネをやってくださったっていうね、
2: それをフッキーさんがレクチャーしたという、
0: 私が先生です
2: それはもう見れるかどうかはありま、分かりませんけどもね本当でもフッキーさんはどれぐらいのモノマネの数を持ってらっしゃるんですか。
0: あの変な話ですよ、一番最初にモノマネしたのが松中小学校の同級生の石本くんの歩き方っていう、だから携帯模写、
2: はい、
0: でこういう、もう、もう知らない人のモノマネとかも入れて、
2: はいはい、
0: あといろんな所作とか、
2: はい、
0: あと変な話森進一さんとか、はい、ベタベタなモノマネとか入れると、はい、ね19年ぐらい目に数えたら、
2: はい、
0: 120、30ぐらいあったんですよね、だから今もうちょっと増えてるというか、
2: はい、
0: あのこの数の数え方もまあモノマネなので、例えば声優さんのモノマネあるじゃないですか、
2: はい、
0: 最近ここ最近のじゃあ鬼滅やれって言われたらちょっとできないんですけど、
2: はい、
0: 昔のベタベタなモノマネで、
2: はい、
0: 例えばゲゲゲの鬼太郎に出てくる一旦もめんとか、
2: は
0: い、一旦もめんでエグワス、あ鬼太郎ドーン、あ鬼太郎ドーン、でもこの声なんだかヤッターマンのぼやっきに似てるのよ、同じじゃん、あだ全国の女子高校生ファンの皆さんって、あ押し行きをドクロベと、おりゃおめえらまた失敗したな、この赤ポンタン押し行きだっぺ、
2: うわー本当だ、
0: これで今3つじゃないですか、
2: はい、
0: でドクロベのこの声っていうのは今の前の前の前ですか、おひょいさんの前のブラリー途中下車の声も一緒、はい、ブラリー途中下車の旅、おやおや今日は立川に来てますよ、三条ひろみさん、また食べてる、何食べてるんですか、あコロッケですか、はあ、落とさないように気をつけてくださいね、ホックホックみたいな、これでもう4つ出るんですよ。
2: すごいですね。だ
0: から同じ方があのいろんなあのアニメーションのナレー、例えばさっきのぼやきの声は、はい、果たして悟空はってナレーション、
2: はい、
0: 魔人ブーを倒すことができるのか、あと中に出てくるミスターサタンっていうキャラクターも入れると、はい、その柳ジョージさんだけで4つもできるんですよ。
2: うわーすごいですね。
0: はい、だからこうやってなんかね、
2: じゃあいくつかこのスタートをいくつか持ってて、そっから枝がどんどんどんどんできるわけですか。
3: どうも武田鉄矢でございます、ね、このね、私のこの、坂本、金八、このモノマネができるとね、なんと福山雅治さんができるんですね、
2: はいはい、
3: ちょっと気だらく話すと福山になります。ちょっとお待ちくださいね、君をずっと幸せに、まだ鉄矢ですはい、君をずっと幸せに、
2: あ来た来た来た来た、
3: 風が、おいシニちゃん、あんちゃんは小雪のことが好きなんだ、
2: お
0: でこれを韻を逆に踏むと武田鉄矢さん、
2: はい、
3: あんちゃんは小雪のことが好きなんだってこう
0: だから言い回し方ちょっと変わるというか、
2: ね、はい、いやいやいや、びっくりですね。そういうところでいろいろ発見していくわけですね。
0: そう、あこの声なんかの声でできるなという、
2: はあ、
0: なんかね、
2: 一つちょっと聞いていいですか。じゃあ例えば桑田佳祐さんとかどこに行けますか。
0: あのねこれがね、今たまたま話したぼやっきーの声と一緒、

0: あら、全国の女子高校生ファンの皆様、あ、今週のびっくりメカなのよ、ありがとうな。
1: なった。
0: なりますよね。
1: なりました。
0: 泣かしたこともあるのよって、冷たくしてもなのよって、
1: ぼやっきーにはい
0: る、ぼやっきーになっちゃう。だからここら辺は紙一重。
1: いやーすごいですね。でもこれってやっぱ相当研究されてくる。
0: あのね、なんかあの人の上げ足取りが、うん、なんか気になるというか、でもまあ小学校の1年ぐらいからね、
1: あ、そういうの？
0: ずっとやってるんで、
1: うん、
0: で俺ね、それで小学校の時に、船越英二さんのモノマネをちょっとやってて、
1: はい、
0: あの熱中時代っていうドラマがあって、我が同じ立川の水谷豊さんやって、
1: はい、
0: で、はい、先生の名前は北野広大って言うんだな、はいはい、校長先生来てるっす、せりかけですでっていうのを小学校の 5,6 年でやってた。
1: もうすでに、
0: すでにやってて、
1: はいはい、
0: そしたら今、うん、息子さんの船越英一郎さんにそっくりなっちゃったんですね。
1: これメガネ一つで、
0: メガネ一つでこんな西丹クリニックになっちゃうんですね。
1: いやもうラジオですからね、お顔並み残念ですけど、
0: ちょっと白のフレームをつけてますね。これ本当は相川翔さんでできるかなと思ったら、
1: はい、
0: かけたら船越さんになっちゃった
1: 。でもすごい、だって五木ひろしさんも、堀内孝雄さんもやってらっしゃって、あと夢グループの社長もやってましたね。
0: そうなんですよ。今日ご紹介する商品は夢ポータブル多機能プレイヤー。これ時代でテレビも CD、DVD で録音録画もできるんですよ。すごいでしょ。
1: 社長、安くしてもらえませんか。
0: 高くては売れません。消費税込みで1万円でのご紹介です。
1: やった、安いみたいな。
0: これね、もうセットで売れるからね。
1: いや、そうですね、
0: ちゃんとね、ちゃんと
1: 本当に面白すぎて、もう時間がもう
0: あれ、
1: オーバー気味、
0: オーバー気味。
1: またあのふきさん、来週もお願いしたいと思います。あの先ほどご紹介したかったんですが、一番最初にあのオープニングの BG でかかっておりました、はい、場違いなフライデーナイトっていうのね、はい、あれもいいノリノリの曲で、
0: もう超ディスコナンバーなんですけど、
1: はい、
0: なんと作詞作曲が、はい、クレイジーケンバンドの横山健さんなんです
1: 。はい、
0: に作っていただいて2曲こうなんですかね、メジャーシングルじゃないんですけど、前のちっちゃいありましたよね、
1: はい、細い
0: 細いやつね、はい、あれでね、それで曲をいただいて3ヶ月後ぐらいに大ブレイク、
1: は
0: い、au の CM でバスッと売れて、
1: は
0: い、
1: じゃあこの曲もグッと上が
0: った、グッとね、この曲を踏み台にしてこうグッと上がった。そんなわけない。
1: それはないですね。まあでも本当に貴重な今日はお時間をいただきまして、
0: とんでもないです。
1: もう本当にあの2週分だけじゃなくて、もう1年分ぐらい収めたいぐらい本当にあのね、ふっきーさんに来ていただきましたけども、また来週、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: それでは最後にお別れとなりましたが、もう一曲お届けしたいと思いますので、皆様にメッセージ、そして曲紹介をお願いいたします。
0: はい、ノブ&ふっきーの、これはメジャーシングルになっております、越山伊勢さんという、ね、方と、あと鈴木喜三郎さんというもう超有名な方に書いていただきました、大まんまという曲でございます。とってもいい曲なので聴いていただきたいなと思います。来週もよろしくお願いします。
1: 本日のゲストコーナー、モノマネ芸人ノブ&フッキーのフッキーさんでした。

本日のゲストコーナー、モノマネタレントノブ&フッキーさんのフッキーさんに登場していただき、素敵なお話をたくさんいただきました。ありがとうございます。さて、三条ひろみのスケジュールですが、 SNS もアップしております。 Facebook、Instagram、アメブロ、TikTok もやっております。日常何気ないこと、またステージ画像だったりイベント告知など載せておりますので、ぜひ見ていただき、三条ひろみをより身近に感じていただけたら嬉しいです。さあ、それでは最後に愛の扉を開きながらお別れです。またこの時間にお会いしましょう。お相手は三条ひろみでした。

0: Aquamarine。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
4: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: 94.4 FM Tachikawa。あさみのドリームエキスプレス。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。この番組は私あさみがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、あさみのドリームエキスプレス出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
1: ドラマーシンガーソングパフォーマーのあさみです。本日はリンドバーグのサウンドを聞きながら車窓からどんな景色が見えるのでしょうか。ノリノリのドリームエキスプレス出発進行。日本の代表するロックバンドリンドバーグの特集です。メンバーは渡瀬真希、平川達也、川添智久、小柳チェリー正則です。さあ、1987年にアイドル歌手としてデビューして活動していた渡瀬真希のバックバンドとして、平川達也とその音楽仲間の川添智久、小柳チェリーさんですね、それでですねバンドを結成しました。1988年、正式にロックバンドリンドバーグを結成。これを機に渡瀬真希さんの活動名を漢字の真希から現在の真希というカタカナの表記になりました。1989年4月のシングルですね、アルバムリンドバーグ1でメジャーデビューをしました。ここで最新情報です。なんとリンドバーグが新曲を発売しました。素晴らしいです。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。もちろん私も応援させていただきます。リンドバーグといえば、私あさみのアルバム10th Memory は全ての曲がなんと川添さんとのコラボアルバムです。後ほどご紹介させていただきますけれども、八景島シーパラダイスのテレビ CM ソング Tell Me Your Dance も川添さんが作曲、私あさみが作詞の楽曲です。楽しみにしていてくださいね。また私のライブではドラマーのチェリーさんにたびたびサポートしていただいたりとかですね、いろいろお世話になっております。現在収録期間がリンドバーグはツアー中のため、皆さんでゲストにお招きしたかったのですが、今回はメンバー全員にボイスメッセージをいただいています。4週にわたり毎週それぞれのメンバーのボイスゲストでお送りします。さあ、今日はなんとリンドバーグのドラマーのチェリーさんがボイスゲストです。ではチェリーさん、よろしくお願いいたします。
2: あさみさん、あさみのドリームエキスプレスをお聞きの皆さん、リンドバーグのチェリーです。どうも、あさみさんご無沙汰しています。今日はよろしくお願いいたします。というわけでチェリーです。どうも、あさみちゃん大変ご無沙汰しています。何年前だろうね、一緒にやったの。非常に楽しいライブだったということは覚えているんですけどね、またあの機会があったらぜひ一緒に音出したいなと思います。BOK という新曲をリンドバーグは出しました。で、この前やったツアーは、まあ、それを引っ提げてというか、まあ、ちょうど同じタイミングになったので、まさに引っ提げたツアーみたいな感じになりましたけども、すごく各会場とても盛り上がりまして、皆さんもね新曲待ってくれていたし、非常にこれがお客さんとバンドとの掛け合いというかね、非常にこう皆さんが声を一緒に出せるシーンがある曲なので、それがいい感じでもう会場が一つの盛り上がりとなっていったのがすごくいい感じでした。ツアー途中でね、大阪はもちろん行きましたが、大阪の ABC 放送というところで野球のニュースとかで流れる、流していただける曲になってまして、たまたまね大阪のホテル泊まって何気なくテレビをつけていたら、まあ、ABC 放送だったんでしょうね。そこでなんか BOK がなんとなく聞こえると思ったら野球のニュースみたいな感じになっていて、でそのニュース意外と長い時間 やってたんですけど、情報番組の中のニュースコーナーかな、まあ、その中でずっとこの BOK が後ろで流れながらこう解説されてたんですけど、で曲が一回終わってもまた繰り返しかけてくれてて、非常にあ、これはもう皆さんの耳に自然に入るんだなっていうことを実感しました。ありがたいですね、本当に。でね、そのリンドバーグのツアーの途中で、実はディープパープルが来日をしているタイミングだったんです。で僕はもうもちろんディープパープルってマイフェイバリットバンドなんで、武道館には大体、武道館とか東京のライブには大体行ってたんですけど、今回はちょうどリンドバーグのツアー中に、武道館がありまして、でその時は行けなくて、その後ディープパープルが大阪でライブをやるっていう日がたまたま僕は時間が空いてる日だったので、大阪のチケットを取って大阪に行きました。グランキューブ大阪っていうところでねやったんですけど、

0: 何ですか、もう大レジェンドバンドじゃないですか、ディープパープル。もう本当にドキドキしながら、見るのも、もうワクワクドキドキで行って、前からね4列目の真ん中だったんですよ、ほぼほぼ席が真ん中のブロック、うん、なんという神席でしょうかね。もう目の前ですよ、メンバーで。まあ実際そのチケットは僕の友達に頼んで取ってもらったんですけど、まあパープル仲間というかそういう人がいまして、でそのパープル仲間の人っていうのがまたこれまた本当すごいんですけど、ディープパープルのメンバーと友達なんですね。ガーピョーンって感じなんですけど、知り合った時にそれを聞いて、で今回まあ当然無理だとは思っていたんですけども、バックステージに入れてもらえるなんてことはまあ無理だなと思っていたんですけど、その人が頑張って交渉してくれて、なんと入れてもらいました。そしてメンバーと会うことができました。僕はドラムのイアン・ペイスが、もうペイス師匠と言ってますけど、もうペイス師匠は、もう中学校の時からのマイフェイバリットドラマーです。だからずっといろんな影響も受けてきましたけど、まあペイス師匠みたいなドラミングは当然できないんですけど、でもやっぱりそうですね、結構盗ませてもらうフレーズとかそういうのも多かったとは思うんですけど、影響はかなり受けましたね。で今回武道館で武道館でやらなかったらしいんですけど、ドラムソロ、大阪ではね、まあ短いながらもドラムソロをやってくれたんです。かっこよかったな、非常に盛り上がりました。まあ、そんなやっぱファン心理ってこういうことなんだろうなっていうことをまた改めてね感じながら、いつもリンドンを応援してくれてる皆さんのこともこう思いまして、こう重ね合わせて思いました。そんなことを感じることができた春でした。はい、ツアーは楽しかったです。そんな感じです。
1: では今日の1曲目、チェリーさんの選曲でリンドバーグ、ハッピーバースデー。

0: ツアー中メッセージをいただいて本当にありがとうございます。では次の曲をご紹介ください。
1: ではリンドバーグでボイスオブエンジェル聴いてください。

次の曲は川添さんと私あさみのコラボアルバム Tens Memory から八景島シーパラダイス、テレビ CM ソングで Tell Me Your Dance。

0: あさみちゃん今日は本当ありがとうございました。また今度はね全員で来れたらいいなと思っています。またお世話になりたいと思います。今後ともリンドバーグをどうぞよろしくお願いいたします。ドラムのチェリーでした。じゃあねバイバイ。
1: チェリーさん、私もですねぜひぜひまたチェリーさんと一緒に音を出せたら嬉しいです。ツインドラムとかですね、またチェリーさんのドラムでパーカッションを叩いてみたりとか、いろいろ一緒にやってみたいことがたくさんあります。そして私がね、作詞作曲をしたリメンバースタジアムへの道はですね、あのオリコンチャート1位を獲得してサンフレッチェ広島の公式応援ソングにもなりましたが、私はドラマーでもあるんですけど、チェリーさんにドラムを叩いていただきたくて、私がディレクションをしてチェリーさんにドラムをお願いしたということも私が19歳ぐらいの時かなありました、そういった感じで、チェリーさんのドラムが大好きな私です、これからもぜひよろしくお願いします。
2: 今日のボイスゲストはチェリーさんでした。私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなどあさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス。いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など何でも OK。私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com。 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップiTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週。明日もいい日にな。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました、
0: うん、あ、おめでとうございます。
1: まさかの春樹より30分前に到着しました
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えて

0: 考えてたんですけど、うん、あのメッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続き、はい、お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 井貴のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字ロス、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
2: こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。すごい。今年も今度の土曜日に目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
2: 素敵です。
1: いいです ね、ボイトレ通って、いい発表会まであるということで、
2: いや江ノ島っていうまたロケーションいい、ね、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
1: これ一人で歌うのかな。
2: どうなんだろう。確かに
1: すごいな。
2: ソロなんでしょうか。
1: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
2: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね、緊張が違いますから。
1: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね。
2: そんなものだって楽しめちゃう。
1: あれみたいな。
2: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども。
1: いいですね、ヒロさん、頑張ってください。
2: 楽しんでくださいね。
1: なんか趣味、趣味の話していきます。
2: いいですね。いや、なんかね、メッセージにはお二人は仕事にして発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
1: そうですね、
2: ね、もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、が自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油として、なんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
1: ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
2: もう歌うこと
1: そうなんないんだ。
2: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
1: じゃあ僕
2: 言って言って、
1: 僕の話聞きながら考えれます。
2: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
1: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ。意外でもない。
2: やってそうではある。
1: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます。
2: 知ってる。
1: おお、知ってた。
2: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
1: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
2: それを作っている。
1: それを今作ってる真っ最中です。
2: 無心でできるよね。
1: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
2: わー、最高じゃないですか。
1: そう、
2: 最高

0: だね。
1: 親子でハマってます。
0: うちに大量に実は毛糸がありまして。
1: え、
0: そう、あのね、私も編み物を結構好きで、う
1: ん、あるじゃん趣味
0: でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今使えてなくて、で、うん、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、はいはい、今度プレゼントするね。
1: あ、もうやらない？ゆりさんは。
0: いや、来年まで一応でもちょっと
1: 、
0: うん、でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったらほんとすぐできそうですもんね。
0: うん、編んだ編んだ編んだ
1: 編んだ
0: 編んだ、うん、そうそうそう、
1: 冬、欲しい、ぜひ、
0: うん、プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマって
0: シール集めね、
1: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか
0: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、
1: うん、
0: 買い占め制限あるよね。
1: あります。だからもう
0: と思って、
1: これは時代が動いてます今。
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね、
1: 世間で再熱して、
0: ねえ、ほんとすごい、
1: 令和のシール交換です
0: ごいよ。
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ね。
1: プニプニしたやつとか、
0: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなのが
1: 中に入ってきた、水が入ってるやつとか、
0: ねえ、ほんとすごいよね。
1: それにあ、なんかハマっちゃってます。
0: うわー、いいですね、
1: まんまと、
0: まんまとですね私は娘に買わされてひえーと思ってますよもう。
1: あ、じゃあ娘さん集めてるシール。
0: そう、集め始めた。
1: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って、
0: シール交換してあげて
1: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ね、すごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね。
0: そうなの、
1: ハルキを見ると。
0: でも家ではすごいハルキの話するんです。
1: だから好きなんだ。
0: あ、そうかも。すごい年の差。
1: 年の差だ。
0: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは。
1: いや、かわいいよな、でも本当に
0: ね、そう
1: よ、隠れてる、ゆりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラってこう覗いてくる感じ。
0: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ
1: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
0: はい、ありがとう、
1: 娘っち用に。
0: うん、今度ぜひお願いします、はい。私の最近ハマってること、今ね、うん、なんか考えてたんだけど、
1: うん、あれ、
0: そう、
1: 考えられてないな、
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな、
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました、
1: はい。
0: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、
1: うん、
0: お酒を解禁いたしました。
1: お
0: ー、はい、ちゃんと。
1: もともと大好きですもんね。
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あの、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、
1: うん、
0: だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、
1: は
0: あ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、
1: うん、
0: なので、こう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど、
0: これは嬉しいことです。
1: おー、え、ビール、ビールが好きでしたっけ？
0: ビール好きです。あとハイボールと、あの、うちの旦那が、あの、黒霧島が好きなんですね。
1: お、
0: 芋焼酎、
1: 芋焼酎、
0: いい、
1: うん、
0: それを飲みます、
1: の、一緒に、
0: hey、
1: 素敵な夫婦時間、
0: ありがとうございます
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大樹さんは病院で、
0: そうだね、
1: お酒禁止されてますけど、
0: あ、
1: このラジオを聞いて
0: ね、
1: だって代表
0: どうぞ
1: 副代表は今お酒を解禁したそうです。
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でね、あの、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。
0: は、
1: 読んでもいいですか？
0: お願いします、
1: はい。はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうりさん、3児の母なんですね。
0: そうなんです。
1: 声がすごく若いのでびっくりです。
0: キャピ。
1: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事

0: 無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、うん、徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きですとメッセージいただいております、うん、あのね、大輝さん、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした。もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、うんうんうん、杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
1: すごいね。
0: 巻いてるって自分で言ってました。
1: 本当に無理だけは本当にやめていただいて、本当に。
0: だからリスナーの皆さんも心配せずに。
1: よかった。
0: 多分早く戻ってくると思いますよ。
1: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ、
0: は
1: い。
0: 全然元気そうでしたので。
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな？言った？
1: 言っていなかったです。
0: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。しょうこさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方をお待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、うん、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、うん、でね、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、
1: うん、
0: と耳の片隅でずっと聞いてました僕は。
1: カラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということで。
1: うわー、いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いやー本当
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: おすごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いやー整いますよね、
0: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのがあるよね、うん、いいな。
0: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
1: あの川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやーすごいね、
0: 素敵ですよね。
1: 素敵、いやいいな、整いに行きたい、うん、
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやいいね、なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、いいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: え、なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
0: ね、あの存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うん、
0: え、みたいな、
1: あ、
0: そうなのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです。
1: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
0: うん、いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS を、うん、なんか可視化するみたいな感じの、うんうん、

0: マークで、うん、あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、ね、そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこう、うん、もらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外の、うん、あの発掘ツール、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、う
1: ん、ヘルプマークが、
0: そうそうそう、ニュースに取り上げられていて、うん、それをどう考えますかっていうのをちょっとね、うん、話してみたくて、
1: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、あの、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、うん、そこまでは正直わかんない、うん、けど、
1: なるほどね、
0: 現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあ、そういう取り上げられ方だったんだけど、うん、そうそうそう、
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、
0: うん、
1: 思うんだ自分はな、
0: うん、
1: だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、う
0: ん、確かに確かに、
1: その観光向けなのか、日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: うん、ツーリストマークみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがあればいいな、
0: あ、そうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、うん、
1: そうね、
0: うん、そう、それは全然ね、悪いことって私は正直思わないんだけど、うんうん、それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
1: うん、
0: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: うん、あれは産婦人科でもらうとかですか、うん、
0: 正直あれもどこでも割ともらえるものなので、で、なんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: うん、そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
1: うんうん、
0: ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
1: うんうん、
0: から、これすごい私の考えだけど、
1: うん、
0: だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょうみたいな人に対して、
1: うん、
0: はなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
1: うん、あ、
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、うん、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、
0: うん、
1: いざ何かあった時とか、
0: うん、
1: その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、

0: でも実は妊婦さんだったみたいな時に、うん、なんかあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
1: うん、
0: マークがあることで、うんうんうん、だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、
1: うん、
0: 自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
1: うんう
0: ん、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、うん、なんか難しいね、でも、
1: うん、
0: その、うん、すごい深いな、難しいな、
1: ね、なんかそうだね。

0: に行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、あヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当そう ねつけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、うん、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うんうん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、うん、
1: ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: 深い、急に
0: 急に
1: 深い、に
0: さっきまではの時間だったの、
1: はい、けどたまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
1: 早いですね。
0: 今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉
1: しい
0: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 1個告知いいですか？
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
1: そうでございます。
0: ですね、合ってますね、
1: はい、土曜日、
0: はい、
1: はい、
0: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: よろしいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
1: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、春樹が自分で言った。吹かせて。
0: いや、もうやる気ありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね、ファイトよ。
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです、
1: ね、
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏好きになるかも。なんか
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてください。
0: 活動的になって、
1: うん、
0: そしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか？
1: いやー、楽しかったです。
0: おお、
1: はい、
0: 緊張はもうしてないね、さすがに。
1: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないです。
0: いや、あの心強かったです、普通に。
1: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます、はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるからなんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が
1: そうそう、面白い体験でした、
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか？
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またね、
1: バイ。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

Zulu.

0: 価値観のみんな受け取れ、ミョミョミョミョミョミョ。
1: 変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
3: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
4: 聞いてね。
5: 語り出したら止まらない好きが大集合、
6: アニメ漫画ゲームの話題を中心に、藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、どの沼あの 沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
4: さあ行こう、いろんな沼へ。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね。おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウス、ボーカル。そして、旦那様がアンディ・ブラウン、ギタリスト。この二人のコラボを聞きましょう。How little we know. A cottage for sale. Me, myself, and I.

ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How little we know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、分かることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが2人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その立て札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう1曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女、まあ、自分一人なんだけどね、面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも傷ついちゃうのよ、というね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon。

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン。目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。1。今度はですね、もう、この巨匠2人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パース。エラ・パスと我々、ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy.G Baby Ain't I Good to You.

ラフィッツ・ジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、ナイスイージーと同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話ししますね。オリジナルタイトルは、モデラートカンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラートカンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言ってもう叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子が

ね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですからこの町でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある、そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャンポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。哀愁のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子っぱずれの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことができない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるところがね、いいですね。まあ、この2人の、熱量っていうのかしら、夫婦の それも感じますね、この当時のね。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わる。ね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a clear day。晴れた日には

周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれる。

っていうも、やはり信頼関係かなって気がするのね。うん。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので 全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ。ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように、口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様。私はその朝日や風やお月様になりたいわ、というね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で、演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、Facebook、Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。In the wee small hours of the morning.

0: これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me, you don't mean

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から、
2: ぜひ聞いてください。

立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し

0: 立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。 Departing on Saturday。

0: 84.4 FM 立川。
1: まばらじ。

0: 始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野美です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じです
2: よ
0: ね。
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
1: ありましたね、緑の日で。
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うん、
2: それは嬉しい、ね、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました、
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: はい、っていう
0: 知らほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい。
0: さあ今日はどんなメンバー、ね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
2: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もこちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、ね、僕のファンネームはアイズ、
1: うん、
0: アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。
1: シーサー、
0: そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、うん、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね。
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃ、なんとすごい、ね、沖縄でもまばたきが

0: この辺りのファンのことは来週アルシちゃんに詳しく聞いとこうか。
1: はい、お願いします、はい、
2: 気になる気になる
0: ということでございまして気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
3: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることとこの曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 見ましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、
0: はい、さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビールかけ、あんまり美味しくなさ
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦
2: だ。あんま喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドですよ、
0: はい、いや、さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: ん
0: だ
4: けど気がするん
0: ですよ。でもなんかビールはもう必須で、
4: はい、
0: その他なんか思いつくのある、
4: はい、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
2: じゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州のね、明太子おいしいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな、
0: いいな。はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃん行きますか。
3: あ、海はですね、やっぱ白米が大好きなので、うん、うん、まあ結構何でもか

0: けちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
1: 唐揚げ
0: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、うん、スパゲッティ屋さん、うん、パスタ屋さんに行ってその時に堂々と白米ありますかって
2: スパゲッティ屋さんで、うん、
0: あのあないですみたいに言われてみたいな感じで悲しくなった事件はありました
3: ギリギリリゾットかなってね。
1: そうだよね、
0: 確かに確かに、
2: うん、白米を頼んだのね、
1: うん、基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね、だからあのか パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
0: う
1: ん、
0: そうですそうですそうです、
1: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
0: うん、なかったですよ
1: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
3: はいはい、全開です今週は、全開です、
1: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
3: ね、
1: うん、
3: 私は、うん、サバ味噌、
1: サバ味噌渋いとこ来ましたね、
2: 好き、
3: あのあんまりお米を食べるタイプではなくて、
0: なんで
3: 結構楽屋とかでも、
0: うん、あ確かに
3: お米食べずに
1: 魚食べてる、サバ味噌食べてんの、
0: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない、
3: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね、
1: あーなるほど、
0: あ、ね、絶対にね、
2: そう確かに分かるよ、でも気持ち
3: 分かるやんな、ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あのサバ味噌定食がもう
0: 美味しいよな、
3: 定番、
2: 定番です、
1: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
0: いいところ行くね、
3: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
1: あ鮭もそう、
3: なんか進む、ご飯が進む、
1: え、普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、はい、うん、
0: しっかりとハエド、ハエド食べましたけど、
3: な
1: るほど、たしなむ程度、ああだけどあの今サバ缶とかもあるからね、うん、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね、うん、
0: めっちゃ美味しいね、
2: サバ大好き、おすすめ、
1: ちなみになんですけど、うん、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
1: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
1: ね調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい、
2: お供ではなくて、
0: ね、私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます、
1: お、そうな、え毎日、
0: うんうん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします
2: ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え冷凍すればいいじゃんみたいな、
2: そうね、
0: 言われて、うん、その発想があったのかと、
2: え
0: その道があったのかって、
1: あ、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな、
2: 海、は
1: い、
2: ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
1: 素敵、
3: 熊の形した唐揚げの、
0: 唐揚げ、そうスタッフさんが
1: ありそう、でも確かに
2: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
1: そんな好きなんだ、
0: はい、
1: 唐揚げでも美味しいよね、
0: 美味しいですよ、
1: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
2: あ、
1: うん、割と
0: 上
2: 位だ、
1: 上位ですね、
2: やった、
0: 嬉しい、
1: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね、
3: みんなまだ知らないんだな、
1: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいな、鮭サーモンとかはあるかな、
3: あ、やっぱり
0: そっちか、
3: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね、
0: そうなんだ、それはそう、
1: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
2: ありますね、食べるラー油とかもありますね、
1: あ、食べるんだそういうの、
0: あ、じゃあ、のり玉が好き、
3: のり玉
2: わかるわかる、
3: うん、ね、緑のやつ、
1: 割と古風な感じですね、
0: はい、それが一番美味しい、
1: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
0: やだ、確かに万博
2: 一番最年少なんですか
0: 一応ね、はい、
1: あの、ちなみにですね、
0: はい、
1: あの、実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
1: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
2: はい、
1: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ、
0: はい、そうでした、そうでした、
2: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: 初めて全部いただきました、
2: あ、
1: ありがとうございます、
2: 初めての時の写真集です、
1: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
2: ね、はい、
1: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
1: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか、
2: あ、いいですか、はい、
0: で私でもありますよ、
1: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか、
0: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
2: 私ゴールデンウィーク中
0: ね、もう何人、200人、
1: うん、おーすごい、
0: 200人を超える数の ファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
1: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
1: みんなの顔しか見えない
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、おーおーおー言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
0: はい、
1: 初めて全部渋谷、はい、ダワレコと渋谷店で、
0: はい、
1: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
3: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
1: う
3: ん、
1: なんかそうか、
3: 新しい一面を見れたとか、
0: うんうん、言ってた、
3: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、
1: あ、本当、確かにそれは言えるね、
3: はい、
1: うん、どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
3: は
1: い、
3: ね、すごくホッとしました、
1: うん、あ、本当、ももちゃんどうですか。
2: はい、もうみんな可愛いです、
0: 可愛い、
2: もうとにかく
0: 間違いない、
2: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん皆さんがね、
0: そうね、
2: そうっていうのがあって、
0: う
2: ん、もう大興奮です、
0: うん、
2: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
0: これこそ
2: 上手、そう、でもその水着だけではないんですね、表紙、うん、とか水着なんですけど、うん、その後とかもその、うん、ワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
1: 今全員拝みましたからね
2: か
1: だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
0: そうなんだ、
3: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
0: うん、確かに
1: 感じがしましたよ、
3: うん、そんな見解もうあれ、ね、嬉しい
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
2: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、ドアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
0: はい、
2: ぜひ皆さんには
0: ぜひ
2: 撮っていただきたい、
1: さらに、
0: はい、
1: さらにじゃあ集まってほしいですね、
0: はい、お願いします、はい、
1: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
0: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな。
0: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
0: あ、そうなんですよ。
2: 海だけなんです
1: あ、そっか。じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
3: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おいし
3: そう。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ、ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか、唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね、
1: デフォルトで食べるわけだね。
3: うん、もしくは塩、
1: あの、まあ味がついて
3: る、塩
1: やっぱ渋いな、
0: 新しいシンプルイザベースですか、
3: 塩
1: マシネーと呼ばれるだけありますね、
3: 結構普通じゃないですか、塩、
1: まあ、でもあのそのままの素材を大事にする
0: っていう
3: ね、
0: うん、美味し
3: いよな、そうやってありますよね、
1: うん、そうそう、あれは、あ、なるほど、塩、え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
0: 海、あの、わあ、これ伝わるのかな、
1: うん、言って
0: るね、なんか瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です
1: それが好きだと、
0: それが好きです。
1: あ、なんだろう、
0: なんだろう、
3: タルタル、
0: タルタル系の、生姜系のみたいな感じですね。
1: あるんだね、そういうのは。
0: あります。
1: へぇ、
0: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
3: 謎の、
1: まあ、でも美味しそうだね、それね、
0: はい、
3: 謎解きみたいになってる。
1: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
2: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げ感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: レモンがスカッといくわけだ。
2: はい、
1: なるほど。
2: 結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
1: ああ、そうなんだ。
2: すぐに
0: 胃がね
2: そう
0: 大事だから。
2: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
2: さっぱりで食べる。
1: なるほど。
2: 大根おろしとか
3: いいね。
1: いいの言いますね。
2: はい、
0: めっちゃいい、
2: 好きですね、結構さっぱり、
1: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
2: うん、はい、
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
0: じゃあいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつ

0: もリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
1: ありがとうございます。
0: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
0: うんうんうん、
2: みんなそれやる？
1: いいえ、
3: やらない。
2: なんかね、
0: 猫ちゃんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、すっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズで確かね、マヨネーズ1本あるじゃん。
1: はい、
2: あれ山で遭難し、北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、ね。栄養素がすごいのよ。
1: そうなんだ。
0: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、カロリー過多になるけど。
1: へえ、全然マヨネーズ食べない。
0: ね。
1: 家のマヨネーズが一生減らないって。
0: 私も
1: どうしようみたいな。
2: 無理に食べなくてもね。まあ、でも好きな方すごい好きだよね。
0: 好きですね、みんな。
2: そう
0: なんだ。いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
1: はい、モモが読みます。はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
0: うん、
1: こんばんは。
0: ま
1: ばたきの皆さん、まばらじわー。
0: まばらじわ
1: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
0: もう美味しそう。
1: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
0: めちゃめちゃ
1: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
2: すごいですね。
0: お腹空いてきた。
1: 細かく、
0: ね、
2: 手間かかってるな。
0: ね
1: え、
0: 悪魔的って流行りましたよね。
1: 流行った。
0: なんか
2: 確かに聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
1: はい。
2: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、みたいな。
1: すごい。
0: 背徳だ。
1: ブラックペッパーまで入れて。
0: すごいよ。
3: すごいな。
1: 結構ちゃんと手間をかけたお供でした ね、
0: うん、ね、真剣やね、ご飯に。
1: ね、
0: 何それ真剣やね。真剣だろ。
1: 素敵。
2: さすがの今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。
0: 向き合ってる。
2: そうそうそう、
0: いかに美味しく食べ
2: る。手間暇かけて料理とかしますか、みんな
0: は。あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
2: 得意料理は
0: タコライスです。
2: タコ、
0: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって。
1: トマト食べれんの？
0: それが刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
1: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
0: 素晴らしい。でもなんかない。
1: ないんかい。
0: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
2: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます
1: ね。うわー、すごい。
2: マシロちゃんはやる？
0: たまにやります、
1: うん、
2: お得意技はなんかありますか？
0: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
1: 多いね、
0: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は？
1: うん、なさそう。
2: でも、
1: うん、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、本当に
1: 作れそう、
2: はい、器用そうだもんね、うん、
1: でも作らない、う
0: ん。なんで？
1: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、温野菜にしてね。
1: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
1: それ楽でめちゃくちゃいいです。
0: うん、
2: 確かに。
1: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
1: はい、
2: はい、いろいろ出てきましたが、
1: はい、
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
0: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
1: 何食べよっか。
4: くどかれクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: いや、ありがとうございます。麦でね、じゃあ最後マシュルちゃん
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: 呼んで。
4: いや作らないよ、自分の分だけで。
1: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど、
2: そうなんですよ。
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳野美でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
3: は
2: い、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのをうち出しましてですね。
4: あれを2回やったんですよね。
0: でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
4: そうゴルフ
0: で
4: したね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴールゴ
0: ルフ。で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ？
0: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: そりゃそうだね。
0: だからこれから、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ。
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーンって並んでるのは
0: 乗用車ばっかりだ。バスはいかない。
2: 確かに。そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そんなことでした。
2: はい。さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今野京志郎さん。
2: 京志郎さんね
4: 、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、その方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
2: まず1曲目は何しましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
2: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってたよ。ギターやってた。
2: ギターやってたの？
0: ギターとボーカルやってて。
2: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ
4: ね。
2: 大体そうだよね。
4: 中心。
2: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするでしょ。
0: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、業者さん並みにやって、バッチリ。
2: その化粧品は買ったの？自分で。
0: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
2: 社長の名前を語って。
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドだったん
2: すごい。
0: でなんかその
2: 井上貴之バンドもあったね。
0: 女子校のなんか誰かが

0: なんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、うん、
1: そうなんだ、
2: 出ますね、
0: 聞いてもらいました
1: 。青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、はい、思い浮かべ
2: て、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
1: 聞いてみましょう、ね、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、
2: はい、
0: あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聴かせていただけたらなって思っているので、は
2: い
0: は
2: い、
0: よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まる
3: そうそうそうそう、ね、
1: のを、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが伴奏 BGM を
1: BGM やっていただく
0: というそれを
1: スペシャル企画ですな。
3: そうですね、ですね、
0: はい、
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば

0: 家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあの、ね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるってい
2: うのは、ね、そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、うん、
0: でもさ、
2: うん、
0: そもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、うんまあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
1: 思わない？よく昔のドラマにあったよね。
2: そもそもあったんだ。ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに
2: 大体ダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話ね。公衆電話来たね。
0: あーニャーとか泣いてるね。
1: そのダンボールごとさなんかあの物置かの中に隠してさ、
0: でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さんついてきたんだって
0: すぐもう戻してこい。
2: あるある
0: だね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。

あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。

0: に思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん泣いちゃった、
1: ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてるしーちゃん、
2: やっぱり泣い
0: ちゃう、ごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないのこれ
0: ストーリーを ね、今しーちゃんが泣いたら、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ私も泣きそうになっちゃったじゃないの
3: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？クンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後
3: そう必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がかすれてしまいました。
1: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さんありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱしこれも泣いちゃうような曲なんだけどね、RC サクセションのスローバラード。
4: はい、

0: 月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: やらせない。新春シャンソンショーって言ってごらん。
1: 新春シャンソンショー残り前がいい。
3: いよいよまた借り物が、
1: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
1: 一番いいやつなんだよね、さくらんぼ。これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつかも。
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの？
1: これも食べ放題。
3: すごいね、高いよ、さくらんぼ。
2: 高い高い、高い、
1: 食べ放題、ね、うん、
2: 本当、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない？
2: アメリカンじゃない、
3: アメリカンじゃない、アメリカンじゃない、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
2: 全然違う、
1: 実は木を変えて、木を変えてくる。
2: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
1: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、
2: そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかってなってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
1: 紅秀峰美味しいよね。
2: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう、
1: 調べてみよう、紅秀峰送ってくるよね、地元
3: 試食しよう、今度ここで
1: しましょう、ね、
2: リクエストしとこう、ね、
0: はい、はい、楽しみね、
2: はい、うん、
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
3: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや
2: 予想外の出来事が、
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれ ね、
1: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。そう、もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
2: しーちゃん泣かせ
1: なあと思ったもんね。
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ、深夜番組でこうやって泣いてると
1: 思
3: う
1: よね、
2: しーちゃんみたいになってほしいね、
3: うん、またこれやりましょうね、
1: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
1: わ、
0: はい、うん、かりました。
3: またそれぞれ続きで昇仙峡
1: だった、昇仙峡、さくらんぼみたいな
2: この落差
3: このロープウェインとか
2: え、ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする？
1: あ、そうだ、自分で読みながらやるか、ね、そうだ、それいいね、
2: うん、うんってうなずいたんじゃないですか、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか、うん、
4: はい、あ、楽しかったです、
3: はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、
4: はい、いや、あの、かなりかなり、うん、もう、あの、もう先に泣き始めた方がいたんであの一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
1: やった、こっちやばい、
2: ダメ、始まった、そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった、うん、
2: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック行こう、
2: これはもう二人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: はい、うん、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは

0: のとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うんうん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょうね、はい
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます、はい、
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガル社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマト
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 様アイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 藤田美沙です。
5: 鵜飼和義です。
4: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
5: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
4: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
5: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: FM Tachikawa。
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり、内容だったり、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャンキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかし、スマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙系ジギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。

0: 回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご迷惑、ご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書き出るのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。
1: さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか？
0: 自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーらしいということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤雅之、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 秋山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング。
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県の鴨市はマルチさんから追伸が来ております。天空の楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国から お気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスがankan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

0: ジーナです。
1: 浜田です。
0: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
1: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。
3: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、あれから11年、まあ元気にやって102歳で大往生で亡くなるという、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、これがこのタイミング重なるかと、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなーってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながら、あの煙をね、一つ情景が浮かんじゃったのよ。すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して

0: 伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり、音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます、
1: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられてた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、 これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、あのいい感じの背丈の木よくあったなと思います。

0: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってんなんて、こう、うん、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
0: いや、ほ
1: んと
0: よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、うん、あれも吉田山田の抱える、もう、まあ、お二人の意見がバシバシに入りながら、こう、作れるクリエイティブチームが、
2: はい、
1: 今回バシバシに作ってたみたいな。
0: はい、そうなんです。
1: あれよかったな、あのイラストとか、考案したりしたの。
0: 考案しつつ、うん、もう、よなもゆっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか？ 20 年って長いぐらい？
0: 僕と山田と男の子2人なんですけど、1人はもう僕、中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
1: それは長いわ。
0: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる二人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
0: あ、本当っすか。
1: でね、本当に見てられるっていうのがすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから。
1: あ、会場によっては、
2: はい、
1: シャイな方は、
0: はい、
1: なるほど。
2: 今のところ全員
1: 今のところ
2: 全会場
0: 広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだった。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さん、いかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
0: ていうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、もう本当それこそ家族じゃないけど、ワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっとよりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
0: 本当にびっくりしちゃった。
1: ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。

0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの暑さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね。
1: まあ、スーパーファミリーコンサート、約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、まだまだ続くんでございますけれども、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
0: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで、今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
1: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中。その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。

0: 本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではスミレよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、スミレです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなスミレはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。DIY アーティストとしていつもすべてのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
0: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロリー。

0: 験。
1: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
2: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
2: ありがとうございます。
1: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです、僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
2: はい。
1: どういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
2: おー嬉しい。
1: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、
2: すぐ
1: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよ、その時に。
2: わあ、ありがとうございます。
1: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
2: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
1: うん、
2: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
1: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
2: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
1: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
2: はい。
1: あれ経緯が何だったんですか。
2: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
1: はい、
2: ツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
1: はい、
2: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
1: はあ、
2: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
1: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
2: うんうん、
1: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
2: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
1: うん、
2: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: 大きい、
2: そうなんですよ実は。
1: は
2: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実 実を最初聞いて思ったので、うんうんうん、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのが、うん、すごいワクワクしました。
1: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
2: うん、
1: この2人が、
2: うんうんうん、
1: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
2: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
1: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか、
2: ありがとうございます。
1: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
2: あ、サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー、うんうんうん、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
1: うん、
2: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみてあのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
2: そうですね、なんかニュアンス的な話、ね、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
2: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じがなんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていうすごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
2: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくこの変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
2: そうですね、
1: トライアンドエラーをやる。
2: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
2: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
2: そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって 勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね。
2: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
2: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニサマ、夏のアニソンの祭典のアニサマで、はい、毎年出させていただいてて15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
2: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ。もう
2: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはどこに超えてるのっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
2: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
2: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
2: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
2: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
2: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚？
2: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
2: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
2: そうですね、なんか長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
2: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
2: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
2: その決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
2: 頑張りたいですね。
1: ああなるほど。いやこれは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
2: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだ

すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つ

0: この曲に注いでくれた足にこう戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木かなでさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ株

株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど、関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅち
1: ゅ。あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
3: 地元新金ラジオ支店。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: で本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうと。
1: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴櫻が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴櫻の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると、次の名古屋場所は2度目の角番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま。

顔を打ちつけましたね、踏み俵に。でおでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあプロレスなんかも特にそうですけども、で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。一昨年の能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。

0: 学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁、そして助けてください商法、以上の2つです。
2: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはず

だった北海道の高級なカニが全部余ってしまった。このままだと会社が潰れてしまう。お願いだから助けてください、なんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知って、よし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然おいしくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使って、お店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールする、ずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数

0: 送料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンガーズラディオショーモーニングコミュニティスポーツフォーダイ
1: ジュースデー。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドーストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って、2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかっていうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、はい、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手、はい、

0: 中ですけれども、はい、まあ、左膝、負傷中ですから、はい、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
1: はい、そうですね、それも昨日技術委員長の山本さんの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、質問したんですけれども、
0: はい、
1: はい、それについては、もうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られているということでしたので、はい、まあ、クラブが許可して、その代表に来てリハビリする。
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういう選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに声も出せて、
0: はい、
1: チームがこう沈んでる時とかね、
0: 難
1: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: 2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時に長友選手いなくて、でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてもちろん入ってるんで、ウィングバックのサブとか、サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにその試合勝ってる時間に多分クローザーが出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、そういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: ご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があって非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: もう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもう片付けも率先してやるような、
0: あ、はいはい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、しばらく離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、はい、ボランチをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランチできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、はい、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、はい、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、はいはい、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: ということで ですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と

0: 後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選出っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手、
1: はい、
0: やっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね、代表に。
1: はは
0: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます、私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか？
0: 私はもうスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行って、あのモンテレーの合宿から取材しますね。
1: なるほど、もう、
0: はい、
1: 長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、はい、どうぞ気をつけていってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。でこれからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。

前日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲を取ってる時はもう

0: いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和住、世界遺産白川郷関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数380

0: 27万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？
1: わかったこの答え。
0: 紺色。答え見ちゃおっと。

5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね。今朝はそして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、なんかそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人

そして大関一人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して、まあ、15日間あって勝ち越すっていうのは簡単そうに思えて、とてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあ、それが当たってもですね、外れても、まあ、どっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース、ゴーゴーバニラズフォーリンでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆影は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。一昨年の能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、 サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Shin Girls Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのまま行くと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香里、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいっていう方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単。削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください。はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ、形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし。仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
0: あの、削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの、赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです。
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。LED ライトもついてて、手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです。はい、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は三代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あーこんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれそこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミあちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そ

てシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、 Stay with me のサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると葉が傷みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの？そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓、南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から。

最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 地元新規ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新規ラジオ支店、みんな聞いてね。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守り

出る人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。